0: presset kriminalforsorgen er.
1: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks Fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacentre i Danmark. Så lyder opråbet fra flere borgmestre, som selv har skullet eller står over for at skulle beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. I aften skal byrådet i Faxe Kommune beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område nord for Haslev. En svær beslutning, siger borgmester i kommunen Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det her er jo ikke en beslutning, som skal eller bør ligge i kommunen. Det er ligesom meget et nationalt anliggende, fordi der er bare i øjeblikket tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
1: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende regering at tage stilling til antallet af datacentre og beliggenheden, siger kommunalforsker Roar Buch.
3: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler. På vegne af det ukrainske folk beder jeg respektfuldt præsidenten og den amerikanske kongres om at forblive engageret, lyder det i brevet. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach

Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA til at forblive engageret. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine, og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev.

0: politikreds i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
1: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
0: Og det drejer sig retteligt selvfølgelig om Midt- og Vestjyllands politi. Den omstridte chaufførordning, som Danmarks fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
2: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
0: Og Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
3: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
0: Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårsdagens forhandlinger om en ny regering.
3: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo, lidt frem og tilbage.
4: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
3: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
2: Ifølge formand rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometeret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet, så lyder det nu fra eksperter efter en boligejer.

0: Skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Sethi fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet Frederik Waage.
2: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lighedsprincip. Og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket svar på det her spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To er døde, og 9 er fortsat savnet efter en tragisk ulykke på en papirfabrik i Washington i USA i går, og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmænd har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter overfor mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde flået til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet.

Analytiker Louise Dalsgaard er der lagt låg på den konflikt. De stridende parter i Herning og Ikast er ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer. Det har politiet tidligere understreget. Så når vi også til et kig på vejret. Dagen byder på sol og temperaturer mellem 13 og 21 grader. Koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard. Oh.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi sådan stille og roligt i løbet af den næste times tid bliver flere og flere medlemmer her i klubben for folk, der er tidligt på færd. Og hvor vi i dag mødes på en torsdag morgen, den 28. maj er det i dag, og det er åbenbart sådan en rigtig

musiker fødselsdagsdato for så forskellige navne som Kylie Minogue, Paul Krabs, Liz Sørensen, John Fogerty og Gladys Knight. Ja, de kan alle sammen i dag fejre deres fødselsdag, og jeg tænkte, at vi da godt lige sådan kan lægge ud med at kippe med flaget for i hvert fald en af de her kunstnere, nemlig Kylie Minogue, som du jo i øjeblikket kan komme helt tæt på i Netflix-dokumentaren Kylie. Og som i dag altså kan fejre sin 58 års fødselsdag, og dermed så er hun samme alder som kong Frederik, som jeg så godt nok lige fik gjort et år yngre i forgårs, da han havde fødselsdag. Men ja, det var tidsspor. Det var Kylie, vi kom fra, og hende skal du få her med et nummer, der i høj grad også sender tankerne afsted til nogle virkelig små guldshorts, som Kylie udødeligt gjorde i videoen til det her nummer. Her, der får du nemlig Spinning Around. God morgen.

Smith med et lille shout-out til alle pendlerne. Drive safe fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:15, og vi som altid derfor lige skal have fat i dagens godmorgen natsang. En sang, der meget gerne skulle vække din sjæl, og det nummer, jeg har taget fat i dag, det er et nummer, som sådan forhåbentlig lige sender din sjæl ud på en lille flyve-svævetur. Det er i hvert fald sådan, det lyder for mig. Det er sådan en fornemmelse af, at man bare svæver hen over verden. Og samtidig så er der også en rimelig god pointe i nummeret her, nemlig at vi overlever simpelthen ikke, medmindre vi bliver en lille smule skøre. For dagens godmorgen-natsang er nemlig Seal og Crazy.

Det er lidt nemmere at komme igennem det hele, hvis vi tillader os selv at være en lille smule crazy. Som jo altså netop var titlen på det nummer, som i dag var vores godmorgennatsang, kom selvfølgelig fra Seal. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra St. Clara. Hende får du her på Gosh, I Love It.

Bye bye Brenda og Landmarks. Klokken er sådan lige omkring 6:03, og det er blevet tid til, at vi også lige skal have kroppen med. Blodet skal rulle, vi skal have pulsen en lille smule op, og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg trak frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Louise fra Nykøbing F. Og Louise, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er Aerosmith med Dude Looks Like a Lady. Den er altid garant for lidt god luftguitar. Jeg lytter selv til Morgenklubben de fleste hverdage og bruger de faste morgenrutiner som et slags ur. Hvis ikke radioen er tændt inden den kropslige kickstarter, ja, så betyder det faktisk, at jeg er kommet for sent op. Så med et forslag i puljen er der måske lidt motivation til at komme ud af fjerne. Tak for et godt program og god dag til alle i klubben. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, du er ikke den første, jeg har hørt om, der bruger morgenklubbens morgenrutiner som sådan en slags ur til lige at holde øje med, hvor langt er man nået i sit eget dagsprogram. Jeg har hørt fra buschauffører, der fortæller mig, at de ved, at de er måske enten foran på ruten eller bagud på ruten, hvis jeg er nået til et vist punkt, inden de når et bestemt stoppested. Og der er også andre, der ligesom bruger den, eller bruger vores morgenrutiner som sådan en guide til, hov, nu er vi nået dertil, så skal jeg i gang med at smøre morgenmad og den slags. Så det er faktisk helt bevidst, at vi laver de samme 4 morgenrutiner på det samme tidspunkt hver morgen, fordi så kan man netop bruge det som en form for ur. Nå, det blev en længere snak. Det vi jo egentlig kom fra, det var det nummer, som Louise havde foreslået som kropslig kickstarter. Det skal du få lige nu. Louise påstår, at der er garanti for god luftguitar. Lad det komme an på en prøve her, hvor det gælder Aerosmith og Dude Looks Like a Lady.

her er P4 Trafik. På Amagermotorvejen i retning mod Amager, der er der i øjeblikket voksende kø frem mod 20 København C. Det skyldes vejarbejdet, hvor man er blevet lidt forsinket, og derfor er man ikke helt endnu begyndt at få samlet de sidste kejler ind. Det betyder også, at lige efter frakørslen til 20 København C, der er der indsnævring, så der kun er et enkelt spor farbart. Så skal du Amagermotorvejen i retning mod Amager, ja, så vær forberedt på kø frem mod 20 København C.

Louise fra Nykøbing F havde foreslået dagens kropslige kickstarter Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Og hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du gerne vil dele med resten af morgenklubben, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også direkte adgang til postkassen der. Her, der skal du få lidt musik fra Markus Wau. Det sker

0: We don't need those things.
1: Tina Dickow og Fancy, lige knapperne har på 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz, og kategorien, som vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Ja, vi er altså tilbage i 2021, hvor Elton John han sender albumet The Lockdown Sessions på gaden. Åbningsnummeret på den plade, det er en duet. Det er i øvrigt rigtig mange af sangene duetter med forskellige kunstnere. Men hvem er det, han synger denne her duet Cold Heart sammen med? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, som er klar til dig, lige efter at vi har lyttet til Kygo og Ava Max

Kygo og Ava Max er på Whatever lige før den dagens musikquiz spørgsmål, som i dag også omhandlede en form for duet. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Og svaret er, at det gør han sammen med Dua Lipa. Som titlen på det her album antyder, så er det et album, som blev indspillet, da det meste af verden var i lockdown i forbindelse med covid. Elton John, han måtte, som så mange andre kunstnere, simpelthen sætte sin turné på pause. Han var ellers i gang med afskedsturnéen Farewell Yellow Brick Road. Men som mange måske også husker, så fremtvang den her tvungne isolation rigtig mange mennesker ud i kreativitet, for simpelthen ikke at gå til i kedsomhed. Og det galt altså også Elton John, som brugte den her lockdown-periode på at indspille en masse forskellige coversange med en masse forskellige kunstnere. Der er både Metallica's Nothing Else Matters sammen med Miley Cyrus. Du kan også finde Pet Shop Boys' It's a Sin, hvor gruppen Years and Years medvirker. Og så er der altså åbningsnummeret, som er sådan en, ja, det er en slags medley af flere forskellige Elton John-sange, som for eksempel Rocket Man og Sacrifice, og som Elton John altså synger sammen med Dua Lipa. Her, der får du dem sammen på Cold Heart.

0: Elton John og Dua Lipa sammen på nummeret, der altså åbner Elton John-albumet The Lockdown Sessions. Cold Heart fik du her, og det gjorde du, fordi Dua Lipa i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt, så er der sørme også en hjertestarter-sang klar til dig. Men først lidt musik fra Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it.
1: I like it.

her er P4 Trafik med en opdatering fra Amagermotorvejen i retning mod Amager. For køen vokser, og lige nu der møder I den lige efter 21 Avedøre Holme, og så holder den ellers ved frem mod 20 København C. Det skyldes fortsat vejarbejde, der betyder, at der er indsnævring lige efter frakørslen til 20 København C, så der er altså kun et enkelt spor farbart. Til gengæld så har jeg set, at man er i gang med at indsamle kejler, så jeg håber altså inden længe, at I får flere spor at køre i. Men lige nu så er der altså kun et enkelt spor farbart kort efter 20 København C. Derfor er der voksende kø, og lige nu der møder I den allerede kort efter 21 Avedøre Holme.

Bella K og sangen, der er i hvert fald på titel, alene kunne være en form for slagsang for Ole Henriksen. I love it, I love it, I love it. 6:08 er klokken. Det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Kirsten, som er startet med at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er ligesom første skridt i at få en hjertestartersang opfyldt. Og i Kirstens mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og alle morgenklubbens friske lyttere. Torsdag den 28. maj er sidste gang, jeg lytter til morgenklubben i min bil på vej til arbejde. Efter 46 år på arbejdsmarkedet har jeg valgt at gå på pension. Min sidste arbejdsdag bliver i morgen fredag, hvor mine søde kollegaer har tænkt sig at sende mig på pension med en god og sikkert våd frokost. Derfor lader jeg bilen stå i morgen. Jeg vil gerne fejre min beslutning med The Alan Parsons Project og sangen Eye in the Sky, som jeg synes er et af de bedste numre, de har lavet. En rigtig god sommer til dig, Julie, og alle klubbens lyttere, og tak for nogle fantastiske programmer. Mange kærlige hilsner fra Kirsten. Og Kirsten, selvom det altid er trist at miste et medlem af morgenklubben, så er det der samtidig så vel ondt at kunne sove lidt længere efter i morgen, når du går på pension. Så jeg synes, vi skal sende dig afsted med det nummer, du har bestilt til dig selv. Her er det The Alan Parsons Project og Eye in the Sky.

går Kirsten på pension efter 46 år på arbejdsmarkedet. I morgen står den også på en hyggelig, men sikkert også våd frokost med kollegaerne, og derfor så lader Kirsten altså bilen stå i morgen. Så i dag er sidste dag, at Kirsten hun kører i bil på vej til arbejde og lytter til morgenklubben samtidig, og derfor så vil hun gerne sendes afsted med maner og med en hjertestartersang, som altså var The Alan Parsons Project og Eye in the Sky. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Vi kan lige nå et enkelt nummer mere inden den, og det bliver kryd og ikke nogens mere. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: To store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet grønt lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær. Dermed er den såkaldte Thy-model død, mener flere af de lokale. I den har politikerne aftalt 5 punkter, hvor de har lovet at lytte til folkestemningen, at store projekter med vindmøller og solceller skal have lokal opbakning, og at kommunen skal lave vejledende folkeafstemninger. I den stemte 63,5% nej til projektet. Martin Christensen, der bor meget tæt på projektet i Røgkær, har nu udsigt til både vindmøller og solceller i baghaven.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Afstemningen i kommunalbestyrelsen i Thisted var uhyre tæt. 14 politikere gav grønt lys, mens 13 stemte imod. Den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod og er skuffet over resultatet.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Flere af de politikere, der stemte for projekterne, på trods af den lokale modstand, siger til DR, at de hæfter sig ved, at valgdeltagelsen i den vejledende folkeafstemning var lav. Kun en tredjedel af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 vis andre har han fået for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løber op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettiget, at man så

0: de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
2: 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Hans Rose fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske de 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet. Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svært at sige, mener han.
2: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke... Altså, vi ligger det der til strækkelige store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
1: Det bliver til sol med sol på i dag. 13-21 grader koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4.

0: One Republic og Good Life.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og så er klokken blevet 6:09, så god rigtig hjertelig morgen. Britt Berglund, Anders Ugild er i studiet. Og Anne-Sophie Kromann, du er i Morgentrafikken. Godmorgen.
2: Godmorgen. Ja, det handler simpelthen om Amager lige fra morgenstunden, men modsat de andre dage, så er den helt store udfordring her til morgen, det er faktisk at komme til Amager. For på Amager Motorvejen, der har der altså samlet sig rigtig meget kø i retning mod Amager. Det er helt fra 21 Avedøre Holme og så frem til 20 København C. Det skyldes, at der kun er et enkelt spor farbart efter frakørslen til København C. Det er i forbindelse med vejarbejde, og jeg ved, man har været i gang med at samle kejler ind. Og faktisk lige nu, mens jeg fortæller det, så kan jeg se, at der er den sidste tavlevogn, den er kørt afsted, så inden længe, så er der faktisk to spor farbare. Men masser af kø, der er fra Avedøre Holme af, og på grund af al køen, så er der også mere trafik end normalt på blandt andet Holbæk Motorvejen ind mod København. Det gælder videre af Folehaven og videre af Ellebjergvej.
3: Jeg fornemmer lidt, Kromann, at Amager måske igen i dag kan blive en ø, vi kommer til at tale ret meget om, når det kommer til trafik.
2: Det tror jeg bestemt godt, vi kan nærmest være helt sikre på, Britt.
3: Det er taget ad notam. Jeg cyklede på Ørestad Boulevard i går eftermiddag, da klokken var 4:30, tror jeg. Det var vanvittigt at se, hvor mange biler, der holdt der og bare holdt stille, også i rundkørslerne, fordi at Amager jo i de her dage propper fuldstændig til på grund af de her vejarbejder og... det var helt vildt. Altså, jeg havde jo godt, vi havde jo også godt fortalt om det, både i P4 eftermiddag og i P4 morgen. Men du ved, det der med at se det mig, når jeg var sådan, hvad sker der, mand?
0: Ja. Det er desværre en ufrivillig hovedrolle, trafikken på Amager har. Så er det godt, vi har dig, Anne-Sophie Kromann. Det er dk-trafik. Vil man i kontakt med dig, så er det 70 100 110, og det er det hele morgenen. Her, Louis Andersen, 11:06.

0: Andersen gør det hele forfra 14 minutter over 6. Og lad os bare blive lidt ved tallene. 223 kroner. For nogen der er det måske et ganske og lille ubetydeligt beløb. For andre, ja, der er det et ret vigtigt beløb.
1: For Alexander Mustafa Seti fra Amager, der er det beløbet, som han har betalt i renter på en restskat, som han ikke selv var skyldig i. Restskatten, den skyldtes en regnefejl, der var sket hos skat. Alexander Mustafa Seti fortæller.
2: Jeg starter med at bare betale min restskat, og så sker der jo så det, at jeg læser den her artikel fra DR, hvor jeg kan se, at der har været nogle fejl i boligejernes rabatter på ejendomsværdiskatten. Og jeg tjekker så en ekstra gang min årsopgørelse, forskudsopgørelse, og finder så ud af, at jeg er ligesom en af dem, der er ramt. Og så kan jeg også se, at der er trukket renter også. Og det er jo så derfor, jeg vælger at reagere og gøre indsigelse, for at man ikke bliver opkrævet nogle renter uberettiget.
0: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold, og det kan ifølge flere eksperter få betydning for 100.000-vis af andre boligejere, som måske også har penge til gode. Vi får besøg af vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing om halvanden times tid. Der kan du altså høre mere om, hvor stor betydning de her 223 kroner kan ende med at få.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Mumle og 4 uger, 8 minutter i halv 7. På en morgen, hvor det er en god idé at give lidt kærlighed til sine jyske og fynske venner.
1: Hvorfor?
0: Du skal da ikke se så
1: farvet. Der kunne jeg godt mærke, at jeg blev lidt aggressiv. Det var ikke meningen.
0: Du skal da ikke være så farvet over det.
1: Hvorfor skal vi sende kærlighed over på den anden side af Storebælt?
0: Det er fordi, det i dag er sidste dag, vores jyske og fynske venner kan tjekke ind med det fysiske rejsekort.
1: Ja.
0: Så det er bare, hvis man lige ved, man har en ven, der er bosat i Aarhus eller Odense.
1: Ja.
0: Send dem lige en sms og sige, det er altså i dag sidste chance, hvis du skal nå over på den fysiske eller det digitale rejsekort.
1: Ja,
0: så send lige lidt kærlighed. Lille
1: man kan vel også hoppe over i morgen og på mandag?
0: Jamen,
1: eller?
0: Det er sidste dag, man kan bruge standerne og det fysiske rejsekort i Jylland
1: på
0: Fyn.
1: Ja. Nå, okay. Men gør det ondt at stoppe der, eller hvad?
0: Nå, jamen jeg tænker, send dem lidt kærlighed. Lige en sms og sige, jeg håber, du har det godt derovre. Vi har det rigtig godt her.
1: God fornøjelse med det sidste bip-bip.
0: Ja, pøj med det. Herovre hos os, der har vi lige 4 uger mere. Det har vi både på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Der må vi bruge det fysiske rejsekort indtil den 29. juni. Der kan man jo lige... Kan man lige sende lidt...
1: Ved du hvad, jeg har tænkt over, fordi jeg har ikke noget fysisk rejsekort, det har jeg ikke haft i nogle måneder. Så skete der det, at min telefon den gik i stykker.
0: Nå.
1: Hvad gør man så?
0: Køber en billet i en kiosk. Kører på røven.
1: Nå, men balladen er jo, hvis... Altså, min telefon gik i stykker. Jeg kunne ikke betale. Jeg kunne ingenting. Jeg kunne ikke få mit rejsekort. Hvad gør man så? Det er jo prisen ved vores digitaliserede samfund et eller andet sted, ikke?
0: Hvad endte du med at gøre? Blev du hjemme?
1: Nej, jeg var da nødt til at snyde en smule.

0: Christoffer, ham med gitaren 6:55. Det betyder 3 minutter i en omgang regionale nyheder, men lad os komme ud i morgentrafikken hos dig, Anne-Sophie Kromann.
1: Og der er fortsat ekstra kø på Amager-motorvejen i retning mod Amager. Lige nu der møder I køen omkring motorvejskryds Avedøre, og så holder den sådan ved frem til Kalvebodbroerne, og så letter det heldigvis mere efterfølgende. Det skyldes et vejarbejde, der var forsinket her tidligt i morges omkring 20 København C. Der har været meget mere kø, så jeg vil sige, at det går altså godt med at få afviklet den. På de øvrige veje til gengæld, der er der godt med morgenmyldretid. Blandt andet kø Bugmotorvejen nordgående stort set hele vejen fra Køge til Ishøj, og Solbækmotorvejen mod København godt ned i fart på det meste af strækningen fra Gævninge.
2: P4 Trafik.

0: Thor Farlau vinder vejret. Vi er klar med en omgang regionale nyheder til dig.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der skal ændres i planlægningen af vejarbejdet, så hele Amager ikke holder i kø i timevis. Det mener den konservative borgmester i Dragør Kommune, Kenneth Gytterup. Efter to dage med massiv kø både morgen og eftermiddag på Amager, ja, der er han rakt ud til borgmestrene i Tårnby og København for at finde en løsning. For beboerne i Dragør er også påvirket af den massive trafik, fortæller han.
3: De meldinger, jeg har fået fra flere borgere, er, at der har været rigtig meget kaos på vejene til og fra Amager, og det er jo stor betydning for dem, der skal ud af kommunen, og dem, der skal ind.
2: Det er forskellige vejarbejder, der er årsag til, at mange bilister har holdt i kø på Amager i timevis de seneste dage. Derfor appellerer Kenneth Gytterup til, at de tre borgmestre må finde en løsning sammen hurtigst muligt.
3: Vejene skal selvfølgelig laves, men man kunne jo godt overveje at koordinere lidt, sådan, så det ikke skaber det her totale kaos. Der må simpelthen være en anden måde, at man kan gøre det på, og så må man jo måske lave det i rækkefølge efter en anden i stedet for.
2: Vi arbejder på at få en kommentar fra borgmesteren i Tårnby, Allan Andersen, og Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod. Og vi bliver i bilkøen på Amager, for den massive køkørsel har fået flere utålmodige bilister til at køre ulovligt for at komme frem i trafikken. Tirsdag var Københavns politi til stede på Langebro, hvor de udskrev 38 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Det oplyser politikredsen på Politiupdate. Vi minder om, at en fuldt optrukket linje markerer en klar adskillelse mellem vognbaner. Den må derfor ikke krydses, da en overtrædelse kan skabe farlige situationer for både ens selv og andre trafikanter, skriver politiet. To fjernvarmeprojekter i Roskilde Kommune har fået dødstødet. Det drejer sig om et projekt i Store Valby og Ågerup nord for Roskilde, Gadstrup og Snollelev i den sydlige del af kommunen. Samtidig har kommunen udskudt fjernvarmeprojekterne i Jyllinge og Viby Sjælland Dostrup, som de vil tage stilling til i begyndelsen af næste år. Det har et flertal i byrådet besluttet. Aftalen er et kompromis, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget Jeppe Trolle fra Det Radikale Venstre.
4: De to projekter, vi lukker, det er også dem, der har mindst borgertilslutning og formentlig også mindst potentiale. Det er også dem, der har mindst effekt på vores klimaplan, altså fordi det er de to mindste projekter.
2: Der skal være minimum 70% opbakning i lokalsamfundet for, at et fjernvarmeprojekt kan gennemføres. Og selvom meldingen fra Christiansborg har været, at vi skal væk fra at varme vores boliger op med gas, så er indbyggerne tilbageholdende, fortæller udvalgsformanden. Derfor mener han også, at den kommende regering skal lægge sig i selen for at få udrullet fjernvarme.
4: Hvis de ikke rykker på det her rigtig snart, så kommer de projekter også til at falde. Fordi jeg kan simpelthen ikke overbevise borgerne om, at de mener det alvorligt om, at vi skal væk fra det gas der.
2: I dag kommer der masser af sol, 15 til 21 grader, en svag til jævn vind omkring nordvest.

0: Ah, Dua Lipas debutalbum Be The One med Dua Lipa.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Er Anders Ugilt, Britt Berglund til tjeneste?
3: Der er kommet en sms fra John med et utroligt godt spørgsmål. Det er måske et spørgsmål, som der også er mange andre, der sidder med. Har I nogen idé om, hvor længe vejarbejdet det skal vare på Øresundsforbindelsen på Vejlands Allé samtidig? Og det er jo et utroligt godt spørgsmål. Vi har forsøgt at finde svar. Vi forsøger at finde svar. Det er bare sådan, det er ikke fordi vi tænker, nå, så skal det bare, du ved.
0: Lad de dig, lad de dig.
3: Ja, præcis. Men vi forsøger faktisk at finde et svar på det. Også Anne-Sophie Krohmann arbejder også på det. Og vi arbejder på det her på redaktionen.
0: Det er så. Det, man på nydansk vil kalde work in progress. Process. Progress. Ja, tak.
3: Ja, der er lige et forskel.
0: Nu skal vi høre dansk musik. Her er det Lars Huck med Natsværmer. Godmorgen.

0: Lars H.U.G. med Natsværmer. Den er blevet 18 minutter i 7. Og nu skal det handle om det der med, hvordan vi får vores arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Det skal handle om fleksibel arbejdstid nu.
1: Ja, nogle fridage hver uge eller hver anden uge, eller skal der være skiftende arbejdstider uge for uge. Det med at kunne tilrettelægge sin egen arbejdstid, det bliver nu en mulighed for 1.800 medarbejdere i Københavns Kommune. Det er i forvaltningen, der har med beskæftigelse, integration og erhverv at gøre. Og der er Andreas Kiel, borgmester for den del af kommunen, valgt for Socialdemokratiet. Godmorgen, Andreas Kiel.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor skal medarbejderne i din forvaltning have fleksible arbejdsture?
2: Jamen, det skal de, fordi vi gerne vil være en rigtig attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere. Jeg kommer selv med en baggrund som brandmand og tillidsrepræsentant, og jeg ved, hvor vigtigt det er, at man har direkte indflydelse på sine arbejdsforhold. Og det her, det er direkte indflydelse på sine egne arbejdsforhold, så man kan tilpasse arbejdsliv og familieliv med hverdagslivet.
1: Men en ting er jo, Andreas Kiel, at medarbejderne er glade for det. Hvad for Københavns Kommune? Og jeg som borger i kommunen ud af det?
2: Ja, det er jo derfor, vi er her. Vi er her for at hjælpe borgerne. Og glade medarbejdere, tror jeg sådan helt grundlæggende på, giver også en langt bedre borgerservice.
1: Det eneste krav, der er til medarbejderne i din forvaltning, hvis de vil have de her fleksible arbejdsuger, det er, at de skal selvfølgelig fortsat løse deres opgaver, og så skal de arbejde det samme antal timer. Hvordan vil I holde styr på, at det overhovedet bliver overholdt? Altså, det er 1.800 medarbejdere, som jo selv kan vælge, om de vil have den her fleksible arbejdstid.
2: Så der er nogle overenskomster, der er nogle arbejdsaftaler, der skal overholdes. Så det er vi jo i rigtig god dialog med fagforeningerne om, at få sikret at lave de aftaler. Det er jeg meget tryg ved. Så er der jo også en tidsregistrering. Det er EU-krav, og udover det, så er det jo vores ledere og mellemledere, der skal sikre sig, at medarbejderne får de timer, de har krav på.
1: Sådan sagde beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester i Københavns Kommune, Andreas Kiel. Tak, fordi du er med her til morgen.
2: Velkommen.
0: Fleksible arbejdsuger, det startede som en prøveordning i Københavns Kommune for et par år siden. Siden da, der har de forskellige forvaltninger kunne søge om midlerne til at indføre den her ordning permanent. Og det er det, der nu skal ske i beskæftigelses-, integrations- og erhvervsforvaltningen.

0: Fra 83, David Bowie, Let's Dance. Klokken, den er blevet 13 minutter i 7.
1: Og på Amager-motorvejen i retning mod Amager, der er i fortsat nede i fart fra motorvejskryds Avedøre Øer og frem til Kalvebodbroerne. Men det værste kø, det er altså løsnet efter det forsinkede vejarbejde. Nu er det mere den almindelige morgenmyldretid, der er ved at tage over. Men fordi der var så slemt med kø tidligere, så er I flere, der har søgt andre veje. Så blandt andet er der pres på P. Knudsensgade i København, og så er der også pres på Vejlands Allé i retning fra Sjællandsbroen og så frem mod Center Boulevard. Trafikken væk fra Amager derimod, som virkelig har været et problem de seneste par dage, der kører det faktisk okay de fleste steder, vel at mærke. For skal du tage turen over Langebro, så er der altså efterhånden ved at samle sig temmelig meget kø, og det er jo altså fordi, der er indsnævring på H.C. Andersen Boulevard mod Søerne kort efter Ny Kongensgade. Ellers trafikken generelt, der er godt med biler på vejene, og flere af de sædvanlige myldretidskøer, de er ved at have indfundet sig.
2: Ny podcastserie i DR Lyd.
3: Velkommen til Lamif er slang for familie.
2: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
4: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
3: Hvad rager du dig?
4: Lad jeg have fået trip.
3: Lad mig være, man.
4: Hvad mener du, lader dig være?
3: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
2: Hør Lamif i det.

0: Ed Sheeran. 7:09. Et af morgens tal, det er 223. Det er danske kroner for nogen. Måske et ret lille beløb for andre. Et meget principielt og et ret vigtigt beløb.
1: Ja, det gælder blandt andre for Alexander Mustafa Sethi fra Amager. Det er nemlig det beløb, som han har betalt i renter på en restskat. Som han ikke selv var skyld i. Restskatten, den skyldtes en regnefejl hos skat. Nu skal vi lige høre, hvad Alexander fortæller.
2: Jeg startede med at bare betale min restskat. Og så sker der jo så det, at jeg læser den her artikel fra DR, hvor jeg kan se, at der har været nogle fejl i boligejernes rabatter på ejendomsværdiskatten. Og jeg tjekker så en ekstra gang min årsopgørelse, forskudsopgørelse, og finder så ud af, at jeg er ligesom en af dem, der er ramt. Og så kan jeg også se, at der er trukket renter også. Og det er jo så derfor, jeg vælger at reagere og gøre indsigelse, for at man ikke bliver opkrævet renter uberettet.
1: Og det er altså de 223 kroner, Alexander Mustafa fik medhold, og ifølge flere eksperter, der kan det her få betydning for 100.000 af andre boligejere, som måske også har penge til gode. Så kan man sige, ja, 223 kroner, et lille beløb måske, men det er det store billede, det handler om her. Det er det der med at tage ind for holdet. Det var det, som han gjorde.
0: Dagens morgenspørgsmål lyder, hvornår har du sidst taget en for holdet? Det kan være i den helt store principielle afdeling her, som Alexander. Det kan også være, at du, ja, ligesom undertegnet, har taget højtalerchancen til årets Roskilde Festival. Ja, jeg pusser lige egen klor her og siger, at den skal jeg nok fragte frem og tilbage. Jeg tager en for holdet ved at tage den. Britt?
1: Eller kan det være, at du måske igen i sidste weekend tog alle fodboldtrøjerne eller håndboldtrøjerne med hjem og sagde, at jeg skal nok vaske dem. Det er slet ikke noget problem. Dem vasker jeg bare uge efter uge. Eller jeg har taget en for holdet, i og med, at jeg har fået fældet nogle træer i sådan et lille sommerhus, jeg har, som nu gør, at nu er der nogen, der får en dejlig udsigt. Ikke fordi, jeg vil også gerne selv af med de træer der, men jeg synes også lige, at jeg har taget en for holdet der.
0: Vi vil godt høre dit svar på følgende spørgsmål. Hvornår har du sidst taget en for holdet? Send svaret afsted i en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum. Og vi bliver så glade, hvis du skriver navn og by i sms'en. Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Swan Lee, I Don't Mind. Vi har spurgt dig, der lytter med. Hvornår har du sidst taget en for holdet?
1: Der er kommet fra Marete, der glemte at sidde på sine hænder. Hun skriver, jeg har sidst taget en for holdet sidste uge, hvor jeg mere eller mindre ufrivilligt kom til at lyve og melde mig som formand for vores brugerbestyrelser. Og selvom jeg ikke havde lyst, nu er jeg blevet valgt. Og jeg synes faktisk, jeg har taget en for holdet, da jeg ligesom var den eneste, der var at byde ind med. Tak for sms'en, Marete Gladsaxe.
0: Ja, det er i orden, det der. Lone melder også lige hurtigt ind. Jeg har indkøbt te til alle tedrikkere på min skole de sidste 25 år, så vi kan få noget ordentligt te. Jeg passer øvrigt også alle planterne på fælles arealerne. Ja,
1: det er jeg elsker det.
0: Simpelthen så godt. Vi samler op, der kommer masser af dejlige sms'er. Det gør vi efter en radioavis.
1: Det gør vi.
0: Den er på vej til dig. Lige her på kanalen Inda, så skal vi forbi Erika Jane. Ny musik fra hende. Den her, den hedder Lige Så Ligeglad.

0: Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med 5 punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmester Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
1: I modsætning til så mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog. Der er blevet lavet nogle landskabshensyn. Der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det. Så Thy-modellen fungerer.
0: Det var kun en tredjedel af naboerne til energiprojekterne, der valgte at stemme. Alligevel burde politikerne have fulgt resultatet af afstemningerne, siger Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
0: Energiprojekterne ligger i Rødkær, hvor der nu skal være 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og så i Spolum, hvor det er blevet besluttet at opføre 150 meter høje vindmøller. 63% stemte nej til projektet i Rødkær. 55% vendte tommelen nedad til projektet i Spolum. Spændingerne stiger i Mellemøsten, hvor den iranske revolutionsgarde nu fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Påsatte, brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de 2 kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der nu er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rost.
4: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
0: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at

0: den internationale domstol ICJ. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, lyder modsvaret fra de tre lande.
1: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule.
0: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger her Letlands præsident Edgars Rinkevičs. Efter Rusland invaderede Ukraine, har de baltiske lande anlagt en hårdere kurs over for de russisktalende mindretal, fortæller DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen. Men ifølge politikerne i Baltikum er det ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet, siger han.
2: Efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
0: Sol med sol på i dag. 13-21 grader, koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioviserne her til morgen står Thomas Hougaard i spidsen for.
3: Du lytter til P4.

0: Drew Sycamore. Her var klokken er blevet 8 minutter over 7 med Fahrenheit Go.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Britt Berglund, Anne-Sophie Grumman. Det er dig, der har det helt skarpe overblik over morgens trafik.
2: Og det er den almindelige myldretid, der fylder de fleste steder, og I kommer altså godt ned i fart rundt omkring, og det gælder blandt andet også Isterødvejen frem mod Helsingørmotorvejen. Der er kø fra golfbanen af, og skal du videre af Helsingørmotorvejen i sydgående retning, så er det faktisk mest mellem Kokkedal og Hørsholm Syd, at de sådan stemler sammen. Så kan jeg godt forstå, hvis man har lidt bange anelser, hvis man enten skal til eller fra Amager på nuværende tidspunkt. Jeg vil sige, indtil videre, så kører det faktisk nogenlunde, men der er begyndt at være mere og mere kø på Vejlands Allé. I øjeblikket er det værst i retning fra Sjællandsbroen og frem mod Center Boulevard. Og så har vi altså også turen især af Amager Boulevard videre over Langebro. Det er helt klart, der er mest kø i øjeblikket, altså i retning mod Søerne, på grund af indsnævringen ved Ny Kongensgade.
0: Tak for det, Krohmann. Du holder øje hele morgenen. 70 100 110, hvis man vil i kontakt med dig. Der er også en del, der gerne vil i kontakt med

0: os her i studiet. Vi har spurgt dig, der lytter med. Hvornår har du sidst taget en for holdet?
1: Og det er der rigtig mange, der har gjort. Kasper i Brøndby skriver, jeg tog en for holdet ved at sige mit job op i protest mod ledelsen. Efterfølgende, der har ledelsen fået en øjenåbner og begyndt at lytte til de ansatte. Jeg er selv kommet godt videre med et nyt arbejde, nye gode kolleger og en ny god ledelse. God dag til alle!
0: Ja, tak. Oliver melder ind fra Allerød. I morgen tidlig, der skal jeg følge mine søsters børn i børnehave. Derefter så løber jeg lige lejligheden igennem, inden der kommer Airbnb-gæster. Og det er altså udelukkende, så hun kan komme afsted på ferie lidt tidligere og spare en del penge på billetten. Derfor tager Oliver lige en for holdet der.
1: Hvornår har du senest taget en for holdet? Har du lyst til at fortælle om det på en sms, så er du velkommen. KBH, du laver et mellemrum, skriver, hvornår du tog en for holdet, og så må du gerne gøre, ligesom Oliver havde gjort, og Kasper havde gjort, bare lige skrive dit navn og lidt by på.
0: Her, der er det Annika.

0: største danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: Idéen.

0: Bye bye Brenda's Landmarks, lige her i P4 morgen, 16 minutter over 7. Vi har spurgt dig, der lytter med, hvornår har du sidst taget en for holdet, og der er kommet usandsynligt mange vidunderlige sms'er.
1: Helle i Solrød Strand skriver, jeg bor i det første rækkehus i en kæde af 10 huse. Efter pinseferien, der kom jeg hjem til et forsøgt indbrud. Der var tydelige mærker fra koben, og ruden den var revnet. Politiet sagde, at vinduerne var trætrins sikrede, og derfor svære at bryde igennem. Jeg tænker, det er derfor, at tyven ikke kommer tilbage til hverken mig eller mine naboer, så jeg er da helt klart taget en for holdet.
0: Ja, godt gået. Der er kommet den her, jeg har taget dagen fri for at tage med 5. klasse på sheltertur. Der skal pakkes mad, brænde, soveposer, toiletpapir og snacks. Og så er der sådan en smiley med 2 stjerner i øjnene, så jeg tænker, det skal nok blive en rigtig, rigtig god tur.
1: Så skal vi en tur til Lyngby. Godmorgen, Julie.
2: Godmorgen.
1: Nå, hvornår tog du senest en for holdet?
2: Jamen, det synes jeg, jeg gjorde i går, da jeg købte en PlayStation til min mand, eller min kæreste.
1: Ja. Hvorfor?
2: Ja, jamen, det har været et brændende ønske for mig rigtig, rigtig længe. Og så hvor der kom muligheden, og så var jeg sådan, det skal nu, det skal gøres. Og så glæden i hans øjne, jamen, det var det hele værd.
1: Og så var den jo sat op og klar til at blive brugt, da han så kom hjem efter arbejde.
2: Det var den i hvert fald.
1: Og det der med, når man tager en forholdet, så er det jo typisk også, fordi så får man selv noget ud af det. Hvad får du ud af, at du nu kan placere kæresten ved en PlayStation?
2: Jamen, altså, jeg får bare lidt forhåbentlig meget glad mand, hver gang han kommer hjem fra arbejde. Og så får vi nogle gode spilleaftener, ikke? Måske også nogle netter, hvor vi bare spiller PlayStation sammen. Det tænker jeg bliver mega fedt.
1: Du har taget i forholdet. Tak for det, Julie.
2: Jamen, så tak. Og tak for et godt program.
1: Tak, fordi du lytter.
2: Selvfølgelig. God dag.
0: Ja, tak. Og i lige måde, tak for alle sms'erne. Lige her, denne torsdag morgen, der er klokken blevet 19 minutter over 7.

0: Den er blevet 9 minutter i halv 8. Noget af det, der fylder rigtig, rigtig meget her i din morgenradio de her dage, det er trafiksituationen på Amager, fordi den er bakset, den er bøvlet. Og lidt tidligere på morgenen, der fik vi en sms fra vores lytter, John.
1: Har I nogen idé om, hvor længe vejarbejdet skal vare på Øresundsforbindelsen og på Vejlands Allé samtidig? Og det er jo, fordi det er nogle af de vejarbejder, der skaber ualmindelig store trafikale propper på, nu siger jeg stort set hele øen, men det er i hvert fald på sådan hovedårene på Amager. Kromand,
2: ja.
1: Du har været i, du har trukket arbejdshandskerne på, og så har du forsøgt at finde et svar på det her spørgsmål. Hvad er du kommet frem til?
2: Jamen, svaret er faktisk, vi kan starte med Øresundsmotorvejen, så man er i gang med at udbygge, så der kommer flere spor på sigt. Men det her projekt, det er faktisk først færdigt en gang i slutningen af 2029. Ja, så man tænker, huha, det er der godt nok lang tid til.
0: Britt griner, jeg tror, det er i afmagt.
2: Ja.
1: Det er 3,5 år.
2: Men jeg vil lige sige en enkelt ting, og det er jo, man arbejder i forskellige faser.
0: Og derfor bare fortsæt, Anne-Sophie. Jeg lytter. Britt har givet op.
2: Man arbejder i forskellige faser, og derfor vil der også være ændringer i tiden, mens det står på. Vil der være ændringer i, hvor meget eller hvor lidt det generer.
0: Men den fase, vi er i gang med lige nu, har du kunne finde ud af, hvornår er der en slutdato på den?
1: Altså, ja, lad os det ligesom siger slutningen af 29.
0: Nej, men altså, hvis vi bare lige skal prøve at bide lagkagen over i nogle mindre dele.
2: Jamen, fasen lige nu, jeg har ikke sådan en endelig slutdato, men jeg tror her hen over sommeren vil der helt klart komme nogle ændringer, men jeg har ikke lige en helt specifik slutdato.
0: Modtaget. Og så noget med vejarbejde, det kan altid trække ud. Det var ligesom Øresundsdelen. Så er der hele Vejlands Allé-delen. Ja. Er der nogen udsigt til, at det kan slutte på et tidspunkt?
2: Ja, jamen det er jo det her større kabelarbejde, Energinet er i gang med, og der ved jeg så meget, at selve arbejdet på Vejlands Allé, ja, det var til en gang i oktober. Men der bliver altså også arbejdet i forskellige faser, så jeg skal heller ikke kunne sige, hvor længe det kommer til at genere meget, og om det på et tidspunkt kommer til at genere lidt mindre.
0: Jeg ved ikke, om det var decideret opløftende melding, Krohmann, men i hvert fald tak for det. Det er også noget, vi skal have os en sving om senere med Kenneth Gøtterup, der er konservativ borgmester i Dragør.
1: Det skal vi, fordi han mener, altså, der skal ændres i planlægningen af vejarbejderne, så hele Amager ikke holder i kø i timevis, som er jo sket herinde over de seneste par dage. Derfor har han rakt ud til sin borgmester kolleger i Tårnby og også i København, for at se, om man ikke kan finde en fælles løsning. Vi taler med Kenneth Gøtterup, som jo, som du sagde, er Dragørs borgmester. Det gør vi, når klokken er 8:15.
0: Og Anne-Sophie Krohmann, du må ikke løbe for langt væk, fordi lige om lidt, så giver du et aktuelt billede af morgentrafikken. Det er lige efter Jason Mraz.
1: Og tak for svarene.
0: Ja, selvom de ikke var. Det var svar i hvert fald. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Fra albumet We Sing, We Dance, We Steal Things, vidunderlige til Jason Mraz og I'm Yours. Lige om lidt, eller Augusta, derefter en omgang i regionale nyheder, men Anne-Sophie Kromann, vi gør som lovet et overblik over morgens trafik.
1: Og generelt set så er morgentrafikken i gang med myldretid, præcis som vi kender den de fleste steder. Og indtil videre så har jeg kørt om uheld eller andet, der i hvert fald kan give problemer. Men på Amager har vi jo masser af vejarbejde, der giver problemer. Indtil videre vil jeg sige, så kører det faktisk bedre, end det har gjort de to seneste morgener. Det betyder ikke, at det kører godt. Der er begyndt at for eksempel at være kø på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Det er særligt fra omkring Ørestad hen mod København C. Vi har også kø på Vejlands Allé frem mod Center Boulevard. Og ikke mindst så er der også masser af kø på Amager Boulevard, videre af Langebro og frem mod Ny Kongensgade på H.C. Andersens Boulevard. P4.

0: nyheder fra DR København.
1: Der skal ændres i planlægningen af vejarbejdet, så trafikken ikke går i stå på hele Amager. Det mener den konservative borgmester i Dragør Kommune, Kenneth Gøtterup. Efter to dage med massiv kø i både morgen- og eftermiddagstrafikken på Amager, er der en rakt ud til sine borgmesterkolleger i Tårnby og København for at finde en løsning. For beboerne i Dragør er også påvirket af den massive trafik, siger han.
2: De meldinger, jeg har fået fra flere borgere, er, at der har været rigtig meget kaos på vejene til og fra Amager. Og det har jo stor betydning for dem, der skal ud af kommunen og dem, der skal ind.
1: Det er forskellige vejarbejder, der er årsag til, at mange bilister har holdt i kø over Amager i timevis de seneste dage. Derfor appellerer Gøtterup til, at de tre borgmestre må finde en løsning hurtigst muligt.
2: Vejene skal selvfølgelig laves, men man kunne jo godt overveje at koordinere lidt, sådan, så det ikke skaber det her totale kaos. Der må simpelthen være en anden måde, at man kan gøre det på, og så må man jo måske lave det i rækkefølge efter en anden i stedet for.
1: Vi arbejder på at få en kommentar fra Allan Andersen, der er borgmester i Tårnby, og Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod. 1.800 medarbejdere i Københavns Kommune får nu mulighed for at tilrettelægge deres egne arbejdstider. Beskæftigelses-, integrations- og erhvervsforvaltningen indfører fleksible arbejdsuge efter gode resultater i en prøveperiode. Det er arbejdspladser som jobcentre og borgerservice, hvor medarbejdere kan fordele deres timer efter behov. Det kan f.eks. være ved at holde en fast ugenlig fridag eller skiftende arbejdstider uge for uge. Beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet tror, at det vil øge trivslen blandt medarbejderne.
3: Vi er forskellige steder i vores liv, og vores livssituationer, de kan ændre sig. Derfor så kan det, at man får direkte indflydelse på ens egen arbejdsforhold, det tror jeg giver et større ejerskab over arbejdspladsen. Og det kan også betyde, at du kan strukturere dit familieliv og dit hverdagsliv bedre.
1: Og gladere medarbejdere vil også betyde en bedre service, mener borgmesteren.
3: Du får en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler, at de har indflydelse, de har et større ejerskab. Det tror jeg egentlig også vil betyde et lavere sygefravær og en større glæde ved at gå på arbejde. Det tror jeg virkelig er noget, der gavner os alle sammen, ikke kun i kommunen, men også københavnerne generelt.
1: Og så en opfølgning på en historie fra i går, for det skal ikke være slut med konventionelt opdræt, når det gælder svinekød i den kommunale frikadelle i Rudersdal. Det besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune i går. Et mindretal bestående af SF, Lokallisten, Radikale Venstre og Socialdemokratiet havde ellers foreslået, at man gik helt væk fra konventionelt svinekød i de kommunale køkkener. Forslaget det blev nedstemt af et flertal bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre og så også Liberal Alliance. Der er masser af sol i dag, 15-21 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden den er svag til jævn, og den er omkring nordvest.

Og på Holbæk Motorvejen i retning mod København kort efter 15 Gævninge, der har vi meldinger om en havereret bil i det venstre spor, og lige nu er der kø fra Gævninge.

0: Burhan G, jeg i live 6 over halv 9, halv 8.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
3: Det er heldigt, jeg ikke er personale.
0: Ja. Når vi kommer du gå over personaleplejer, var lidt?
3: Nej, det gør jeg sgu ikke.
0: Jeg blev ikke matematiklærer af en grund. Jeg skal lige lære klokken. Britt Bavlund, Anders Ugild i studiet. Ja.
3: Vi har fået besøg faktisk af vores erhvervskorrespondent Ussing, som vi godt kan lide at have besøg af her i P4 Morgen. Det har vi, fordi vi skal tale om en principiel sag. Det handler om 223 kroner. 223 vigtige kroner. Den historie vil du gerne høre. Så derfor så skubber vi den lige i 3 minutter. Først så skal vi lige have en sms fra Trafik Christian, der skriver, at den gode nyhed på Øresundsmotorvejen er, at man har tegnet striberne om her til morgen, så den ikke snæver ind til 2 baner, men holder alle 3 baner væk fra Amager mod Kalvebodbroen. #selvtak.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Den er blevet 20 minutter i 8, og nu skal du møde en boligejer fra Amager, der har taget en forholdet. Han har nemlig vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Den kan potentielt set få ret stor betydning for mange af os. Boligejeren, han hedder Alexander Mustafa Sedi, og han havde egentlig fået et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte.
1: Ja, fordi den her restskat, det var på grund af en regnefejl hos skat. Han betalte restskatten på de 19.000, men de der renter, ja, de var løbet op på 223 kroner. Det synes Sedi var urimeligt, fordi det var jo ikke hans skyld, at der var en restskat. Så han klagede over, eller hvad hedder sådan noget, han klagede over de 223 kroner, han fik så medhold. Det kan ifølge flere eksperter få betydning for 100.000 vis af andre boligejere, som måske er penge til gode. Vi skal lige have fundet den her sag ud. Ussing, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selvom restskatten blev udløst af en fejl hos skat. Hvorfor har Alexander her fra Amager fået medhold i sin klage, sin indsigelser?
2: Hvis vi ser på, hvad der står i den afgørelse, han har fået, så er det simpelthen fordi, at Skattestyrelsen nu mener, at ja, det er en fejl hos skattevæsenet. Det, der er sket, det var beregningen af den her famøse skatterabat ved overgangen til det nye skattesystem. Det ramte rigtig, rigtig mange, at de fik en for høj skatterabat.
1: Altså boligejere.
2: Ja, lige præcis. Og så, fordi de fik den, da der så kom den endelige årsopgørelse, så var der en restskat, og den var der så løbet de her renter på. Og der skriver de altså i afgørelsen, ja, du har ret, det er vores fejl, og derfor er du berettiget til at få eftergivet renterne. Og det er ret interessant, fordi som du også lige var inde på, så har linjen hos Skatteministeriet og Skattestyrelsen hidtil været, at de ikke bare har ret til at opkræve de her renter, de er ligefrem forpligtet til det. Og i den her lovgivning, der omgiver, hvorvidt man kan få eftergivet renter, der skal ret meget til. Men her mener man altså, at det er en såkaldt særlig omstændighed af fejlen af skattevæsenet, og derfor har han altså fået medhold og får sin rentebetaling tilbage.
1: Og som Mugild sagde for et øjeblik siden, altså han har jo virkelig taget en forholdet her, ikke? Altså det drejer sig om 223 kroner, det er måske 4 kopper kaffe på en café. Altså hvilken betydning kan den her afgørelse få for andre boligejere?
2: Jamen den kan få den betydning, og det er det faktisk alle de eksperter, vi har talt med, siger meget klart, at alle dem, der er ramt af det her, bør altså få de her rentebetalinger tilbage. Og det er altså op mod 300.000 boligejere, vi taler om. Virkelig, virkelig mange. Og det er derfor, at det her også er et stort hovedbrud for Skatteministeriet og Skattestyrelsen. Ikke så meget på grund af det samlede beløb, det vi selv... uanset hvad det løber op i, og det kan vi stadig ikke få svar på, hvad er. Vi har spurgt dem, det kan vi komme tilbage til. De siger ikke noget, fordi der er regeringsforhandlinger. Men beløbet i sig selv er sådan set ikke det, der rokker ved statens finanser. Det er mere det, hvis man skal hen og rette 300.000 sager. Skal man gøre det manuelt? Kan man finde et eller andet IT-system, der lige kan gøre det? Det plejer jo at knibe ganske gevaldigt, når vi taler ejendomsvurderinger og boligskatter, og gøre sådan noget på en simpel måde. Så der har man altså et hovedbrud, og så er der ydermere det her med, at den lovgivning, man ligger til grund for, at man altså kan betale renterne tilbage til Alexander, jamen den kræver, at man selv klager. Og der siger eksperterne enstemmigt, hør nu her, så er der jo forskelsbehandling af borgere, fordi hvor mange gør det for 223 kroner?
1: Ja, hvor mange opdager det?
2: Hvor mange opdager det? Hvem har ressourcerne? Hvem gider? Og så ender man med ikke at behandle borgerne ens, og det må man ikke. Ergo skal skattevæsenet altså selv hen og gøre det her, men hvis loven nu ikke giver mulighed for det, som det er i dag, skal vi så også hen og have lavet om på loven, for det overhovedet kan blive rettet, og der kan blive rettet op på det, vi ser her. Så det er faktisk noget af et hovedbrud, som skattevæsenet er ind med.
1: Det er virkelig en principiel sag, det her, ikke?
2: Jo, hvad er det? Det drejer sig ikke så meget om pengene, hverken for den enkelte eller for skattevæsenet som sådan, men rigtig meget om den retsstilling, man har som borger. Altså, kan der løbe renter på noget, som er skattevæsenets fejl? Og der skal vi bare huske, nu drejer det sig om den her skatterabat, men der er jo lignende problemstillinger, hvor nogen slet ikke har fået skatteopkrævninger, eller hvor andre først har fået en forløbig ejendomsvurdering og skatteopkrævning på den baggrund, der viser sig at være forkert, og hvor der også er løbet renter på, og de ting bliver jo også diskuteret, så det er en ganske, ganske vigtig sag, det her.
1: Jakob Ussing, jeg synes efterhånden, jeg kender dig ret godt. Jeg tror, du kommer til at køre snuden ned i det her spor, og så kommer vi til at få besøg af dig igen vedrørende det her. Tak for besøget.
2: Jeg håber snart, der kommer en anden form for regering, så vi også kan få nogle politikere, der vil svare på det her.
1: Præcis.
0: Vi har fundet M-People Moving On op frem. Anne-Sophie Krohmann har snuden i morgentrafikken. Den får du lige om lidt.

0: Moving on up fra M. People. Lige her i P4 Morgen. Den er blevet 12 minutter i 8. Ud til dig, Sofie Grumman.
1: Og på Holbæk Motorvejen mod København, kort efter 15 Gævninge, der meldte jeg tidligere om en havereret bil. Men det er altså nok nærmere et uheld, og jeg ved, at redning de er på vej, hvis ikke der allerede er kommet noget frem. Seneste melding derfra, der er, at trafikken passerer meget forsigtigt forbi, og derfor er der også voksende kø, og den starter lige nu et godt stykke før Torkelstrup resteplads. I den øvrige morgentrafik, der må de fleste af jer bakse med den sædvanlige myldretid. På Amager, der kører det værre, end det plejer, men det kører altså til gengæld bedre, end det har gjort de to seneste morgener i forbindelse med alle vejarbejderne. Når det er sagt, så er Amager Boulevard og Hvidovre Langebro nok den tur, der er hårdest ramt at kø på nuværende tidspunkt, og det skyldes jo altså indsnævring på H.C. Andersens Boulevard ved Ny Kongensgade.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrenferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Mariah Carey med Fantasy. Jeg kan sige personligt, at den på min top 10 over sange, der er gode at synge i badet. Ikke ifølge mine naboer, ifølge mig selv.
1: Tøhø.
0: Nå, jamen altså, hvis man skulle nævne en artist, som man kunne sige, ved du hvad, der er kun et sted, jeg giver mig i kast med at gentage den succes, så skulle det da være Mariah Carey i badet med bruseren, som du ved, hånd. Har du aldrig nogensinde sunget i badet?
1: Nej. Det har jeg ikke.
0: Nej, okay. Nej.
1: Du står jeg har sunget i min bil, men ikke i badet.
0: Du står i helt stilhed.
1: Ja. Jamen, det gør jeg da.
0: Nå.
1: Okay, det kan jeg godt mærke. Der falder jeg bare lidt uden for kategori der.
0: Nej, ja, du er da inden for den kategori, der hedder...
1: Det kan da godt være på en dag, vi skal prøve at spørge om, hvad laver du, mens du er i bad? Altså, eller... Lige om lidt, der skal vi have en radioavis.
0: Ja, tak.
1: Niels Christian Lang fortæller om nogle politikere i Thy. De er gået imod borgernes ønsker, og hvad de selv tidligere har slået sig op på, de har simpelthen vedtaget en uønsket energi, et uønsket energiprojekt med vindmøller og solceller. Hvad der sker i Thy, det kan du høre i radioavisen om lidt.
0: Inden da, Benjamin Hav med Portugal.

0: Ny musik fra Benjamin Hav. Portugal hedder den her. Nu er klokken 8. Vi skal have en radioavis.
1: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aftes to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men ja-sigerne fik til sidst opbakning fra noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnumre er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap. Og dermed blev projektet stemt igennem med 14 ja'er mod 13 nej.
2: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Og han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
2: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
3: Så er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
2: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
1: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages. Så den model er død, siger den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Tilma, der stemte imod begge projekter.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på det. Det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Et flertal blandt naboerne stemte nej til begge projekter, men kun en tredjedel af de stemmeberettigede stemte. Situationen i Mellemøsten spidser til med meldinger fra den iranske revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og i Kuwait siger militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det, mens en israelsk soldat er blevet dræbt under et droneangreb fra Hezbollah i det nordlige Israel tæt på grænsen til Libanon. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000-vis andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
5: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, renterne beløb sig til 223 kroner. Så hvor stort et problem er det her overhovedet for skattevæsenet?
6: I kroner og øre er det ikke noget kæmpestort problem, heller ikke selvom man så skal betale renter tilbage til op mod 300.000 boligejere. Det er ikke noget, der rykker ved statens finanser, men det kan blive et stort administrativt problem. Altså

0: tilbage. Men det, der udstår, det er jo, om skattevæsenet selv genoptager de her sager og får rettet op på misæren. Det er den klare melding fra eksperterne, at det bør ske, og det er nok også et ret stort politisk flertal, der vil sige. Men vi kan altså ikke få nogen svar ud af hverken Skatteministeriet eller Skattestyrelsen om, hvorvidt det kommer til at ske. Der får vi bare at vide, så længe der er regeringsforhandlinger, så kan vi ikke sige noget som helst om det her.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Og så skal vi have en vejrudsigt, og den er god, vil de fleste nok mene, for det bliver sol, sol og atter sol. 13-21 grader kommer vi op på, dog ikke alle steder, for langs vestkysten kan det gå hen og blive lidt koldere. Og så en bare svag til jævn vind, og den kommer i dag fra skiftende retninger.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Pleasure Under the Palm Trees 88.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Britt Berglund og Anders Ugilt i studiet. Anne-Sophie Kromann, du har det store overblik over morgens trafik.
2: Ja, på Holbæk Motorvejen i retning mod København efter 15 Gævninge. Der er begge spor nu farbare igen efter et uheld. Til gengæld er der masser af kø, der skal løsne, og køen, ja, den møder I lidt efter tilkørslen fra Kirke Sønderup. Samtidig med det, så har der også samlet sig masser af kø på Lindenborgvej frem mod Gævninge by, som altså er et populært alternativ til motorvejen. Og så i lyset af de seneste dages problemer med trafikken på Amager, og særligt trafikken væk fra Amager, så kan jeg fortælle, at her til morgen, der kører det altså bedre end de forrige dage. Men der er kø, uanset hvilken vej du tager.
3: Og i forlængelse af det, så kom der en sms lige før radioavisen. Der er desværre ikke nogen afsender på, men der er lidt frustration at spore.

0: under vejarbejdet på Amagermotorvejen i forbindelse med udvidelsen, det er så, så Øresundsmotorvejen, er der selvfølgelig forståelse for, at det har været varslet i lang tid. Men at udføre arbejde på Vejlands Allé samtidig, det er simpelthen no-go. Især når Artillerivej har været lukket så længe. Og hvis man så prøver at køre over Langebro, så møder man indsnævringer ved H.C. Andersens Boulevard, så tager man over Knevelsbro i stedet for, så møder man indsnævringer på Christianshavn. Og så skriver vedkommende her, det begynder ærligt talt at føles som chikane fra teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Og det er jo et problem med den her trafik, som det har vist sig igennem de seneste par dage, som Kromann lige sagde. Altså, man har ikke kunnet komme fra øen om eftermiddagen, man har ikke kunnet komme til øen om morgenen. Og Kenneth Gøtterup, som er Dragørs borgmester, har forsøgt at få kontakt med sine borgmesterkolleger i Tårnby og København, for man kan sætte sig ned sammen og finde løsning på det her, så det kan blive lidt bedre. Det skal vi selvfølgelig også lige have fulgt op på. Vi taler med Kenneth Gøtterup om en halv times tid her i P4 Morgen. Og lige om lidt, der skal vi altså også lige tale lidt mere med Kromann om alt det, der foregår på Amager.
1: For er der en ende?
0: Altså trafikmæssigt.
1: Ja, for er der en ende på de her meget, meget lange køer og vejarbejdet? Vi håber det. Vi tager det efter August Højne.

0: August Højen og kaster mig ud i 13 minutter over 8 denne torsdag morgen. Lad os lige vende den sms, vi fik fra John lidt tidligere. John melder ind. Har I nogen idé derinde i studiet om, hvor længe vejarbejdet skal være? Både på Øresundsforbindelsen og så også på Vejlands Allé samtidig, med venlig hilsen John. Og det er jo det, jeg ikke bare kalder et spørgsmål, jeg kalder det også en opfordring.
1: Ja, og et rigtig godt spørgsmål faktisk også. Kromand, du har jo forsøgt at undersøge sagerne her.
2: Ja.
1: Se, er du sød at tage os igennem, hvis vi starter på Øresundsmotorvejen? Der kom jo også lige en sms fra Trafik Christian, som Trafik Christian kalder sig, fra Ørestad. Der skriver, at den gode nyhed på Øresundsmotorvejen er, at man har tegnet striberne om, så her til morgen. Den ikke indsnæver til 2 baner, men holder 3 baner væk fra Amager mod Kalvebodbroen. Men, Kromand.
2: Ja.
1: Hvad sker der med Øresundsmotorvejen?
2: Jamen, man er jo i gang med at udbygge den, så der kommer et ekstra spor. Men mens det står på, så er der jo masser af vejarbejde, som vi allerede har oplevet. Og man regner jo først med, at den er fuldt ud udbygget i 2029.
1: Ja.
2: Ja, så der er lidt længe til det, kan man sige.
1: Slut 2029.
2: Ja, ja. Faktisk, for at være mere præcis.
1: Præcis. Der er meget stor forskel på januar og november.
2: Ja, ja, lige præcis.
0: Skal vi prøve at hoppe til Vejlands Allé så for at se, om er der en lidt, er der en slutdato, der er lidt tættere på der?
2: Jamen, på Vejlands Allé, det er der, der er i gang med det store kabelarbejde, man har gang i. Og selve arbejdet på Vejlands Allé kommer til at vare indtil en gang i oktober. Men fælles for både Vejlands Allé og også for Øresundsmotorvejen, det er, at der bliver arbejdet i forskellige faser. Så der kan sagtens være i den her periode, at der vil være ændringer. Nogle gange generer det lidt mere, og måske i nogle perioder, hvor det generer lidt mindre. Men der bliver arbejdet i hvert fald på Vejlands Allé indtil en gang i oktober.
1: Og det var den del af Amager. Lad os lige hoppe til Langebro, fordi vi fik jo også en sms om, så prøver man at køre over Langebro, så der er indsnævringer på H.C. Andersens Boulevard.
2: Ja, lige præcis, for det er jo ikke engang noget bedre alternativ. Omkring Dantes Plads er man i gang med at bygge et eller andet, og derfor er der indsnævring på H.C. Andersens Boulevard mod Søerne, vel at mærke, så der er altså et spor mindre end normalt. Så det giver altså også masser af kø, hvis man prøver at tage Langebro i stedet for.
1: Men så kan man jo bare køre over Knippelsbro.
2: Ja, det kan man da, hvis man altså også vil holde lidt ekstra i kø. For på Christianshavn bliver der blandt andet lavet cykelstier, og det er også et længere projekt. Der er også lidt indsnævringer, og så er der jo ikke sådan super god plads til trafik hen over Christianshavn. Så den er heller ikke helt god.
1: Vi kommer i hvert fald til at holde godt og grundigt øje med det her. Ole, han skriver, jeg kommer på Amager hver dag. Der sidder kun én person i langt de fleste biler, så bilisterne har et stort ansvar for køen. Jo, altså det kan man sige, men det kan jo være svært lige at finde, altså at slå 5 biler sammen til én bil, hvis man kommer fra forskellige steder. Men det er i hvert fald noteret. Vi kommer til at holde øje med det her. Tak skal du have, Kroma, fordi du lige kunne give os det her forkromede overblik.
2: Selvfølgelig.
1: Over, hvad det er, der sker.
0: Og når Kromand, hun en gang imellem skal have en fridag, så kan man jo tjekke dr.dk/trafik. Den er altid god lige at have på baghånden. Ej, du må ikke gå, Anne-Sophie.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusion, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået det ud af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

0: Katinkas, bare rolig, 8:56. Hvad glæder du dig til, Britt?
1: I morgen.
0: Hvorfor?
1: Det er lønningsdag.
0: Nå,
1: det er en af de måneder, hvor okay. Jeg tænker, det er godt, det er lønningsdag i morgen. Hvad glæder du dig til?
0: Jeg glæder mig til, når klokken bliver 8:36, for der skal du nemlig quizzes. Og der ligger altså en lille musikalsk overraskelse og venter dig. Du klarede det rigtig godt i går. 2 ud af 2 rigtige. Måske du gentager den. 6:30.

0: The Cardigans, My Favorite Game, lige om lidt. Om 3 minutter, der er klokken 8:30. Så skal vi have regionale nyheder, men inden da, så skal vi en tur ud i morgentrafikken. Med ingen ringere end dig, Anne-Sophie Kromann.
1: Og der er stadigvæk ekstra kø på Holbæk Motorvejen mod København, og det er særligt mellem Kirke Sønderup og Gævninge efter et tidligere uheld. Samtidig med det, så er der også ekstra pres på Lindenborgvej frem mod Gævninge by, efter at de er mange, der har søgt den vej for at undgå motorvejen. Myldretiden, den fylder stadigvæk godt, men byder egentlig ikke på de store overraskelser i øjeblikket. Og så er der trafikken væk fra Amager, som stadigvæk kører bedre, end det den har gjort de foregående morgener. Men det er især turen af Amager Boulevard over Langebro, der er mest presset af kø. Det skyldes indsnævringen på H.C. Andersens Boulevard ved Ny Kongensgade. P4.

0: Nyheder fra DR København.
1: Massiv trafik har fået utålmodige bilister til at køre ulovligt for at komme frem i trafikken. Siden tirsdag har Amager været plaget af meget køkørsel i både morgen- og eftermiddagstrafikken på grund af forskellige vejarbejder. For eksempel har bilister på Langebro valgt at krydse optrukne steder i forbindelse med vejbaneskift, og tirsdag kvitterede Københavns Politi med 38 bøder. Det oplyser kredsen på Politiupdate. Vi minder om, at en fuldt optrukket linje markerer en klar adskillelse mellem vognbaner. Den må derfor ikke krydses, da en overtrædelse kan skabe farlige situationer for både en selv og andre trafikanter, skriver Politiet. 1800 medarbejdere i Københavns Kommune får nu mulighed for at tilrettelægge deres egen arbejdstider. Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen indfører fleksible arbejdsuger efter gode resultater i en prøveperiode. Det er arbejdspladser som jobcentre og borgerservice. Medarbejdere kan fordele deres timer efter behov, f.eks. en fast ugentlig fridag eller skiftende arbejdstider uge for uge. Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet tror, at det vil øge trivslen blandt medarbejderne.
2: Og det kan også betyde, at du kan strukturere dit familieliv og dit hverdagsliv bedre.
1: Og gladere medarbejdere vil også betyde en bedre service.
2: Du får en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler, at de har indflydelse, de har et større ejerskab. Det tror jeg egentlig også vil betyde et lavere sygefravær og en større glæde ved at gå på arbejde. Det tror jeg virkelig er noget, der gavner os alle sammen, ikke kun i kommunen, men også københavnerne generelt,
1: sagde Andreas Kiel. 223 kroner lyder måske ikke meget, men det var nok til, at boligejer Alexander Mustafa Setti fra Amager tog kampen op mod skattemyndighederne. Han skulle betale en restskat. Det gjorde han. Men de 223 kroner, der var løbet på i renter, gjorde han indsigelser mod, da restskatten skyldtes en regnefejl hos skat. I lignende sager, der har skattemyndighederne tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selvom restskatten skyldtes en fejlberegning. Men Alexander Mustafa Setti klagede alligevel og fik medhold.
3: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Afgørelsen kan ifølge flere eksperter få betydning for 100.000 af andre boligejere, som måske også har penge til gode. Alexander Mustafa Setti erkender, at beløbet er lille, men det er princippet, der tæller.
3: Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen. Ingen af dem har ønsket at svare med henvisning til de igangværende regeringsforhandlinger. Masser af sol, 15-21 grader. Vinden er svag til jævn omkring nordvest.

0: Julius Moon, Lipstick Lies.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Anders Hugilt, og når den bliver 6 minutter over 8:30, så ved du godt, hvad klokken den er slået.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Det gik rigtig godt i går, Britt. Du fik 2 ud af 2 rigtige. Kan du gentage succesen med at gætte, hvilke DRDK-historier, der gemmer sig bag mine clickbait-overskrifter? Det finder vi ud af nu. Er du klar?
3: Ja.
1: Nummer 1.
0: Du gætter aldrig, i hvilken by gågaden føles som en motorvej.
3: Nej, fordi at jeg ved kun, det er i Nordjylland, fordi jeg så den godt lige på kortnyt på DRDK, at den lå op i båndet, og så så jeg bare, der stod Nordjylland, og så tænkte jeg, god ved, hvor det er henne, er det i Aalborg?
0: Nej, bare prøv.
3: Det er Hirtshals.
0: Ja.
3: Det er Frederikshavn.
0: Nej.
3: Det er Skagen.
0: Ja, min forkerte knap kan ikke følge med nu. Du får en. Du må byde på en nordjysk by mere. Det starter med H.
3: Hirtshals.
0: Ej, den har du sagt. Det er ikke den.
3: Ja, men der er sgu da ikke flere byer med H.
0: H-O. Du kender Hey Bro. I Nordjylland, der siger de...
3: Klitmøller.
0: Herover siger vi Hey Bro. I det nordjyske siger man Ho Bro.
3: Nå, Hobro.
0: Sådan der. Ja, selvom vi står og knækker lidt herinde, så er det en skide irriterende historie fra Hobro. Der er nemlig kæmpe store problemer med gågaden. Ikke føles som en gågade, men en motorvej. Det er særligt knallerter, der er problemet. Det siger formanden for Handelsstandsforeningen. Han hedder Peter Møller. Han siger, de er svære at stoppe, de her knallerter. Og hvis jeg prøver, altså i bedste fald, så kører de videre. I værste fald, der bliver jeg lovet tæsk, fortæller han. Jo, du kan se, hvordan
3: gågaden... Det er lovløse tilstande.
0: Ja, du kan se, hvordan gågaden ser ud i Hobro. Eller motorvejen i Hobro ser ud inde på DRDK.
1: Nummer 2.
0: Ja, og det er så nu. Det er nu, det bliver rigtig spændende.
3: Ja.
0: Er du klar?
3: Ja.
0: Her bliver det i dag...
3: Kæft, dumt, mand. Det er jo fordi i Jylland og på Fyn, der er det sidste mulighed for at benytte sit rejsekort på en stander. Du sidder og knækker. Du kan simpelthen ikke komme derover din egen vittighed.
0: Nej, det er det. Vi har da kun den sjov, vi selv laver. Den fisk, vi selv slår.
3: Det er du fuldstændig rigtig.
0: Ved du hvad? Jeg er godt med i dag. Vi siger 2 ud af 2 godt.
3: Nej, for sådan tak skal du have. Yo, bro.
1: Det er clickbait.
0: Ho, bro. Ho, bro. Ho, bro. Ho,

0: 18 minutter i 9. Her var det Tones and I, David Guetta og Teddy Swims på Gone, Gone, Gone. Det kunne man som trafikant på Amager i de her dage i den grad også godt tænke sig, at andre trafikanter skulle altså smutte, fordi forskellige vejarbejder har været årsag til massiv kø i både morgen- og eftermiddagstrafikken i omkring Amager de sidste par dage.
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Vi har bilister, der beretter om, at det har taget 45 minutter at køre 300 meter. Jeg var selv heldigvis på cykel i går langs Ørestad Boulevard ved 16:30-tiden. Der var kø altså hele vejen ned til Vejlands Allé op fra hotellet. Konservativ borgmester i Dragør Kommune, Kenneth Gøtterup, er med os nu. Godmorgen, Gøtterup.
2: Godmorgen.
1: Du har jo rakt ud til dine borgmesterkolleger i Tårnby og København for, om I kan finde en løsning sammen. Du vil ændre i planlægningen af vejarbejder på tværs af Dragør, Tårnby og Københavns Kommune. Hvordan skal det gavne trafikkaoset, der udspiller sig lige nu?
2: Jamen, jeg har rakt frem til Line Barfod og Anna Andersen, fordi der er jo helt åbenlyst noget i det vejarbejde, der spænder ben for hinanden, som skaber det her kaos her. Så jeg synes, de må gå ind og se på, hvor er det, der er vejarbejde henne, og hvorfor er det udfordringen, der opstår, og kan der så findes nogle løsninger ret hurtigt på det her?
1: Er det fordi, at man ikke... Jeg er jo ikke kommunalt ansat eller på nogen måde har... ved, hvordan det fungerer. Det er, fordi man ikke har afstemt kommunemæssigt med hinanden. Nu har vi det her vejarbejde, I har det her. Det skal vi måske ikke lægge på samme tid.
2: Jamen, jeg tror, at den situation, vi er i nu, er nok kommet bag på alle kommuner her på Amager. Men ja, det, der sker jo så bredt ikke en afstemning mellem kommunerne. Tit ser man jo først effekten, når vejarbejdet bliver udført. Og lige nu, så er det jo fuldstændig kaos, og der er ikke nogen, der rigtig ved, hvorfor det er det. Så det er jo den analyse, jeg synes, man skal få lavet meget, meget hurtigt, og så få fundet løsninger på det. Og det kunne jo være, at der måske er noget vejarbejde, der skal vente, og først laves, når det andet er færdigt.
1: Altså man kan sige, lige nu, der er det jo i hvert fald, det er jo Øresundsmotorvejen, og så er der også Vejlands Allé, der virkelig skaber problemer, og så er der også noget på H.C. Andersens Boulevard. Kenneth Gøtterup, i virkeligheden, du er borgmester for Dragør, du kunne bare lænde dig tilbage, lægge armene over kors og så kigge på kaos. Hvorfor gør du ikke det?
2: Jamen det gør jeg ikke, fordi at, jeg synes jo, man skal se på Amager som et samlet område, og vores borgere i Dragør skal jo også ud af vores kommuner komme rundt på Amager, de skal også ud af Amager. Så Amager er jo også et sted, hvor der er rigtig mange store arbejdspladser, så folk skal jo også kunne komme til Amager. Så det her, det handler jo sådan set både om vores arbejdsliv, vores hverdag og vores fritidsliv. Og så synes jeg, vi har et ansvar på tværs af de tre kommuner om at sikre en ordentlig mobilitet.
1: Hvornår har du en forhåbning om, at det, der foregår i øjeblikket, det får en ende?
2: Jamen, jeg håber, at det får en ende løb af nogle meget, meget få dage, der bliver fundet nogle løsninger, så vi kan prøve at få normaliseret trafikken. Det er klart, der vil altid være gener, når der bliver lavet arbejde, men det vi ser nu, det er på alle måder helt urimeligt. Og derfor har jeg da også en forventning om, at Allan Andersen og Line Barfod og jeg forventer situationen i dag. Jeg har jo ikke vejmyndighed i deres kommuner, det er dem, og det er jo de to, der skal forsøge at løse det her. Jeg rækker sådan set bare ud til, at jeg gerne vil bidrage til at kunne finde løsninger.
1: Og har du fået, nu spørger jeg bare, fordi jeg har ikke spurgt dig, det fik jeg ikke lige spurgt dig om, inden vi gik på. Har du fået kontakt til både Tårnbys borgmester og også Line Barfod fra Københavns Kommune?
2: Jamen, jeg har skrevet til dem i går aftes, og vi har haft sms'er sammen her til morgen om, at man har set mailsene, og så regner der med, at vi har en dialog i løbet af dagen i dag.
1: Vi kommer i hvert fald til at følge, hvad der sker. Tak, fordi du var med her. Rigtig god arbejdsløs, Kenneth Gøtterup.
2: Det var slet. Selv tak. Jeg tager cyklen.
1: Det er nok det mest fornuftige, du kan gøre her i morgentimerne i virkeligheden.
0: Det kan du gøre sammen med Jonah Blacksmith. De tager også cyklen. Den er gul, yellow bike. Overblik over morgens kværbabelser i trafikken ved Anne-Sophie Krohmann om 3.

0: Det var en cykeltur med Jonah Blacksmith og Yellow Bike, 11 minutter i 9. Antofie Kromann, du har ikke så meget styr på cykelstierne, men du har heldigvis styr på alt det andet. Lad os komme ud i morgentrafikken.
1: Og nu er det sidste kø ved at løsne på Holbækmotorvejen mod København frem mod 15 Gævninge. Det skyldes et tidligere uheld, og køen den ser ud til at starte omkring Torkelstrup Resteplads på nuværende tidspunkt, men lad os håbe, at det løsner hurtigt. Den øvrige myldretid, den løsner også, men blandt andet Amagermotorvejen mod Amager, der kørte lidt tæt fra omkring Avedøre Holme og frem mod 20 København C. Og når vi nu er ved Amager, så lad mig lige tage en overflyvning over trafikken, for det, i dag har det trods alt kørt bedre her til morgen end de foregående morgener i forbindelse med alle vejarbejderne. Men i øjeblikket der er der helt klart mest pres på turen af Amager Boulevard over Langebro mod Søerne, og det er altså på grund af indsnævringen på hos Andersens Boulevard ved Nykongensgade. Jeg kan også se i øjeblikket, der er der godt med trafik på Vejlands Allé, og der er især kø for jer, der kører i retning fra Sjællandsbroen og så frem mod Center Boulevard.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Gavin DeGraws, I Don't Wanna Be, 6 minutter i 9 på en rigtig trafikbaks morgen.
1: Endnu en af dem.
0: Ja, another one.
1: Fordi sådan har det været også tirsdag, også i går, og nu skal vi lige have Malte med. Godmorgen, Malte.
2: Godmorgen.
1: Du er en af dem, der har prøvet egen krop, hvad der er, der sker på Amager i øjeblikket. Hvad har du oplevet?
2: Jamen, jeg har oplevet, at jeg skulle hjem her tirsdag aften fra Amager Center, og så skulle jeg til, at jeg bor på Østerbro. Og det tog 1,5 time, selvom jeg kørte fra Amager Center kl. 18.10.
1: Som normalt jo ikke er tidspunkt. Ja, det plejer jo at være okay. Hvordan var det at sidde der i bilen og tænke, hvad søren er der foregår?
2: Det spilder tid, også fordi så var det jo det samme dagen efter, og den blev bare ved. Jeg synes også, trafikken så hæftig ud her til morgen. Mm. Og det er jo lidt, fordi der er vejarbejde i alle ender, og alle biler de bliver presset sammen her på Amager. Og så især omkring Christmas Møllers Plads, folk, det bliver til sådan en flaskehals. Og så holder folk jo bare bumstille, når det er spild af ressourcer, tid og ja, kræfter for mange danskere.
1: Lad os bare lige spørge ganske kort. På en skala fra 1 til 118, hvor frustrerende har det så været?
2: Ah, vi er nok lige over de 118, ikke?
1: Ja, det er modtaget. Malte, tak fordi vi måtte ringe til dig.
2: Selvfølgelig.
1: Nu skal vi lige tale med Lasse, nemlig også. Godmorgen, Lasse.
3: Godmorgen til jer.
1: Du bor og kører på Amager hver dag. Hvad er det, du oplever?
3: Samme skubbe som Malte. Det er jo voldsomt frustrerende. Jeg var over og besøge en, jeg kender på Gedstedvej, der ligger i Kastrup. Normalt 10 minutter herfra.
1: Ja, du bor på Artillerivej?
3: Jeg bor på Artillerivej, hvor de ligger kablerne og har spærret Artillerivej af. Så da jeg kørte fra Gedstedvej i går, så tog det 3 timer for at komme hjem. Jeg tager 10 minutter normalt.
1: 3 timer?
3: Jeg tog 3 timer. Hele det, der er helt tåbeligt. Man har jo lukket, altså man har spadet et spor på Amager Motorvejen. Man har gravet Christians Møllers Plads op. Man har gravet Langebro op. Og nu har man også lukket Vejlands Allé af. Alle 4 ting på samme tid. Hvorfor venter man ikke med noget af det?
1: Og det er jo det præcis spørgsmål, som vi prøver at finde noget svar på, og som Kenneth Gytterup, som er Dragørs borgmester, også har spurgt Tårnby og Københavns borgmester på området, Line Barfod, om de ikke kunne sætte sig sammen og finde en eller anden løsning. Lasse, har du overvejet at lade bilen stå og så bruge cyklen på øen her de kommende dage, måske uger?
3: Ja, undskyld, jeg smider, men det, jeg kører rundt og laver, der kan jeg ikke bruge en cykel.
1: Men
3: jeg har ret. Jeg skal bare lige sige, inden I løber, og det vil jeg gerne sige til alle bilisterne, der sidder i bilerne. Der var rigtig mange, da jeg holdt på Vejlands Allé i går, der kører på cykelstien for at dreje ind i en højresvingsbane. Så cyklerne var ved at blive kørt ned. Det er jo helt sindssygt.
1: Ja, den går ikke. Lasse, tak fordi vi...
3: Tak for jeres gode program.
1: Tak fordi vi måtte ringe til dig.
3: Ha' det rart derude.
1: Tak skal du have, lige måde du.
3: Hej.
0: Lige om lidt, der er der en radioavis inden da, Sumbro, her med Homebreaker.

0: Han gæster året syd for solen. Amerikanske somber her med Home Rigger. Nu er klokken 9. Vi er klar med en radiovis.
1: Selvom et flertal af naboerne har stemt nej, har et flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes sagt ja til, at der bliver opført to store energiprojekter med vindmøller og solceller i Thy. Lokalpolitikerne havde ellers lagt op til at gennemføre projekterne efter den såkaldte Thy-model, der blandt andet involverer en folkeafstemning for de berørte naboer. Er der ikke blevet lyttet til flertallet i den afstemning, forbavser Martin Christensen, der nu har udsigt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Det ene projekt var faktisk tæt på at falde i byrådssalen, men ja-sigerne fik her uventet hjælp fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der stemte ja. Og det var da heller ikke en nem beslutning, siger Lars Vestergaard, der repræsenterer et parti, der ellers generelt er imod vindmølle- og solcelleparker i det åbne land.
4: Det var nok også min livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Selvom et flertal af naboerne altså stemte nej til projekterne, så var det kun en tredjedel af dem, der mødte op for at stemme. I Mellemøsten stiger konfliktniveauet med meldinger fra Irans revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og ifølge Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, skal nattens amerikanske angreb ses som en del af de igangværende fredsforhandlinger.
5: Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale. Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadig er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet.
1: Parterne er stadig langt fra hinanden, når det kommer til en endelig aftale. Og det kommer nok til at tage længere tid, end man havde håbet på. For med sit modangreb viser iranerne deres position, som er, at de ikke forhandler under pres.
5: De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet, og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det er kommet frem de sidste par dage, at Oman og Iran måske sammen kunne kontrollere sikkerheden ind og ud af Hormuzstrædet.
1: Lyder det her fra Sune Haugbølle. Iran har desuden skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Og så har det amerikanske finansministerium meddelt, at det indfører sanktioner mod den iranske myndighed, som opkræver afgifter for passage gennem Hormuzstrædet. Irans militærs forsøg på at afpresse den globale søfartshandel viser, at regimet er desperat efter penge, udtaler den amerikanske finansminister. Skattevæsenet har givet en boligejer medhold i, at det var forkert, at han skulle betale renter af en restskat, der skyldes en fejl hos skattevæsenet selv. Skattevæsenet havde fejlagtigt givet Alexander Mustafa Seti fra Amager og 100.000 af andre boligejere en skatterabat. Fejlen blev opdaget, og Alexander Mustafa Seti skulle betale pengene tilbage, men også 223 kroner i renter. Han betalte restskatten, men synes, at det var urimeligt, at han skulle betale renterne.
6: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold i sin klage. Ifølge flere eksperter, så kan afgørelsen få betydning for de omkring 300.000 andre boligejere, der har fået en lignende restskat med renter som følge af fejlen. Sådan lyder det i hvert fald fra professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
7: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til

0: koldest op og ned langs vestkysten. Og så ingen grund til læhegn. Det bliver kun til en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Andreas Oddbjerg føler mig selv 100, her hvor klokken er blevet 8 minutter. Oveni.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det denne torsdag morgen formiddag med Britt Berglund og Anders Ugilt.
2: Den 28. maj, og det er en interessant dato, fordi når vi skuer tilbage, så er det altså 64 dage siden, vi havde et folketingsvalg. Forrige folketingsvalg tilbage i 22, der gik der jo så 42 dage fra folketingsvalget til, vi havde en regering. Nu er der gået 64 dage, vi har stadigvæk ikke en regering. Men der er regeringsforhandlinger igen i dag. Det er ud på eftermiddagen. De fire folketingsmedlemmer, som jo er blevet stemt ind i Grønland og Færøerne, de skal til forhandlinger hver for sig. Det er fra kl. 14. Og derefter så kommer så de potentielle, kan vi kalde dem, regeringspartier. Det er jo Socialdemokratiet, det er SF, det er Moderaterne og de Radikale, der så skal sidde sammen og forhandle til klokken 17. Eller undskyld, fra klokken 17. Og så er det jo bare at måske tro og håbe på, at vi snart har en regering. Det er lang tid at være uden de voksne, ikke? Altså, det går jo fint nok. Det er jo ikke fordi, vi alle sammen sidder og spiser slik til aftensmad og alt sådan noget.
0: Jeg tror da, trafikken på Amager kunne godt trænge til, at der
2: kunne måske godt lige trænge til, at der var nogle voksne, der kom ind over på en eller anden måde, hvis ikke kommunerne selv kan finde ud af det. Men, ja.
0: Det var måske en minister til, man kunne tilføje, selvom Moderaternes formand Lars Løkke har været ude at sige, at vi skal have færre minister.
2: Hvad vil du have, en trafikminister?

0: Så sådan en har vi.
1: En trafikminister på Amager.
0: Altså, nå, okay. Okay.
1: Amager og omegn.
0: Nå, okay.
1: Forstår du, hvor jeg vil have? Altså, sådan, sådan en ultralokal.
0: Jo. Måske, ja. Ja, jo. Altså,
1: Vi kigger på det. Det kan være, vi lige sender
0: ligesom
1: det op.
0: Vi har en udenrigsminister, der tager sig af alt udenom Danmark.
1: Nej, vi har en udenrigsminister, så har vi en minister for nordisk samarbejde. Ikke? Det er den ultralokale.
0: Ja, det kan godt være.
1: Klokken, den er blevet 10 minutter over 9. Minister eller ej. Her, Martin Smith og Niall Horan.

0: Ja, drive safe, 14 minutter over 9. Britt, du og jeg, vi bestemmer ikke selv, hvornår vi vil møde sådan en torsdag morgen her.
1: Nej, det er fuldstændig fastlagt i et schema.
0: Ja, og heldigvis for det. Jeg vil være ked af, hvis du mødte et par timer senere, fordi det vil blive noget bøvl. Men nu rykker vi lige en tur til Københavns Kommune, fordi der er kommet lidt andre boller på suppen der.
1: 1800 medarbejdere får nu fleksible arbejdsuger. Det er stort set alle medarbejdere i beskæftigelses-, integrations- og erhvervsforvaltningen. Og Camilla Hole, du er på besøg på en af kommunens arbejdspladser.
2: Hvor jeg er hoppet en tur i caféområdet for netop ikke at forstyrre de mange medarbejdere, der til daglig sidder i storrumskontor og sidder klar til at hjælpe borgere med at komme i arbejde. De skal sidde på de kontorstole 37 timer om ugen, men jo altså ikke nødvendigvis lige så lang tid hver dag. Med de her fleksible arbejdsuger, der har afdelingen nemlig besluttet, at medarbejderne de kan holde fri en dag hver anden uge. Så måske der fremover vil være lidt en smule mindre liv her i caféområdet, fordi medarbejderne er derhjemme i stedet. Og Vibeke Holse, du er jobkonsulent her i Center for Beskæftigelse og Erhverv. Jeg ved, at du er glad for en fridag hver anden uge. Hvad betyder det for dig, at det nu bliver indført permanent?
3: Altså, jeg har jo været en del af et forsøgsordning, hvor vi har kørt fleksibel arbejdstid. Og jeg har været rigtig glad for det, fordi at i ordets forstand, så er fleksibel arbejdstid en fleksibilitet til at tilrettelægge det arbejde, som du skal lave, bare på en anden måde. Og fleksibel arbejdstid afføder også fleksibel fritid. Så jeg på den måde kan se frem til, at jeg en dag, hver 14. dag, kan hente børnebørn, dyrke sport, måske har jeg bestilt en vaskemaskine, der skal modtages. Så på den måde kan jeg ordne praktiske ting, så det ikke hænger over hovedet, når jeg får fri på en normal arbejdsdag.
2: Men du skal jo ikke arbejde færre timer. Du skal i stedet arbejde lidt længere de andre dage for ligesom at spare op til en fridag. Hvorfor betyder det noget, at du får fri en hel dag i stedet for at arbejde lidt mindre hver dag?
3: Altså i forhold til mig og den måde, jeg har tilrettelagt mit arbejdsliv, så er der ikke så meget pres på mig i forhold til at være her længere. Jeg kan dele det op i et par afdelinger, komme lidt før og gå lidt senere. Men at man kan skubbe den samlede tid til en hel fridag, gør, at jeg måske kan have en forlænget weekend. At jeg netop kan gøre ting, som giver mig energi. Nogle ting, jeg godt kan lide. Tænke lidt over, hvad skal jeg have til aftensmad. Og måske blive i sommerhuset en ekstra dag. Så på den måde er det en anden måde at få kvalitet ind i både privatlivet og arbejdslivet. Og den energi, den tager jo med tilbage på arbejdspladsen.
2: Og bare kort her til sidst. Gør det en forskel for, hvem eller hvordan du er som medarbejder?
3: Altså ja. Altså, jeg har altid været en glad medarbejder, men måske endnu gladere nu, fordi at det netop gør, at jeg er re-energized, har genopladt batterierne. Jeg har haft me-time, hvor jeg kan lave noget, jeg godt kan lide. Og på den måde, der den genopladning, den fører jeg jo tilbage til arbejdspladsen.
2: Tak for at være med.
3: Selv tak.
1: Fleksible arbejdsuger startede som en prøveordning som den her, som altså Vibeke Holse har været en del af for nogle år siden, og siden der er de forskellige forvaltninger i kommunen så kunne søge midler til at indføre ordningen permanent.
0: Og jeg lærte nogle nye engelske ord. Re-energized og me time. Ej, det er vidunderligt. Vi har fundet Whitney Houston frem til dig den her torsdag morgen formiddag. Her, der er det I'm Every Woman.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: historie faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: Det her er P4.

0: alle mine tanker. 9:55 på en dag, hvor vi endnu en gang... Ej, prøv lige at vente. Den pause er lige, den her, Britt, fordi der er noget, jeg gerne lige vil vende med dig. Jeg går lige sådan der. Vi venter lige med at høre Toplutter
1: og Dancing
0: in Moonlight. Jamen, det er bare fordi, jeg har bidt mærke i flere steder, blandt andet i Magtens Morgenbrief, at der bliver spekuleret i, hvem der bliver minister i en kommende regering.
1: Mm.
0: Det synes jeg, det er ret spændende, fordi lige meget man er tidligere rådgiver for... det kunne være Lars Løkke Rasmussen, eller alt muligt, så ved man lige så... Altså, vi kan alle sammen komme med lige kompetente bud. Det er det, jeg godt kan lide ved den her leg, der hedder spekulade og ministerkabale, og hvad vi ellers kunne kalde den. Synes du, det er sjovt at gætte med?
1: Nej, men jeg synes egentlig, det er lidt frustrerende, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Jeg synes, det er svært at gætte på. Jeg synes, det er meget, meget svært at gætte på.
0: Så hvis nu jeg spørger dig...
1: Det er ligesom,
0: dig,
1: du kan lyst til at sætte mig over for et skrækbræt, og så vil jeg lave den der, jeg aner ikke, hvad jeg skal.
0: Ludo? Er det bedre? Minister Ludo? Så jamen kan det, man blive slået i.
1: Jamen det gør det jo ikke nemmere, at altså, navnene er jo stadigvæk, og ministerposterne er jo stadig de samme. Jeg synes, det er svært.
0: Hvis du vil se Magtens Morgenbriefs bud på, hvem der bliver minister i en kommende regering, det er lige inde på dr.dk. De bud, de er måske mere eller mindre kompetente end din egen. Det ved vi ikke. Lige om lidt, der ved vi, at der er en omgang regionalt nu.

0: Nyheder fra DR København.
1: Der skal ændres i planlægningen af vejarbejdet, så hele Amager ikke består af køkørsel i timevis. Det mener den konservative borgmester i Dragør Kommune, Kenneth Gytterup. Efter to dage med massiv trafik med køkørsel selvfølgelig i både morgen- og eftermiddagstimerne, så er han rakt ud til borgmestrene i Tårnby og København for at finde en løsning. For beboerne i Dragør er også påvirket af den massive trafik, siger han.
2: De meldinger, jeg har fået fra flere borgere, er, at der har været rigtig meget kaos på vejene til og fra Amager, og det har jo stor betydning for dem, der skal ud af kommunen, og dem, der skal ind.
1: Det er forskellige vejarbejder, der er årsag til, at mange bilister har holdt i kø over Amager i timevis siden tirsdag. Derfor appellerer Kenneth Gytterup til, at de tre borgmestre sammen må finde en løsning hurtigst muligt.
2: Vejene skal selvfølgelig laves, men man kunne jo godt overveje at koordinere lidt, sådan, så det ikke skaber det her totale kaos. Der må simpelthen være en anden måde, at man kan gøre det på, og så må man jo måske lave det i rækkefølge efter en anden i stedet for.
1: Vi arbejder på også at få en kommentar fra Allan Andersen, der er borgmester i Tårnby, og Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod. To fjernvarmeprojekter i Roskilde Kommune har fået dødstødet. Det drejer sig om et projekt i Store Valby og Ågerup nord for Roskilde og Gadstrup og Snoldelev i den sydlige del af kommunen. Samtidig er fjernvarmeprojekterne i Jyllinge og Viby Sjælland Dostrup udskudt, som de vil tage stilling til i begyndelsen af næste år. Det har et flertal i byrådet besluttet. Aftalen er et kompromis, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget Jeppe Trolle, der er valgt for Det Radikale Venstre.
3: De to projekter, vi lukker, det er også dem, der har mindst borgertilslutning og formentlig også mindst potentiale. Det er også dem, der har mindst effekt på vores klimaplan, fordi det er de to mindste projekter.
1: Der skal være minimum 70% opbakning i lokalsamfundet for, at et fjernvarmeprojekt kan gennemføres. Selvom meldingen fra Christiansborg har været, at vi skal væk fra at varme vores boliger op med gas, så indbyggerne tilbageholdende, fortæller udvalgsformanden. Derfor mener han også, at den kommende regering skal lægge sig i selen for at få udrullet fjernvarme.
3: Hvis de ikke rykker på det her rigtig snart, så kommer de projekter også til at falde. Fordi jeg kan simpelthen ikke overbevise borgerne om, at de mener det alvorligt om, at vi skal væk fra det gas der.
1: Skuespiller Bjarne Henriksen blev ved kommunalvalget i efteråret valgt ind i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune for Socialdemokratiet, men nu tager han orlov, skriver Ugebladet Her og Nu. Bjarne Henriksen tager orlov for at medvirke i en forestilling på Herning Ny Teater. Han bliver erstattet i kommunalbestyrelsen af sin stedfortræder, det er Kim Christiansen, der til daglig er politidirektør ved Vestegnens Politi, det var det, jeg skulle sige. Og så skal vi have en vejrudsigt. Der er masser af sol, 15-21 grader, og så er der en svag til jævn vind omkring nordvest.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Ida Lauerberg. Med dig.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I dag med er ikke to stykker sekretærer, men en nyhedsvagthunde, Britt Berglund, Anders Ugilt. Og så har vi også en trafikhund med os.
3: Det er Anne-Sophie Kromann. Og Kromann, nu fortalte jeg jo lige nyhederne det her med Amager, der strander til i køkørsel, har gjort det siden tirsdag. I går på det her tidspunkt, der var der også massive problemer. Du er mistænkelig tavs, er det fordi, det kører okay på Amager lige i øjeblikket?
4: Altså, jeg synes, det kører okay, og det kører, ja, om ikke andet, meget bedre, end det gjorde i går. Men det er ikke fordi, at al køen er helt væk. For eksempel, hvis man skal Amager Boulevard over Langebro, så er der stadigvæk ekstra køen, der normalvis vil være. Og det er jo altså den der indsnævring, der er på H.C. Andersens Boulevard lige efter Ny Kongensgade.
3: Men ellers så ser det sådan forholdsvis fornuftigt ud.
4: Ja, det gør det faktisk.
3: Ej, hvor er det godt at høre.
4: Ja.
3: Tak.
4: Det var så lidt.
3: Så fik vi lige tjekket ind på den, og lige fik tjekket op, og så jeg sætter stor flueben.
0: Trafik.
3: Amager.
0: Det går godt. Thumbs up herfra. Tak, Kromann.

0: Første singlen fra albumet The Life of a Showgirl, der udkom sidste år. The Fate of Ophelia fra Taylor Swift.
1: Og hvad er klokken?
0: Den er 19 minutter i 10.
1: Og nu er der så oplysning til rige borgere og med næsten samfundet oplysning til alle med tykke madrasser, fordi udover der har været køkørsel på Amager, så har der jo simpelthen været simpelthen så mange køer for at komme af med 1000-kronesedlerne. De bliver jo ugyldige på fra søndag. Der er det slut med de danske 1000-kronesedler. Nu er der en løsning på vej, skriver Nationalbanken i en pressemeddelelse. Skulle man stadigvæk ligge inde med et par 1000-kronesedler fra madrassen? Fra i morgen, der kan man gøre det, at man kan registrere sit krav online. Så vil man, man hopper lige ind, så skriver man, så bliver man så kontaktet en af de kommende måneder af Forex, der jo har stået for at indsamle 1000-kronesedlerne. Om indlevering af de her sedler, der er så noget nødvendigt dokumentationer. Forhåbentlig så kan man så undgå de her lange køer, som der er utrolig mange mennesker åbenbart, der har 1000-kronesedler, de gerne vil med.
0: Jeg skulle spørge fra en god ven.
1: Jeg har ikke nogen.
0: Nej, men jeg skulle spørge fra en god ven, der hedder Anders Ugild. Er der noget maks på, hvor mange 1000-kronesedler han må indlevere?
1: Det vil sige, det kommer nok an på, hvor de stammer fra. Fordi så vil jeg begynde at overveje.
0: Det ved jeg, det skal jeg nok lige spørge mig
1: om. Om jeg i stedet for vil kontakte ordensmagten, hvis det handler om rigtig mange 1000-kronesedler. Men i hvert fald, man har taget konsekvensen hos Nationalbanken og sagt, okay, de der lange køer, det går simpelthen ikke, at folk de står der med lommerne fulde af 1000-kronesedler og venter på at komme af med dem. Så fra i morgen, der kan man altså gøre det. Man kan læse mere på DR.dk. Ja, det var oplysningen til alle rige mennesker.
0: Tak. Jeg siger også lige dit tip videre til mine gode venner, Anders Uke.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Dasha med Austin. 11 minutter i 10. Det betyder 11 minutter i en radiovis. Efter den, der har vi gjort klar til formiddag på 4.
1: Louise og Mads får i dag besøg af Mille Lefeldt, der er skuespiller. Hun kommer forbi til en snak om, hvorfor det er så fedt at spille ond. Fordi det er jo nemlig det, hun gør. Hun har hovedrollen i Snedronningen, der er opsat på Det Kongelige Teater. Så det kan du godt glæde dig til. Så går der også lidt top 100 i den igen i dag. Og så kan man sige, der er det jo også værd lige at blive på P4 efter formiddag på 4'erne. Fordi når vi så alle sammen har mødtes om en radiovis, middagsradiovis med Niels Christian Lang, så er der top 100 med Nanna Nørgaard og Andrew Jensen.
0: Der er på jagt efter de 100 bedste danske sange.
1: Jo.
0: Nogensinde 1,7 millioner styks er der at vælge mellem, synes jeg, jeg blev mærke i. Andrew, han sagde for et par dage siden.
1: Og det sjove er med den her top 100, at det er jo ikke kun P4, det er også P3, det er også P5, det er P2, som også byder ind med nogle mere klassiske værker.
0: Jens Weimann, tror jeg, han kom på listen i går over dem. Det er næste uge, vi skal stemme blandt alle sangene. Det bliver meget, meget spændende. Mm. Men nu, der hopper vi lige en tur i filmens verden. Er du med på den?
1: Ja, ja.
0: Så kører vi den her Bill Medley, Jennifer Warnes. I've had the time of my life.

0: En 7. plads med årets Eurovision Song Contest. Det var os. Det var Søren Torbegård Lund. Og før vi går hjem lige om lidt, der er der en radioavis.
1: Det er Camilla Markvartsen, der kommer i studiet og leverer den til dig. Og så er der formiddag på 4.
0: Frem mod formiddag på 4. Der er der West End Girls fra Pet Shop Boys. Lige her på kanalen.

0: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, efter han i aftes mod partiets ønske stemte for at opsætte nye solceller i Thy. Hans stemme var udslagsgivende i byrådet, og det har vagt harme, fordi naboerne til solcellerne også var imod, at de skulle op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, skriver partiformand Inger Støjberg til DR. Inden politikerne i aftes stemte for solcelleprojektet og et vindmølleprojekt, var de lokale blevet hørt i vejledende folkeafstemninger. Kun en tredjedel af de lokale stemte, og derfor ville flere af politikerne ikke lytte til deres nej tak. Men det burde de have gjort, mener Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
1: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
0: Det eksploderede medlem af Danmarksdemokraterne, Lars Vestergaard, har kaldt afstemningen den sværeste beslutning i sit liv, men var overbevist om, at han havde en fremtid i partiet. Men det mente partitoppen altså ikke. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de fire folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, så skal de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle igen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier, hvis en centrum-venstre-regering kommer på plads. Selvom forhandlingerne lige nu kører på fuld tryk, så er der alligevel nok noget tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, at vi ikke skal regne med, at der lander en ny regering denne uge.
2: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
0: Alternativet ønsker bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op om en ny regering. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Spændinger i Mellemøsten stiger, efter den iranske revolutionsgarde fortæller, den har angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait melder militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, men det er uklart, om der er en sammenhæng med de påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse. Og her krydser en vejrudsigt, der siger 13-21 grader koldest langs vestkysten. Det bliver solrigt, og der bliver en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ej, hvor har jeg glædet mig, Louise.
3: Det har jeg også, Mads.
2: Det er så dejligt at skulle sende radio igen i dag, den her formiddag, 2 timer.
3: Er du kommet deroven på gårsdagens program?
2: Nej.
3: Den sidder stadig i kroppen?
2: Fuldstændig. Det var en mageløs oplevelse.
3: Ja.
2: Jeg gik hjem og prøvede at teste lejen på min familie. De var ikke nær så begejstrede, som lytterne var.
3: For top 100?
2: Nej, men bare... Kom jeres bedste nummer, sagde jeg. Bedste danske nummer nogensinde. Så sad de bare og kiggede på mig.
3: Ja, det gør men formiddag på 4'ens lytter ikke.
2: Nej, og det er jo endnu et bevis på, at vi har verdens bedste lytter.
3: Ja, og vi skal selvfølgelig igen i dag have fundet endnu en mega fed dansk sang, der skal være vores bud til den her brutoliste, som jo så skal ende ud i en kæmpe stor top 100 over de bedste danske sange.
2: Er du meget glad for, sådan som det endte i går?
3: Ja, det er jeg.
2: Ja?
3: Jamen, jeg er glad, fordi jeg synes, Xavier's The Second You Sleep fortjener en plads i top 100.
2: Jamen, det gør den også.
3: Vi skal ikke kun tale top 100, fordi vi skal faktisk også tale om noget... Jamen, det er nærmest det modsatte af god dansk musik. Ondskab.
2: Ja. Det skal vi jo, altså det er jo ikke bare fordi vi har lyst til at tale om noget der er ondt, men det skal vi fordi vi får besøg af skuespiller Mille Lefeldt.
3: Ja, og det er jo ikke fordi at det tror vi i hvert fald ikke at Mille Lefeldt som menneske er ond.
2: Det er ikke den oplevelse jeg har haft efter at snakke med Mille Lefeldt, at hun er noget ondt menneske overhovedet.
3: Men hun spiller lige nu en rigtig led satan.
2: Ja.
3: Snedronningen.
2: Hun er rasende ond.
3: Hun er ubehagelig.
2: Men det synes Mille Lefeldt faktisk er mega fedt.
3: Ja, hun synes det er fedt at spille ond, og hun er med os inden længe. Ja, der var lige lyden af en frokostdong der.
2: Jamen, der kom jo fint med frokostdonger igen i går. Folk var flinke til at skrive, nu spiser jeg, spiser det, og jeg sidder der, og så videre. Det kan man jo altid gøre.
3: Ja, byde ind.
2: Vi tager gerne imod.
3: Til 12.12 eller i talebobben i der lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost, og så i øvrigt bare velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 1000 timer med Berg.
1: Ja.
0: Det er jo nærmest det, det har taget at danne en ny regering.
1: Ja, det føles i hvert fald, som om det har taget ufattelig lang tid.
0: Men en ny regering nærmer sig.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Analytikerne siger jo, at alt tyder på den her SSFMR-regering. Ja. Altså Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale.
1: Yes.
0: Måske den her uge.
1: Måske næste uge.
0: Det er vi lidt uenige om. Der skal jo sættes et ministerhold på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er jo partiformændene, der sætter det hold.
1: Ja.
0: De kan jo godt hive nogen ind udefra.
1: Det må man jo gerne jo.
0: Ja, må man egentlig også det, når man sætter et fodboldhold, Mads? Det gør du jo ret ofte.
1: Man kan jo godt låne lidt.
0: Man
1: kan jo godt låne lidt på årgangen over, hvis man nu har nogle spillere, som godt kunne have spillet på ens eget hold. Der er sådan noget kvartalsspillere og sådan noget, hvornår man er født på året. Det kan også godt være, at man kan... Har der nogle gode samarbejder med nogle andre klubber, hvor man så er til nogle stævner, hvor man hjælper hinanden lidt i ny og næ. Det gør vi da samtidig.
0: Og når du siger hjælper hinanden, er det så også at sige, at vi kunne godt bruge en rigtig dygtig angriber? Kunne vi lige låne jeres
1: Lukas? Nej, det er mere, når vi har lånt af de klubber, vi samarbejder med i den fodboldklub, hvor jeg er træner, så er det mere sådan, vi står og mangler to mand. Kan I hjælpe?
0: Ja.
1: Og så finder de nogen, fordi så kender de jo vores niveau, så finder de nogen, der passer til vores drenge.
0: Mads, jeg er jo meget på sidelinjen, når du sætter hold.
1: Jamen, du er jo sådan en form for anden soccer mom.
0: Ja, det er jeg faktisk lidt.
1: Uden du har børn på det
0: og
1: hold overhovedet.
0: Og jeg kan fornemme, at der kan godt være lidt drama forbundet med at sætte et hold.
1: Jeg oplever jo, at det at være uti fodboldtræner på mange måder, tror jeg, kan være lige så svært som at være landstræner. Altså, der kan jo være lige så mange holdninger til de taktiske beslutninger, som der kan til, når Brian Riemer eller Jarl Mikkelsen skal udtage henholdsvis herre- eller kvindelandsholdet, så landsholdstrupper.
0: Tror du også, det er sådan at være minister eller statsminister og partiformand og skal sætte et nyt ministerhold? Der er mange kokke indover, tror du ikke?
1: Jeg tror, der er mange, der har en mening, men jeg er ikke klar over, om der er forældre til potentielle ministre, der har en mening.
0: Der ringer og siger, ej, ved I hvad?
1: Ja, eller
0: det er altså ikke i orden, fordi Nikolaj, han har lagt så en stor indsats.
1: Jeg stopper dig lige der. Jeg vil lige skynde mig at sige, forældrene på mit hold er ikke slemme til det der overhovedet. Faktisk nogle gange er de nogle gode sparringspartnere. Det er også ret nok. Tænker jeg egentlig også sådan i forhold til at sætte ministerhold. Det er faktisk også meget godt at have nogen at snakke med det om.
0: Ja, lige vende det.
1: Ja,
0: hvad tænker
1: præcis.
0: Du om det her?
1: Ja, kunne det her fungere? Du og det.
0: Men hvad er ligesom sådan udslagsgivende for, om man kommer på hold? Altså, er det sådan, du ved, du er ikke nødvendigvis den bedste, men du lægger virkelig en god indsats?
1: Ja, det betyder
0: okay,
1: også
0: det
1: noget.
0: Betyder også
1: ja, det betyder
0: noget.
1: Også noget. Det betyder også noget, hvem man skal spille mod. Hvad er det for en type kamp? Er det bare sådan en enkeltstående kamp mod et hold, vi kender godt? Er det et rigtig godt hold, så skal man måske have lidt bedre spillere med, man er sikker på at kunne klare sig. Er det et meget svært stævne, så skal man have de allerbedste med. Sådan noget. Altså, det handler meget om, for mig i hvert fald, at man kommer ud for en god oplevelse, og man går derfra og er glad.
0: Politiske analytikere, de er jo allerede i gang med at forsøge at sætte navne på et kommende ministerhold. Skal vi ikke også prøve, Mads?
1: Altså, hvis de politiske analytikere, de kan, så kan vi vel også lige så godt.
0: Ja, jeg vil sige, du har jo så lidt flere forudsætninger,
1: ja,
0: for du
1: ja,
0: vil sætte hold.
1: Ja, men altså, der er måske forbeskæld mellem en 9-årig og en nogen af 40-årig socialdemokrat. Jeg ved det ikke. Vi må se.
0: Vi må se.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Jeg er spændt, Mads.
1: Ja, det er jeg også.
0: Vi har udvalgt nogle ministerier.
1: Ja.
0: Finansministeriet, Klima- og Energiministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, Forsvarsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet.
1: Og det er fordi, vi blev enige om inden, at vi finder det mest sandsynligt, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.
0: Ja, det vil virkelig være en overraskelse, hvis hun sagde, ved du hvad, Lars, tag den.
1: Ja.
0: Den får du.
1: Jeg skal noget andet.
0: Jeg overgør ikke mere.
1: Nej.
0: Og vi har også lidt måske en fornemmelse af, at Lars Løkke gerne vil fortsætte som udenrigsminister.
1: Ja, har vi det?
0: Ja, har vi ikke det?
1: Har
0: ja, det
1: vi
0: ved
1: det?
0: Ikke. Når du har måske i en anden position.
1: Jeg har en anden funktion.
0: Men skal vi ikke prøve at tage dem fra en anden? Finansminister, hvem tror du?
1: Der har jeg jo Lars Løkke, Rasmus.
0: Der har du Lars Løkke?
1: Ja.
0: Okay, der kommer jeg med Pia Olsen Dyhr.
1: Okay.
0: Jeg tror,
1: okay,
0: hun tager...
1: der har vi to overraskende bud, så.
0: Jamen, du skal jo tænke på, SF er altså et større parti end Moderaterne.
1: Ja, men Lars Løkke, han elsker tal og maskinrum.
0: Ja, jeg tror... Ja, ja, men spændende.
1: Ja, meget spændende.
0: Uenighed. Så er der klima- og energiminister.
1: Ja, der er jeg gået med noget meget oplagt, fossiligt, vil jeg nærmest sige.
0: Skal vi se, kan vi se, om det er det samme, vi siger?
1: 3, 2, 1.
0: Martin Lidegaard. Okay, den var vi enige om.
1: Ja, men det skal jo være Danmarks grønneste regering.
0: Ja,
1: og det er sådan, han siger.
0: Ja, det vil give mening, at han så sig selv der og kunne se sig selv der.
1: Ja.
0: Så er jeg lidt spændt på justitsminister.
1: Ja, der har jeg lænet mig lidt op af nogle kloge hoveder.
0: Har du det?
1: Rundt omkring. Jeg har læst lidt. Der er mange, der siger Signe Munk fra SF,
0: det
1: så det gør jeg også.
0: Nå, det gør jeg ikke.
1: Det gør du ikke?
0: Nej, jeg siger Nicolai Wammen.
1: Okay.
0: Fordi han ryger ud af finansministeriet, fordi der skal Pia Olsen Dyhr jo ind.
1: Jamen, der har jeg ham et andet sted, nemlig.
0: Okay, jeg tror godt på, at Nicolai Wammen, han kunne sætte sig en... Det er jo sådan et lidt udskældt ministerium. Der har været...
1: Jamen, det er
0: det. Kunne man godt lige bruge sådan en meget erfaren minister?
1: Jeg tror, det er en god platform for Signe Munk, som jo er sådan en af de næste i rækken i SF, til sådan at rigtig positionere sig.
0: Okay. Men det er sjovt, du siger Signe Munk, fordi hende har jeg jo sat på den næste sundhedsminister.
1: Okay.
0: Signe Munk er jo uddannet sygeplejerske.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så det kunne jeg godt se for mig.
1: Jeg har taget Monica Rubin fra...
0: Moderaterne.
1: Hun er jo også inden for sundhedsvæsenet.
0: Jamen, det er rigtigt. Ja, hun læge.
1: Jeg mener, hun er læge, hvis jeg ikke husker
0: okay, det er faktisk også et godt bud.
1: Så jeg tænkte bare, og det kører derudad med sundheden, der er styr på de store aftaler og sådan noget, så det kunne være et fint sted at hive noget ministererfaring for hende.
0: Ja. Kulturminister?
1: Ja.
0: Hvad siger du?
1: Jeg er gået med Zenia Stampe.
0: Du er gået med Zenia Stampe?
1: Fra Radikale, ja.
0: Ja. Jeg tror, at Jacob Engel Schmidt fortsætter.
1: Ja.
0: Fra Moderaterne.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, det virker som om, han er rigtig glad for det ministerium.
1: Det skulle jeg lige til at sige. Han virker som en mand, der synes, kultur er for fedt.
0: Ja, og det skal man jo synes
1: som
0: kulturminister.
1: Han har i hvert fald taget den på sig, og han taler jo aktivt om kulturen, når muligheden byder sig. Ja.
0: Så er der Forsvarsministeriet.
1: Ja.
0: Kan jeg vide, om vi har den samme her?
1: Det tror jeg ikke, vi har.
0: Okay.
1: Eller, det ved jeg, vi ikke har.
0: Jeg peger på Peter Hummelgaard.
1: Ja, der har jeg jo Wammen jo.
0: Der har du Wammen der?
1: Der har jeg Wammen der.
0: Okay.
1: Fordi jeg tænker nemlig, at hvis han nu ikke, så vi begge to ikke tænker, at han skal fortsætte som finansminister, så tænker jeg, at Forsvarsministeriet har fået så tilpas stor en position.
0: Ja, det er jo vigtigt.
1: At det ville passe godt til Wammen. Det ville ikke føles som en nedgradering, tænker jeg.
0: Nej. Men der er jo lidt i det der med, hvem er det, der er kronprins i Socialdemokratiet?
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Okay? Ja, det vil tiden jo vise.
1: Ja.
0: Børne- og undervisningsministeriet.
1: Ja, der har jo meget bekendt Folketingets eneste medlem i hestehale. Stinus Lindgren.
0: Stinus Lindgren, ja. Godt bud. Men det er fordi,
1: jeg tror, nu kommer min lille finte, det er fordi, jeg tror, man laver et særligt børneministerium.
0: Han er radikal,
1: ja. Stinus Lindgren. Men jeg tror nemlig, man laver et børneministerium, som Jacob Mark han kan tage sig.
0: Nå, ja, jeg tror, børne- og undervisningsminister bliver Jacob Mark.
1: Ja, jeg synes også, det er et godt bud.
0: Har du nogen joker? Nu har vi jo stykke 7, så er det ligesom at spille lotto.
1: Ja, altså, jeg ville jo super gerne nu kunne sige, at jeg havde fundet nogen uden for Folketinget, som bare ville komme ind og overraske alle. Men det har jeg ikke kunnet. Til gengæld, så håber jeg, at vikaren fra helvede, han får comeback som minister. Carsten Hønge.
0: Okay, men du har ikke noget ministerium?
1: Nej, jeg synes, det var svært at placere Carsten et sted. Så,
0: jeg havde tænkt lidt på, om Samira Nawa fra Radikale kunne blive uddannelses- og forskningsminister.
1: Ja, det kunne hun måske godt.
0: Og Mattias Tesfaye måske som udlænding- og integrationsminister.
2: Ja. Jeg har delt med ikke noget med joker at gøre det der. Jeg har aldrig hørt nogen spille sig safe, som I gør lige nu.
1: Må jeg bare lige sige, jeg har jo en relativt ukendt folketingsmedlem for mange, sikkert ham, der hedder Bjørn Brandenborg, ned fra Svendborg med. Som er sådan lidt på vej frem i Socialdemokratiet. Altså, der er kors her.
3: Kunne producer Janus ikke indtage en ministerpost?
0: Jo, det kunne han godt.
1: Han kunne være optællingsminister.
0: Optællingsminister.
2: Har I ikke lagt mærke til, at min telefon ringer hele tiden for tiden?
0: Jeg har godt lagt mærke til det. Åh, Gud.
1: Okay, Gud. Ja, ja.
0: Nå, der er jo ingen, der aner, hvordan det ender det her. Det her var jo bare vores forsøg på at sætte nogle navne på. På den anden side, af de regionale nyheder, der får vi selskab af Mille Lefeldt. Hun spiller i rollen som snedronningen. Snedronningen kunne godt være en benhård minister.
1: Ja, minister for...
0: Ja. Sgu ikke, der bliver ikke givet ved døren.
1: Nej, det er ikke om sindssygt, mand. Benhård forhandler.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead hedder den. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken den er nu ved 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den 31-årige mand, der kom svært til skade ved en sprængning på Amager, er onsdag sen aften afgået ved døden. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. To kvinder på 22 og 26 år og to mænd på 19 og 20 år er PT varetægtsfængslet i sagen, og der pågår stadig en intens efterforskning. Derfor har politiet for nu ikke yderligere kommentarer, skriver de. Eksplosionen fandt sted på Kurvemagerstien på Amager mandag aften. 1.800 medarbejdere i Københavns Kommune får nu mulighed for at tilrettelægge deres egne arbejdstider. Beskæftigelses-, integrations- og erhvervsforvaltningen indfører fleksible arbejdsuger efter gode resultater i en prøveordning. Det er arbejdspladser som jobcenter og borgerservice, hvor medarbejdere kan fordele deres timer efter behov. Det kan fx være ved at holde en fast ugentlig fridag eller skiftende arbejdstider uge for uge. Beskæftigelse-, integration- og erhvervsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet tror, at det vil øge trivselen blandt medarbejderne.
3: Vi er forskellige steder i vores liv, og vores livssituationer, de kan ændre sig. Derfor så kan det, at man får direkte indflydelse på ens egen arbejdsforhold, det tror jeg giver et større ejerskab over arbejdspladsen. Og det kan også betyde, at du kan strukturere dit familieliv og dit hverdagsliv bedre.
2: Og gladere medarbejdere vil også betyde en bedre service, mener borgmesteren.
3: Du får en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler, at de har indflydelse, de har et større ejerskab. Det tror jeg egentlig også vil betyde et lavere sygefravær og en større glæde ved at gå på arbejde. Det tror jeg virkelig er noget, der gavner os alle sammen. Ikke kun i kommunen, men også københavnerne generelt.
2: Det solrige vejr fortsætter igen i dag. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 21 grader. Det bliver lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Vinden blæser svagt til jævn fra omkring nordvest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.

0: og Mads.
1: Vi kender hende fra tv-serier som Lykke og Carmen Curlers, fra en masse film og også fra den musikalske satiregruppe Platform. Men lige nu der er hun aktuel som snedronning i de kongelige teaters udgave af H.C. Andersens eventyr, som i de her dage spiller i Aarhus.
2: God formiddag, Emilie Lefeldt.
3: God formiddag.
2: Velkommen til. Du spiller jo rollen som snedronningen, som jo er altså ultra ond.
3: Pure evil.
2: Ja, det må man sige. Og det er en rolle, du selv er meget begejstret for at spille. Hvorfor er det egentlig fedt at få lov at spille så ond?
3: Ja, det er jo egentlig også helt forkert at være så begejstret. Jeg går jo ikke ind for ondskab privat, kan man sige. Men der er jo et eller andet... Undskyld, morgentusse. Formiddagstusse. Der er jo et eller andet med at få lov at udleve noget. Sådan lidt barnligt er det jo faktisk. Mm-hmm. Jeg tænker, vi alle sammen, eller det ved jeg ikke... Når vi har leget, har synes det var fedt, når der også var onde med. Eller, altså, det er jo kedeligt, hvis ikke der er noget ondskab på en eller anden måde, man kan kæmpe mod og være op imod. Og så er det bare, jeg ved sgu ikke, jeg har ikke prøvet det før, det der med at få lov at være ond i arbejdssammenhæng. Og nu er det her jo et eventyrligt univers, så det der med at gå lidt ind og nærmest få sådan en Voldemort-feeling, det er altså bare, det slipper, man slipper et eller andet. Pænhed og få lov at gå lidt i gemmeren af, hvad der nu måtte ligge af mørke og putte sig. Og det gør der jo.
1: Men det der med at have fået lov til at spille ond, Mille, sådan for første gang i din karriere, altså gør det også til en ekstra fed rolle at så have?
3: Ja, fordi det er jo også ondt med Chubank på den måde, at det jo er... altså, jeg får lov at flyve, og jeg har jo kræfter. Altså, der er jo også noget superhelte i ondskabsniveau over det, fordi vi er i det her univers. Og det gør det lidt sjovere. Det er jo ikke sådan, altså, det er jo ikke at kigge på, hvem vil jeg gerne være af alle de forbrydere, der sidder på magten lige nu og er ledet. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke særlig sjovt at kigge på, men tænker, det her, der er vi jo i et eventyrunivers, og der kan man godt trække på arketyperne. Og det er bare, det er skide sjovt, altså, at få lov til at gå derud, hvor man... Man også kan tænke, ej, jeg synes, koreansk horror er fedt.
2: Ja. Hvor finder du den der inspiration til arketyperne, altså den der superskurk? Hvor henter du den der inspiration fra?
3: Jamen, man får jo meget foræret af de vidunderlige kostymer. Ja. For man ved jo ikke inden, hvad skal jeg egentlig have på? Så jeg kan jo have gjort mig alle mulige tanker, om jeg kunne godt tænke mig at være den her eller den her. Eller, jeg tænker det meget storisk og roligt og flot og højt, og så er jeg selv enormt lav, så det vil jo være mærkeligt. Men så får jeg jo pludselig enormt lange negle på, og en kæmpe krone, der er tung, og nogle store gevanter med flagrende stoffer ud fra armene og sådan noget. Så kan jeg jo ikke gøre det, jeg måske havde tænkt, men så kan jeg til gengæld gøre noget andet. Så kan jeg bevæge mig på en anden måde, så kan jeg lege med neglene, så man får jo noget krop via det tøj, man har på.
2: Så der sker et eller andet med dig, når du får det der kostyme på?
3: Der noget fysisk i det at kunne klæde sig ud og få lov at ligne. Jeg ligner også lidt en vampyr. Ja. Så jeg har tænkt sådan lidt vampyr møder, sådan en elvervampyr, der cyborg går i Voldemort, møder noget koreansk horror møder, og det er der sikkert ingen, der overhovedet tænker, når de ser
1: det. Gud, for lyder det rasende uhyggeligt.
3: Jeg har mit helt eget univers inde i mig selv, når jeg får det på.
1: Mille Lefeldt, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og vi er altså ikke helt færdige med at snakke om det der med at være lidt ond.

0: med dig.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadigvæk med os, og vi taler om det onde, fordi du, Mille, netop nu er aktuel og spiller den ondskabsfulde snedronning i Det Kongelige Teaters forestilling af selv samme navn, som er i gang i Aarhus i de her uger.
2: Snedronningen er jo sådan, måske H.C. Andersens mest uhyggelige eventyr. Det er et af de steder, hvor også børn i dag måske første gang sådan rigtig hører om ondskab. Mm. Kan du, Mille, selv huske dit første møde med noget ondt?
3: At, jeg tror ikke, jeg kan huske mit konkret første møde, fordi jeg er generelt dårlig til at huske ting.
2: Det må være lidt en udfordring.
3: Hvis jeg fik lov at tænke, ja, tak, jo, jeg kan godt huske mine replikker nogenlunde. Men jeg ville kun, hvis du havde spurgt mig, at lige kunne få lov at tænke over det, men jeg kan da sagtens huske, at jeg bekymrede mig rigtig meget over verdens. Altså, så jeg har kendt til krig og de onde magter, og selvfølgelig hørte man om ting, der skete i samfundet, og blev dybt var bange. Ja. Altså lå at kunne være vågen om natten og sådan noget, som jeg tænker rigtig mange børn er i dag også. Altså det har jo altid eksisteret. Ja. Nu er det så bare helt grelt, kan man sige, ikke? Så jeg husker det fra, jeg var ganske lille faktisk, at jeg vidste, hvad der foregik i verden på en eller anden måde, og bekymrede mig meget om...
2: Var det så noget, I talte om i dit barndomshjem?
3: Ja, det var det. Men heller ikke på en sådan måde, at... Jeg kunne jo godt på en eller anden måde forstå og ikke forstå. Altså, vi talte om det, men jeg var ikke skræmt fra vid og sans udelukkende, vel? Fordi jeg tror også, jeg blev skærmet lidt. Men vi talte bestemt om det. Mm. Og det synes jeg også, det vil jeg og gør jeg også med mine børn i dag.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er vigtigt at tale om, ikke? Hvad der foregår. Men på en måde... så man ikke netop skræmmer livet af dem.
1: Der er jo, altså, en ting er jo al den ondskab, vi ser ude i verden, og især den her tid, vi lever i nu, men der bor jo også nogle gange et eller andet mørkt inde i os alle sammen. Altså,
3: ja.
1: Mere
3: ja.
1: Eller mindre ondt, ikke? Altså, giver den her mulighed for at være snedronningen også sådan lige en fli af, at du kan få lidt afløb for nogle af de mørke følelser?
3: For alle mine mørke følelser. Det gør jeg.
2: Nej. Hvordan det?
3: Ikke dem alle sammen. nej, men det, jamen, det ligger jo i os. Vi er jo ikke skabt af kun. Alt er jo godhed og mørke, og der er jo altid noget, vi kæmper med. Det er jo også sådan, det er at vokse op. Hvad snedronningen jo virkelig også handler om, det er jo også en historie om at blive fra barn til voksen. Mm. Og der er jo ikke noget, der er let, og der er jo altid mørke inde i det. Ellers kan det jo heller ikke være godt. Mm. Så vi har jo også i den her, i sådan en historiefortælling, brug for det mørke i os selv, som vi har noget at arbejde med. For det gode skal altid vinde jo. Mm. Det vinder, det gode vinder i sidste ende. Sådan vil jeg tro på det. Jeg vil ønsker det for alle. Men vi har jo også brug for det for at udvikle os et eller andet sted, hvis vi taler om os selv. Ikke? Inden i os selv.
2: Hvis vi, Mille, spurgte nogle af dem, der kender dig bedst, din mand, dine børn, familie, kollegaer, hvornår vil de så sige, de der mørke kræfter i Mille, de kommer til udtryk, når...
3: De kommer til udtryk, når jeg smasker, nej, når jeg larmer, når jeg ikke kan... Nej, hvornår kommer de til... Ja, det må du spørge dem om. Altså, det tror jeg jo egentlig... Det ved jeg faktisk ikke.
2: Måske gør de det også alle sammen på en eller anden
3: jamen,
2: måde.
3: Jamen, hvornår kommer det jo også... Hvad for nogen... Altså, er det temperamentet, eller altså, er det, hvad er de mørke sider egentlig? Er det, hvad er det egentlig? Hvornår kommer jeres mørke sider til udtryk?
1: Jeg tror, nogle gange mine børn kan synes, jeg er enormt træls, når jeg siger, nej, det er ikke nu, der skal være gang i den iPad.
3: Når du sætter grænser?
1: Ja, præcis.
3: Er det en mørk side?
1: Jeg ved det ikke, eller det tror jeg, mine børn nogle gange synes, at det er det, der
2: altså,
1: er
2: min del af trafikken,
3: så har de det godt.
2: Ja. Trafikken, hold kæft, for kan jeg skille ud.
3: Nå, ja, road rage, mand. Road rage.
2: Jeg stiger jo ikke ud af bilen
3: og
2: tæver
3: nogen. Nej, men det er rigtigt. Sådan nogle ting kan trigge os. Små, men uretfærdighed i små, altså selv de mindste doser, kan jo få en helt op og ringe, kan få mig op og ringe jo, egentlig. Og det kan jo være ganske lidt, men jeg synes, der er så meget i verden lige nu, der er så overvældende, at det er jo peanuts at sidde og blive vred over eller andet ligegyldigt, ikke?
2: Fuldstændig rigtigt.
3: Altså, så mørket kommer jo også af det, man ser lige derude nu. Jeg synes, det lægger et mørke i en. Og det arbejder jeg nok også lidt med snedronningen.
1: Det gode er jo i vores program, Louise, der kan vi jo fuldstændig selv bestemme, hvornår vi skifter spor. Så nu synes jeg, vi skal skifte spor.
3: Ja, nu til noget lyst.
1: Lige præcis. Ja. Lige nu skal vi snakke om musik lige om lidt.
3: Ja, vi skal.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: Louise og Mads.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadig med os. Aktuel i forestillingen Snedronningen, som Det Kongelige Teater opfører ved Moesgaard Museum syd for Aarhus i den her tid. Og Mille, vi har talt meget om ondskab. Nu skal vi altså tale om noget helt andet.
2: Ja, tak.
1: Top 100. Den liste, som vi sammen med en hel masse andre her i DR er ved at lave over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi stod lige og talte om under musikken, at det er faktisk ret svært. For det gud var der mange sange at vælge med. Mm. Men Mille, du kan få et bud med i puljen. Hvilken sang skal med?
2: Ja, altså jeg synes jo ikke, vi kan gå udenom puljen. Eller vi kan ikke nævne Natasha i den her pulje. Og jeg har valgt Giv mig Danmark tilbage.
3: Øjeblik.
2: Nå. Hey.
3: Hey.
4: Hey Danmark.
2: Ja.
4: Hvad sker der? Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom...
3: Ja, man får nemlig lyst til at snurre op, ikke? Og danse lidt.
2: Yep. Ja, man, og det er det, ikke? Ja. At kunne have en samfundskritisk, politisk tilgang, lege med ordene, som hun gør, og så have en fest på samme tid. Ja. Altså, jeg synes, det er spidende, det er sjovt, og det er skarpt, og så er det bare en fest.
1: Og det er vel også lidt det... I laver i platform.
2: I platform, ja.
1: Altså, det er jo lidt af det samme. Men
2: præcis. Nu kan man jo ikke nævne sig selv. Altså, platform synes jeg jo også burde være det. Alba, men det skal man selvfølgelig ikke. Men jeg kan bare sige, at jeg synes, Natasha er fantastisk. Var fantastisk. Men hun er her jo stadig.
1: Ja.
2: Gudskelov via det her musik, hun har lavet. Altså, hvor hun savnet var.
1: Det er jo fra hendes album I Danmark er jeg født 2007. Det er vildt, at det næsten er 20 år på banen,
2: ikke? Og er så aktuelt.
1: Stadig er aktuelt. Hvor meget betyder musik sådan helt generelt for dig, Mille?
2: Wow. Jamen, hvad betyder musik? Det betyder... Jeg lige vil sige alt. Det er jo måske et voldsomt ord at sige alt, men det betyder rigtig meget. Jeg kan ikke forestille mig, hvad jeg ikke er kommet igennem. At nu kan man tale mørke perioder i sit liv, eller gode perioder, uden at knytte noget musik til det. Jeg synes, musik er en universel ting, der binder os sammen. Så jeg synes, det er så vigtigt med musik. Jeg vil ikke kunne undvære det i mit liv. Det ville være meget fattigt uden musik.
3: Repræsenterer Giv mig Danmark tilbage også noget specielt for dig, altså en speciel periode i dit liv?
2: Jamen, jeg husker jo sangen. Altså ja. Det gør det måske i virkeligheden. Jeg husker den virkelig tydeligt, og jeg synes, hun var så forud for sin tid, egentlig, når jeg også tænker over her, hvor var hun vild. Altså. Men det betyder noget særligt for mig, men det gør den stadigvæk. Mm. Og det var jo... Altså, det var jo en jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, fordi Natasha, hun har faktisk lært mig at galopere.
1: Nej.
2: Hun har faktisk undervist mig... jeg har faktisk... Nå, det var bare lige noget, jeg kom
3: fortæl,
2: til at tænke
3: fortæl.
2: På nu. Nå, det synes jeg bare er sjovt, fordi jeg havde hende faktisk som ridelærer. Hun er en fantastisk rytter. så jeg mødte hende. Jeg kendte hende faktisk som helt ung. Men det var jo... Og jeg vidste, hun spillede musik og sådan noget, men jeg vidste ikke hvad. Men jeg synes jo, hun var... Jeg havde jo sådan... Ja, hun var forbilledelig for mig. Altså, det var hun.
3: Hvordan var det lige pludselig at se ridelæreren gå til at være...
2: Popstjerne, musikstjerne? Jamen, det var så mega sejt, altså. Jeg var så stolt. Det var så sejt. Hun havde sat et tandaftryk i min jordsdrop på sadlen, fordi hun skulle hjælpe mig med at spænde jorden. Hun var også stærk.
1: Mille Lefeldt, tusind tak for at være med, og tak for lige at byde din ridelærer og senere Natasha, som vi kender fra Giv mig Danmark tilbage, med i puljen. Tak fordi du var med.
2: Selv tak. Og tak fordi jeg måtte komme.
3: Og Mille Lefeldt og resten af holdet ude på Moesgaard, de er jo aktuelle med Snedronning, og det er de altså helt frem til den 27. juni.
1: Ja.
3: Så der er god tid til at komme ud og se Snedronningen endnu. Og indtil videre, så har det været fint. Så der har ikke været noget at brokse over, når det er udendørs teaterforestilling. Fisk.

0: Så er det blevet tid til en radiovis om et ganske kort øjeblik, for klokken den er nemlig blevet 11.
1: Nej tak, sagde et flertal af naboerne i Thy til to store projekter med vindmøller og solceller. De lokale var blevet hørt ved vejledende folkeafstemninger, alligevel vedtog politikerne i byrådet i aftes de to projekter, og for et af byrådsmedlemmerne har det nu kostet ham pladsen i sit parti. Danmarksdemokraterne har smidt Lars Vestergaard ud, fortæller politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susi Jessen, fordi han kæmpede imod et af partiets mærkesager, nemlig færre solceller på land.
2: Og så er det bare ret grelt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
1: Lars Vestergaard sagde selv efter afstemningen i aftes, at han havde talt med partitoppen, men at hans mavefornemmelse stadig sagde ham på det tidspunkt, at han havde en plads i partiet.
3: Og vi var heller ikke helt enige, men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsminister nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Det melder russiske statsmedier. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, sådan lyder modsvaret fra de tre lande her, den lettiske præsident.
4: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule out some problems.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger Letlands præsident. DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller dog, at de baltiske lande har anlagt en hårdere kurs over for russisk talende mindretal, efter Rusland invaderede Ukraine.
5: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
1: Men den hårde kurs er ifølge de baltiske politikere ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet. En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager i mandags. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet. Han afgik ved døden sent i aftes, og ifølge politiet blev han såret af en håndgranat, der blev kastet ind i en gård. Ifølge DR's nyheder, DR's oplysninger, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene slet og ret tog fejl, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige. Mellem 13 og 21 grader og sol, det var radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det kunne også være godt.
1: Vi nævnte jo indledningsvis, at det gik fuldstændig amok i vores indbakke.
0: Ja, det gør det sådan set stadig.
1: Da vi skød gang i top 100 og bad alle jer om at byde ind med den bedste danske sang nogensinde, som I synes, den skal i hvert fald med i top 100. Vi kommer ikke til at bede om at få nye sange ind, fordi vi har simpelthen så mange allerede, at vi skal have fundet nogen fra den liste.
0: Og man kan sige, at vi er, at i dag stemmer vi om tre nye sange, og den første, den er ligesom givet.
1: Ja, for det er jo Mille Lefelts bud, Giv mig Danmark tilbage.
0: Præcis.
1: Fra 2007. Fordi når vi er færdige med at sende her klokken 12,
0: ja,
1: så lige efter radioavisen, der skal Nanna Nørgaard og Andrew Jensen jo sende programmet Top 100. Vi skal ligesom inden da lige have overleveret en sang til dem.
0: Yes.
1: Og det bliver spændende.
0: Ja, men altså,
1: det bliver.
0: Det kan jo godt blive Giv mig Danmark tilbage. Det kan også blive to andre numre. Vi har tematiseret det lidt, men det tager vi meget mere om senere, ikke?
1: Ja, det fortæller vi om.
0: Det er et fantastisk projekt, og det kører jo på alle DR's musikkanaler. Det er P2, det er P3, det er P4, det er P5, det er P6, P8 Jazz.
1: Og så der er mange genrer.
0: Lige præcis, fordi så for eksempel på P2, så tager de jo også fat i nogle af Carl Nielsens sangene. Nogle af dem, vi kender fra højskolesangbogen og de der ting. P8 tager sig meget af jazzdelen. Ja. P3, de tager sig af det nye og funky og moderne. Og det bliver en bred brut liste af 400 sange, der kommer, og så kan man gå ind i næste uge og stemme ind på DR.dk.
1: Fordi det skal selvfølgelig, altså en top 100 skal jo selvfølgelig være varieret.
0: Præcis.
1: Der skal alle på en eller anden måde være repræsenteret.
0: Ligesom den danske sangskat jo er ekstremt varieret.
1: Det må man sige. Men vi sætter gang i en afstemning lige om lidt.
2: Alt det bedre formiddag på 4.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo lidt af en opgave den her uge. Vi skal byde ind med tre sange, der skal være en del af afstemningen til top 100. Altså en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
2: Ja.
1: Så vi skal jo have sat nogle sange til afstemning igen i dag.
2: Ja.
1: Vi gjorde det i går. Der var det Sabias... nu kan jeg slet ikke huske...
2: The Second You Sleep.
1: The Second You Sleep.
2: Som, det er så godt et nummer, man glemmer næsten,
1: ja,
2: hvad det hedder.
1: Det er så godt. Vi skal have valgt tre nye numre. Og redaktør Lise, er der valgt numre?
3: Der er valgt. Og vi er simpelthen gået sådan lidt sprogligt til det i dag. Fordi Mille Lefeldt kom jo med det der glimrende bud med Giv mig Danmark tilbage med Natasha. Så det er besluttet, at det skal være numre, der starter med Giv mig.
2: Okay.
3: Så I tager den bare herfra.
2: Ja, okay.
1: Okay, nå, giv mig.
2: Jamen, giv mig er dagens tema. Godt nok.
1: Ja, så vi, du skal altså stemme om de tre numre, vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Lad os høre det første.
4: Giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer.
1: Der var det.
2: Ja, Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage, det er selvfølgelig Natasha. Hvis du synes, at den skal med ind i den store pulje om at kunne komme med i den store top 100, så skal du skrive en sms til 1212, og der skriver du P4, mellemrum, sang 1.
1: Altså P4, mellemrum, sang 1 i en sms til 1212, hvis du gerne vil stemme på Giv mig Danmark tilbage fra 2007 med Natasha. Skal vi ikke lige få sang 2 i spil?
2: Gerne. Der er også noget at give mig, kan jeg sige.
1: Det er faktisk lidt sjovt, fordi det her nummer, det er 30 år ældre. Det er fra 87.
2: Okay.
1: Det er Giv mig, hvad du har med Dodo and the Dodos. Hvis det her, det er nummeret, der taler til din sjæl, så sender du en sms til 1212. Skriver P4 et mellemrum, sang 2.
2: Så har vi jo også et tredje bud. Det lyder sådan her.
1: Ja, det er jo Giv mig et smil.
2: Ja.
1: Ja, de synger det selv. Det er Kaka og Wafande her. Giv mig et smil. Den er fra 2011, så vi er lidt forskellige.
2: Ja, det er dejligt.
1: Genre her, eller tider.
2: Også forskellige genre.
1: Ja, også forskellige genre. Hvis du synes, Giv mig et smil med Wafande og Kaka er det nummer, vi skal sende videre, så skal du sende en sms til 1212. Du skriver P4 et mellemrum, og ja, du har gættet rigtigt. Sang 3 skal der stå. Så vi sætter afstemning gang nu. Hvis du vil stemme på Natashas Giv mig Danmark tilbage, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 1. Hvis det er Dodo and the Dodos med Giv mig hvad du har, så er det P4, et mellemrum, sang 2. Giv mig et smil, så skriver du P4, mellemrum, sang 3.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Hvis du vil være med til at stemme, så er det vigtigt, at du sender en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 1, sang 2 eller sang 3. Ikke nogen bindestreger, ikke noget med nummer, ikke bare sang. P4, mellemrum, sang 1, 2 eller 3 til 1212.

0: Ej, det er altså også et godt nummer.
1: Ja, jeg vil da godt gætte på, at den godt også kunne ryge ind i puljen.
0: Ja, det vil være fortjent. Vi har jo så gang i afstemningen, Mads.
1: Ja.
0: Jeg har lige været ude og lure lidt ude ved producer Janus. Jeg kan sige, at der er godt gang i afstemningen.
1: Har han sved på panden, ligesom han havde i går?
0: Nej, det går bedre i dag.
1: Okay, det er godt.
0: Fordi i dag skal han ikke manuelt sidde og tælle alle sms'erne.
1: Nej, altså systemet har gjort Janus den tjeneste at virke i dag.
0: Det er jo sådan, at vi stemmer om tre forskellige sange. Mille Lefeldt har valgt det ene nummer.
1: Mm-hmm.
0: De to andre er numre, som I bød ind med i går, da vi jo kaldte ud og sagde, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
1: Så kom der et par stykker, der bød ind.
0: Jeg kan sige også, der er en favorit lige
1: okay.
0: Nu.
1: Okay,
0: lige nu.
1: Spændende. Ja, ja.
0: Det er jo et øjebliksspillet.
1: Det synes jeg, vi så. Nu kunne vi jo i går følge med i afstemningen i indbakken. Ja, men det var det nemlig. Og der havde vi også på et tidspunkt favorit. Så tippede det altså lidt,
0: ja,
1: synes jeg,
0: det
1: undervejs.
0: Det.
1: Uden at, igen, det er ikke videnskabeligt. Det er jo kun min egen øjetest.
0: Men skal vi ikke lige gennemgå de tre sange, man kan stemme om en gang til? Hvis du vil stemme på... Natasha sang "Giv mig Danmark tilbage". Så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4. Så skal du lave et mellemrum. Ikke skrive mellemrum, men lave et mellemrum. Og skrive sang 1. Og husk, det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du vil stemme på...
1: Så skal du...
0: Undskyld.
1: Ja, det er jo selvfølgelig Dodo and Dodos. Giv mig, hvad du har. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og sende den til 1212. Altså, giv mig, hvad du har. Dodo and Dodos. Skriv en sms. P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og send den til 1212.
0: Hvis du... Ja, der kom den.
1: Jeg kunne ikke vente med at sætte den på.
0: Det er jo "Giv mig et smil", der er sang nummer 3. Hvis du vil stemme på den her, så skal du skrive P4, lave et mellemrum og skrive sang 3 i den sms, du sender til 1212. Og du skal huske, det koster altså en krone plus almindelig sms-takst.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig 12.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager mandag aften. Det oplyser Københavns Politi. Manden blev ifølge politiet såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han opholdt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige. To kvinder på 22 og 26 år og to mænd på 19 og 20 år er PT varetægtsfængslet i sagen og nægter sig alle skyldige. Der pågår stadig en intens efterforskning, og derfor har politiet ikke yderligere kommentarer, skriver de. Der skal ændres i planlægningen af vejarbejdet, så hele Amager ikke skal holde i kø i timevis. Det mener den konservative borgmester i Dragør Kommune, Kenneth Gøtterup. Efter to dage med massiv kø i både morgen- og eftermiddagstrafikken på Amager, har han rakt ud til borgmesterne i Tårnby og København for at finde en løsning. For beboerne i Dragør er også påvirket af den massive trafik, fortæller han.
3: De meldinger, jeg har fået fra flere borgere, er, at der har været rigtig meget kaos på vejene til og fra Amager. Og det har jo stor betydning for dem, der skal ud af kommunen og dem, der skal ind.
2: Det er forskellige vejarbejder, der er årsag til, at mange bilister har holdt i kø over Amager i timevis de seneste dage. Og derfor appellerer Kenneth Gøtterup til, at de tre borgmester må finde en løsning sammen hurtigst muligt.
3: Vejene skal selvfølgelig laves, men man kunne jo godt overveje at koordinere lidt, sådan, så det ikke skaber det her totale kaos. Der må simpelthen være en anden måde, at man kan gøre det på, og så må man jo måske lave det i rækkefølge efter en anden i stedet for.
2: Borgmester i Tårnby, Allan Andersen, bekræfter, at han allerede er i dialog med Kenneth Gøtterup, og Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod er i udlandet og kan udtale sig, når hun er retur. Solrigt i dag og 15-21 graders varme. Vinden den blæser svagt til jævnt omkring nordvest. Ved kysterne kan det føles køligere. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.

0: Det her, det er mit comeback.
1: Det er dit comeback.
0: Det er mit comeback til comeback-quizzen.
1: Altså, jeg var jo stensikker på, at du ville have valgt det her nummer, da vi i går skulle smide et bud i puljen til en top 100.
0: Jeg overvejede det også, men det havde været for forudsigeligt.
1: Nu er vi, lægger vi for land med en comeback-quiz. En af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, får muligheden for at gøre et vaskeægte comeback. Så ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg da vist
0: fordi
1: nok, jeg gør.
0: Alle fortjener et comeback. Alle fortjener en ny chance. Sådan er vi i formiddag på 4.
1: Ja, og du bestemmer sådan set selv, hvorfor du trænger til et comeback. Der kan være mange grunde til, at man tænker, jeg kan godt lige bruge lidt ekstra energi i den her torsdag formiddag. I sidste uge, Mads, der ringede Erik fra Aalborg ind. Han har spillet fodbold i mange år.
0: Super.
1: Det kender
0: god fyr. Ja, det kender jeg.
1: Så har han også lige haft en pause fra grønsværen, men nu... Nu vil jeg ikke i gang igen.
2: Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan et eller andet. Det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen. Okay. Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
3: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja, ja. Erik skulle have gang i både motivationen og konditionen
0: igen. Og det er jo forbundet med en stor risiko, tænker jeg også.
1: Comeback, ja, præcis.
0: Ja.
1: Jamen, ved du hvad? Det skal jeg ikke slet ikke bekymre mig om, for han fik comeback.
0: Nå,
1: og er nu fuldstændig klar til at drible de andre spillere helt ud af banen. I øvrigt med en formiddag på 4'en mulepose.
0: Ja, perfekt til omklædningsrummet. Der kunne både være fodboldstøvler,
1: præcis,
0: håndklæde, sæbe og måske også en enkelt lille til en tredje halvleg.
1: En lille dåsbar.
0: Lige præcis.
1: Ja. Alle fortjener et comeback. Så ring på 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du lige er startet til fodbold igen og har fået en lille fiber i baglåret.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du har fået en parkeringsskade.
0: Åh, oh, nej.
1: Eller en parkeringsbøde. Det kan også være, at du har med en quiz på B4
0: og
1: tabt.
0: Måske stod du i gul og blåt på Brøndby Stadion og så Hadhold FC København vinde over dit elskede Brøndby IF i sidste uge.
1: Det kan også være, at du har fået en ny underbog, der elsker heavy metal.
0: Åh, oh, gud. Der er ikke noget galt med heavy metal i øvrigt, men bare hvis man ikke selv kan lide heavy metal, så kan det jo være træls.
1: Altså, det er godt larme lidt.
0: Ja.
1: Altså, du bestemmer selv, hvorfor du fortjener et comeback. Vi vil selvfølgelig gerne høre om det, så ring ind på 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz, så du kan få dit helt eget comeback.
4: Vær med i formiddag på 4'eren.
5: Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

til et comeback den her torsdag formiddag, og har du lyst til at quizze lige om lidt, så ring 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze. Lige om lidt, så ring 70 20 44 45.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Ja! Det bliver så godt! Jeg elsker jo. Jamen, jeg kan næsten. Jamen, jeg elsker comeback-quiz.
1: Ja, det er vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Albert fra Køge, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak.
1: Albert, hvorfor har du brug for sådan et comeback, synes du?
2: Jamen, det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK.
0: Ja, det nævnte vi jo faktisk, at det kunne man jo bruge som anledning til et comeback.
2: Jamen, det har i hvert fald været mit, og den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
0: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
2: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
0: Nej, og det har kostet træneren jobbet også og alt muligt.
2: Ja, det er jo så fint nok.
0: Måske skulle Steve Cooper, altså Brøndbys nu forhenværende træner, overveje at ringe ind og få et comeback. Det kan være, han har brug for det næste uge stadigvæk.
2: Ja, han kunne også ringe herind. Det kunne han tænke over.
1: Ja, men Albert, nu er det dig, det handler om. Det er dit comeback. Vi skal lige have humøret op på dig, og det håber vi, at vi kan hjælpe dig med. Vi har i hvert fald tre spørgsmål og en formiddag på fire, en mulepose på højkant, og så selvfølgelig et comeback. Så det er jo meget fedt, ikke?
2: Det er virkelig fedt.
1: Er du klar?
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Vi quizzer.
3: Spørgsmål 1.
4: 3, 2, 1. Værsgo!
0: Tusindvis af danskere, de deltog anden pinsedag i vores allesammens konges helt eget motionsløb. Og kort efter, så blev det altså meldt ud, at det selv samme motionsløb, det også gør comeback til næste år. Hvad hedder det her særligt fine kongelige motionsløb, Albert?
2: Royal Run.
1: Ja!
0: Sådan! Altså, fortjener fis med dig lige af lorten. Nej! Ja, det er bare for sjov. Haha.
1: Det var
0: huha. Jeg havde svært ved at kende forskel på knap nummer 5 og 6.
1: Ja, det kan være svært. Men ved du hvad, der er et point i hus, Albert. Vi er tæt på. Kan du mærke, at det allerede begynder sådan at boble lidt i dig?
2: Det går allerede meget bedre nu i hvert fald.
1: Det er godt. Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Hvilken rødbluset fodboldklub fra London har med deres arsenal af gode fodboldspillere lige vundet Premier League, selvom det jo faktisk på et tidspunkt så ret sort ud i mesterskabskampen? Hvem er det, Albert?
2: Det er Arsenal.
1: Ja, det sådan, er
0: Albert.
1: Sådan.
0: Den havde jeg på fornemmelsen, den kunne Albert godt allerede inden.
1: Jeg havde det også på fornemmelsen, men altså, det kan jo være, at Albert kun følger Brøndby.
0: Ja. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, det gik lidt bedre for Arsenal, end det gjorde for Brøndby. Det skal vi ikke tale mere om.
0: Nej. Skal vi lige rekapitulere? Altså, to spørgsmål. Selvom jeg lige fiflede lidt rundt med lydene og lød som om, så har Albert jo altså fået to rigtige. Er du klar til det sidste spørgsmål, Albert?
2: Ja, i hvert fald.
3: Spørgsmål 3.
0: Troels Lund Poulsen tog midlertidigt over som kongelig undersøger, men han måtte altså levere titlen og stafetten tilbage til en anden dansk toppolitiker, som dermed fik comeback som kongelig undersøger. Spørgsmålet er, hvem tog over som kongelig undersøger efter Troels Lund Poulsen?
2: Pis.
1: Siger du pis? Det er ikke svaret.
2: Nej.
1: Skal vi komme med lidt hjælp her?
2: Kan ikke godt det.
1: Hun har ret meget erfaring som statsminister.
2: Jeg får lyst til at sige Mette Frederiksen, men det virker helt forkert.
0: Yes! Sådan, Albert! Yes! Jeg vidste, du kunne, Albert!
1: Albert, du har simpelthen fortjent det her comeback. Det har alle Brøndby-fans, synes jeg faktisk.
0: Ja, 100.
1: Alle kan trænge til det. Og der er også en mulepose på vej til dig, Albert. Kæmpe tak for at lege med.
2: Tusind tak for det. Det var en ære.

0: og Mads Thyrsted.
1: Og nu skal vi jo have afsløret, hvilken sang vi her fra formiddag på 4'eren gerne vil nominere til top 100-listen i dag. Vi står med resultatet.
2: Mm.
1: Nu skal vi overbringe nyheden til vores gode kollegaer Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer.
3: Hej.
2: Er I spændte?
3: Meget.
2: Vi har jo gjort det, at vi har haft besøg af Mille Lefeldt, som jo havde valgt et af numrene. Og det har vi så brugt til ligesom at tematisere sangene ud fra sætningen "Giv mig".
1: Det går igen i alle sangene. Men vi har besluttet os for, at I får ikke bare sangen at vide. I skal gætte den. Så er I klar på en lille ledetrådsquiz?
3: Ja, det er vi.
1: Godt. Ledetråd nummer et er, den lyder sådan her, når man knipser den. I har den ikke endnu, eller hvad?
3: Ej, knip så dårligt.
2: Hvad? Det er da min spidskompetence, Nanna.
1: Nå, ledetråd nummer to. Den er fra 2007, og så er den 3 minutter og 32 sekunder.
3: 2007. Det er ikke... må vi godt lige snakke her bagom?
2: Ja, endelig.
3: Okay. Jeg tænkte bare, giv mig, kunne det være, giv mig et smil? Altså sådan noget, hvor fanden det? Nej.
4: 2007.
3: Er det lidt tidligt, måske?
1: Vi får en ledetråd tre her.
3: Ja, tak.
1: Kunstneren bag lever desværre ikke mere, men hun havde en dansk mor og en sudanesisk far.
3: Okay, nemt. Nu har vi
1: det. Nemt, hører jeg sige.
3: Ja. Vi snakker lidt om det. Ja, det gør vi altså.
2: Ja, det gør
3: vi
2: altså.
1: Hvad hedder sangen?
3: Giv mig Danmark tilbage.
1: Det gør den lige præcis.
3: Ej. Yes! For godt. Altså, ej, det er dårligt klip.
2: Ja. Okay, jeg føler mig meget ramt der, Nanna. Det må jeg nok sige.
1: Ja, jeg vil sige, Nanna, det er faktisk noget, Mads, han sætter en stor ære
2: i. Jeg går meget op i at knipse.
3: Det kan være, du skal se lidt indad på det der.
2: Så. Ja, men det vil jeg da så måske overveje at gøre i min frokostpause.
1: Rigtig god fornøjelse til jer to, når I lige om lidt overtager senderen. Og skal vi så ikke høre den, og så egentlig bare sige tak for en dejlig formiddag til alle. Her kommer den.

0: skal der bygges endnu flere solceller og vindmøller i Thy. Den afgørende stemme i byrådet kom fra en, der burde være imod.
1: Det var nok også min livsværds beslutning. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså især store vindmøller.
0: Siger Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard, og nu er han så blevet smidt ud af partiet. Israel og USA er på vej væk fra hinanden.
2: Trump er interesseret i at lave en aftale med Iran, men fra Israels side vil man egentlig helst have, at USA genoptager bombningerne af Iran.
0: Sådan siger Jakob Korsbo, efter at konflikten i Mellemøsten med angreb på kryds og tværs er blusset op igen i nat. Og så har en mand fået medhold i, at han ikke skal betale renter af nogen penge, skat fejlagtigt havde givet ham.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Og op imod 300.000 kan nu se frem til også at få deres rentepenge tilbage. Måske. Det ser vi sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Thyboerne skal nu have nye naboer i form af 150-180 meter høje vindmøller og 40 hektar med solceller. Det besluttede et snævert flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes på trods af lokal modstand. De to energiprojekter, som nu skal opføres, blev nemlig nedstemt af flertallet i en folkeafstemning blandt naboerne til de kommende projekter. Afstemningen er vejledende og en del af Thy-modellen, som kommunen har opfundet som målestok, når de skal vurdere opførelsen af nye energianlæg. Men den model er varm luft, når politikerne ikke følger afstemningen, mener Martin Christensen, som er nabo til et af projekterne og har stemt nej.
4: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så er den afgået ved døden her.
0: Thy-modellen består af 5 punkter. Udover punktet om, at der skal være lokal opbakning, skal projekterne helst have 50% lokalt ejerskab, naboerne skal kunne kompenseres, projekterne skal tænkes sammen med naturen, og så skal energianlæggene skjules af natur så meget som muligt. Men Thy-modellen er ikke meget værd med aftens afstemning i byrådssalen, siger også den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, der også stemte nej.
6: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Og den ene af de to projekter var faktisk tæt på at falde. Men ganske usædvanligt valgte en fra Danmarksdemokraterne at gå imod partilinjen. Lars Vestergaard hedder han, og han trykkede på den grønne knap, så afstemningen i byrådssalen endte med 14 for og 13 imod. Sådan her sagde han umiddelbart efter afstemningen til vores reporter Jesper Ibfeldt i går.
1: Det var nok også min livsværds beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg har altid været tilhænger af vindmøller, altså især store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
5: Har du clearet det synspunkt med toppen i Danmarksdemokraterne?
1: Ja, det har jeg gjort her i eftermiddag. Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat. Så.
5: Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Men lige her svigtede Lars Vestergaards indre jeg. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet i dag, fortæller partiets politiske ordfører Susie Jessen.
7: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til eksklusionen fra Lars Vestergaard selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og så er det ikke kun i Thy, at kommunale beslutninger har sat strøm til debatten om, hvad man kan tillade sig over for borgere. Det er også tilfældet i Faxe Kommune på Sydsjælland, hvor et stort datacenter er på tegnebrættet. I aften stemmer byrådet om de skal gå videre med planerne. Og hvis det i sidste ende bliver til noget, så vil det ligge i Christine og Peter Ermlers baghave. Og sådan en udsigt vil de ikke være begejstret for.
8: 1500 meters udsyn over Markeskov, der står til at blive dækket af 12 meter højt. Flere hundrede meter langt, flere hektar stort bygning, industri. Ja, det bliver ikke kønt.
0: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam, kommer til at stemme ja til at søge om dispensation til at få opsat datacenteret, men synes ikke, at det burde være byrådet, der træffer sådan en beslutning. Derfor efterlyser han, at der bliver taget stilling på Christiansborg.
9: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
0: Og han vil derfor have en national strategi for, hvem der har ansvar for beslutningerne, samt hvor og hvor mange datacentre der skal være i Danmark. Også i Varde Kommune er der flere datacentre på vej. Borgmester Sara Andersen efterlyser derfor også en strategi, der kan give hende svar på flere ting.
10: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret?

0: Kommunerne er dog vant til at tage beslutninger, der går ud over borgere. Men han mener også, at Christiansborg skal på banen og tage stilling til de store spørgsmål.
1: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Sagde her Roar Buch, som er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole. En 31-årig mand er afgået ved døden, efter han mandag pådrog sig alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet aktuelt ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Han er dermed det andet uskyldige offer på en uge i forbindelse med interne bandeopgør. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om offeret?
2: Det vi ved er, at han er en ganske almindelig mand og far, der bare opholder sig på sin ejendom på det her tidspunkt, hvor eksplosionen finder sted klokken lidt over 18 mandag aften. Og han på den måde er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fordi der kommer ifølge politiet to unge mænd og kaster en håndgranat, der skader ham meget svært, så svært, at han altså i går aftes afgik ved døden. Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer, og det er lige præcis sådan, det lader til at være endt.
0: Og hvordan kunne det overhovedet ske?
2: Ja, det er jo et desværre godt spørgsmål, men det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Og den her 31-årige mand er desværre også på en uge bare det andet offer. En 68-årig kvinde kom slemt til skade i en bandekonflikt i Ikast. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, to kvinder på 22 og 26 år er fængslet i sagen. Det fyrer med angreb frem og tilbage i Mellemøsten i dag. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb nær en lufthavn i Iran. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes truede iranerne.
3: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
0: Og kort inden udsendelsen spurgte jeg tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, og nattens amerikanske angreb er begyndelsen på Trumps trussel herom, at hans forsvarsminister Pete Hegseth, manden på præsidentens venstre side, vil sørge for, at iranerne er færdige, hvis ikke de giver amerikanerne, hvad de vil have.
4: Det er meget svært at sige, for det kommer helt an på, hvad Trump beslutter. Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
0: Og samtidig med, at USA og Iran angriber hinanden, gør Israel og Hezbollah i Libanon det samme. Ifølge de israelske militær IDF har Hezbollah dræbt en soldat i det nordlige Israel, mens Israel, ifølge det libanesiske nyhedsbureau NNA, har dræbt 8 i det sydlige Libanon. Vi sov, og pludselig mærkede vi eksplosionen. Huset blev smadret, og jeg lå på mit værelse, da dele af væggen og ødelagt glas røg ned på mig, fortæller her Mohammed Al-Gabi fra den libanesiske havneby Sidon. Og ifølge Jacob Korsbo virker det som om, at israelerne er utilfredse med, at amerikanerne vil have en aftale med iranerne.
4: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Og så er den igen gal med det nye boligskattesystem. Denne her gang der drejer det sig om spørgsmålet, kan staten opkræve renter for en fejl, staten selv har begået? Nu har en boligejer nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører omkring 300.000 boligejere. Men boligejeren Alexander Mustafa Sethi fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
5: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget

0: og købte et par bukser og fik en rabat. Og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage. Og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Og det er helt urimeligt at opkræve den slags strafrenter. Det siger en farvet konservativ skatteordfører, Sofie Therese Svendsen.
2: Det er jo et konkret bevis på, at der er rigtig mange, som bliver klemt i en situation på grund af fejl og mangler i skattesystemet i den her kontekst. Så det ærger mig selvfølgelig, og det skaber også en vis forargelse.
1: Og skattevæsenet bør selv finde frem til de her 300.000 boligejere og automatisk betale pengene tilbage, siger de konservative, der er en del af forligskredsen bag boligskattesystemet.
2: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
1: Lød det altså her fra den konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Nu er spørgsmålet jo så, hvordan de her 300.000 boligejere får deres renter retur. Hvorfor betaler skattemyndighederne ikke automatisk pengene tilbage?
3: Vi ved i talende stund ganske enkelt ikke, om Skatteministeriet faktisk mener, at konsekvensen af den her afgørelse, hvor Alexander har fået sine rentepenge tilbage, er, at alle 300.000 skal have det. Det har vi selvfølgelig spurgt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men de vil altså ikke svare på spørgsmålet og sige, at det kommer der først svar på, når der er en ny regering. Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse misæren for alle 300.000.
1: Og nu er der måske flere, som helt har opgivet at få deres penge og forstå deres boligskat. Hvordan opdager jeg, hvis jeg er en af de 300.000, der skal have pengene tilbage?
3: Ja, det kan være ganske vanskeligt at hitte rundt i hele det her nye boligskattesystem, men lige de her 300.000 har faktisk en ret god mulighed for det, fordi den fejl, der er begået, som de er omfattet af, det var det her med, at man fik en for høj skatterabat, og så skulle man så enten vælge, om man ville have et lån, som der kunne løbe renter på hver eneste år, eller man ville have skattesmækket lige med det samme. Og de 300.000 her, de har altså været inde og vælge, at de gerne vil have skattesmækket og få gælden ud af verden med det samme, og det er dem, som står i samme situation som Alexander, og dermed potentielt jo kan være omfattet af at skulle have de her penge tilbage, hvis det ellers er der, at den her sag ender. Det virker som om, der er politisk flertal for, at pengene skal tilbage.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og tilbage i den her radioavise er der kun en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
4: Ja, den handler om generelt solet vejr hen over hele landet, men i løbet af eftermiddagen kan der komme enkelte striber af skyer, når varm luft stiger til vejrs. Temperaturen på 17-21 grader, når det er varmest, dog fortsat køle ved mange kyster, hvor det kan være ned til en 12-13 grader, men fortsat pænt vejr helt generelt. Vinden er i den relativt svage ende af skalaen, kommer fra lidt skiftende retning, og mange steder er det faktisk en pålandsvind gennem det, vi kalder søbrise. Det er sådan et rigtig sent forårstegn. I aften fortsat solet vejr, men den kommende nat kan der komme enkelte togbanker.
1: Sådan lød det her fra Thomas Mørk. Radioavisen var redigeret og sat sammen af Thomas Hougaard.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Malte Ebert, var det her kun med dig.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, så er vi her igen, Anna, klar med en ny omgang Top 100 her på P4. Lige knap og op 2 timer har vi foran os, hvor vi skal hygge os med nogle af de sange, som måske kan finde vej til den der berømte Top 100-liste, vi skal nå frem til en gang om en god sted efterhånden.
2: Ja, og Andrew, jeg har et tal til dig.
0: Nå?
2: 1,7 millioner.
0: Det er mange.
2: Det er så mange danske værker, der findes. Og det store vanvidsprojekt er jo så følgende. Kan det koges ned til 100?
0: Ja. Det skal det jo.
2: Det skal det.
0: Ja.
2: Det er missionen de næste 3 uger. Derfor lyder det altså anderledes i din radio. Ikke bare her på P4, men hos vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8. Vi har sat gang i denne her mission sammen med dig, kære lytter. Skal vi samle sammen til den store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge. Og hvordan lyder det egentlig, Mund, når man sender det samme radioprogram på alle deres musikkanaler? Kan vi lige tage en lille rundtur?
0: Skal vi ud på en lille kanalrundfart?
2: Ja.
0: Bare lige for at høre, hvad vores kære kolleger de har at sige om det her program, ligesom vi har en hel masse at sige om det. Lad os smutte over til, jeg tror, det er P5, vi har fået fat i her.
3: Det gør de. Vi har allerede et lille overblik over sms'erne, og den allerførste er faktisk allerede tikket ind, hvis man kan bruge det udtryk. Og hvad handler den om? Jamen, den handler om en julesang.
0: Ja.
3: Og det må man jo også godt. Ja, det er helt sikkert. Altså, jeg har jo faktisk tænkt på et tidspunkt, at tænke...
0: Det er Dennis Johannesson, der er i gang med at sige en hel masse over på P5.
2: Lad os tage kanalrundfarten videre til P2 måske.
0: P2 måske. Ja, lad os gøre det.
2: Ja. Det er jo det.
0: Det er nogle lidt andre toner, de spiller derovre.
2: Kan du høre, hvad det
0: er? Nej, ikke helt måske.
2: Det er en rigtig god dansk sang, det er helt sikkert.
0: Ja, men det er jeg sikker på. Det er bare lidt uden for mit farveområde, det må jeg nok ikke.
2: Ja. Okay, vi må videre.
0: Ja, hvad skal vi sige? Skal vi sige på 6?
2: Ja, lad os gøre det.
4: Jeg, der sidder og lytter med, har været så vanvittig gode til at byde ind med... med sange, der kan komme ned på den her bruttoliste.
0: Mm.
4: Hvis du lige er stedet ombord det er Tilde, på det store
0: vores gode kollega, Tilde Bang Christensen, der er i gang med at fortælle
4: lidt. Og så lad mig da lige bryde ned, hvad det er, vi har gang i.
2: Ja.
4: Det er fordi, vi har sat os for her i DR på tværs af alle vores musikkanaler.
2: Det er det.
4: Ja. At vi skal have lavet
2: hun ved ikke, vi lytter med. Lad os lige tage til P3.
0: Ja, lad os gøre det.
4: Ja, tak. Hej. Nick & Jay og November Vej.
0: Ja. Der spiller de Nick & Jay.
2: Det gør de, og November Vej. Den er... Selvfølgelig. Det er svært at forestille sig en top 100-liste uden Nick & Jay. Det må man bare sige.
0: Ja, det må man nok ikke. Ja. Så det er, hvad der foregår over hos vores kolleger på alle de andre musikkanaler her i DR.
2: Skal vi sige det samtidig? Velkommen til

0: også en meget god top 100-kandidat, var det, vi fik her fra Car Park North, Transparent and Glass, like et af deres jo store hits, må man sige.
1: Og nu tænder vi en stor projektør på en bestemt artist her i top 100 på P4. En artist, der er umulig at komme udenom. En gigant på vores playlister her på P4, som har fyldt højtaleren med hit efter hit efter hit efter hit. Skal vi ikke lige starte med at tage et lyt på nogen af dem?
0: Lad os gøre det. Hør godt efter.

0: Ja, han hedder Rasmus Seberg, ham der.
1: Ja, altså det er jo voldsomt, ikke, når man lytter til det på den her måde klippet sammen.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo også sange, man alle sammen har lyst til. Ej, skal vi lige høre den, skal vi lige høre den, skal vi lige høre den, ikke?
0: Han har lavet så utrolig mange sange.
1: Kan du huske, da han kom frem?
0: Jeg kan huske, da jeg sad i playlistvalget på P4 dengang i 2009, da han udgav sin debutsingle Engel. Og vi kendte ikke sådan rigtig noget til ham, Rasmus Seberg. Vi vidste, at han havde haft en hiphop-duo sammen med sin bror Nikolaj. Mm-hmm. Men det var sådan set også der, så var han sådan lidt en fyr, der gik og rodede i studiet med alle mulige produktioner, ikke? Og så hørte vi den her engel, og vi kiggede lidt på hinanden, så tænkte vi, hvad er nu det for noget? Kan det egentlig blive til noget? Altså, er der noget for Rasmus Seberg at komme efter på musikscenen i Danmark?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om vi gik derfra og tænkte, ja, han bliver en kæmpe stjerne. Måske gjorde vi ikke det, men det kan vi så love for, at han gjorde.
1: Ja. Altså, ja. Det må man bare sige. Ja. Og det store spørgsmål er så, hvilke af de mange, mange, mange sange i det kæmpe store hitkatalog skal med ind på den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Det er umuligt for os to at vælge, Andrew.
0: Fuldstændig.
1: Så kære lytter, hjælp os dog. Hvilken Rasmus Seberg-sang er den bedste? Altså den, vi tipper ind med til den her bruttoliste. Se at komme i gang med at stemme. SMS ind til os på 4 mellemrum til 12:12.
0: Ja, lige præcis. Vi glæder os til at høre fra jer, og vi er meget, meget spændte på, hvad det er for en sang, I sådan i fællesskab vælger til os. Så bare se at komme
1: Let's
0: i gang
1: go.
0: Med SMS'en her. Der. Så lytter vi lige nu også til lidt Jada. Det her, det er altså også en fin sang. Den

0: rigtig fint sagt af fra, som sagt. Jada, det var nyt, så klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: De sidste dage har Amager været plaget af massiv køkørsel, og det har fået flere utålmodige bilister til at komme frem i trafikken på ulovlig vis. Tirsdag skrev Københavns Politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med et vognbaneskift. Det oplyser politikredsen på Politiupdate. Københavns Politi opfordrer alle til at udvise tålmodighed, følge afmærkning og tage hensyn til hinanden. Det er forskellige vejarbejdere, der er årsagen til den i øjeblikket voldsomme trafik. To fjernvarmeprojekter i Roskilde Kommune har fået dødstødet. Det drejer sig om et projekt i Store Valby og Ågerup nord for Roskilde, Gadstrup og Snøllelev i den sydlige del af kommunen. Samtidig har kommunen udskudt fjernvarmeprojekterne i Jyllinge og Viby Sjælland Dostrup, som de vil tage stilling til i begyndelsen af næste år. Det har et flertal i byrådet besluttet. Og aftalen er et kompromis, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget Jeppe Trolle fra Radikale Venstre.
3: De to projekter, vi lukker, det er også dem, der har mindst borgertilslutning og formentlig også mindst potentiale. Det er også dem, der har mindst effekt på vores klimaplan, altså fordi de er de to mindste projekter.
2: Der skal være mindst 70% opbakning i lokalsamfundet for, at et fjernvarmeprojekt kan gennemføres. Og selvom meldingen fra Christiansborg har været, at vi skal væk fra at varme vores boliger op med gas, så er indbyggerne tilbageholdende, fortæller udvalgsformanden. Derfor mener han også, at den kommende regering skal lægge sig i selen for at få udrullet fjernvarme.
3: Hvis de ikke rykker på det her rigtig snart, så kommer de projekter også til at falde. Fordi jeg kan simpelthen ikke overbevise borgerne om, at de mener det alvorligt om, at vi skal væk fra det gas der.
2: Sol og 15-21 grader, svag til jævn vind omkring nordvest. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En gang radio i din radio, var det her. Jeg vil have lyset brænde, var det her 12.36 på en torsdag, hvor vi er fuld gang med top 100 her på B4, og vi skal have fået en masse sange til den der top 100-liste. Lige nu har vi lidt fokus på Rasmus Seebach, Nanna.
1: Vi har tændt det store spotlight på lige præcis det her kæmpestore P4-navn. En lyd af en generations stemme. Mange vil sige soundtracket til lige præcis mit liv, fordi vi hørte den i 2017, da jeg blev mor for første gang. Vi hørte den Øde Ø, da jeg skulle giftes. Vi sang Tusind Farver til min polterabend. Der kan være alle mulige bud, og det er der allerede kommet i indbakken. Vi kan nemlig ikke lave den her øvelse alene, Andrew. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Hvad skal vi indstille til top 100-listen med Rasmus Seebach? Og lad os lige, altså hvis man kan, sætte nogle hegnspæle omkring den her artist. Lad os lige prøve.
0: Ja, det er det, vi gør. Oh.

0: Ja, det var altså bare en lille fli af den der store produktion, som Rasmus Seeberg har haft gang i tilbage siden 2009, er det vel efterhånden, ikke?
1: Et varmt musikalsk fotoalbum, hvor der er billeder af en drink, der både smager af kærlighed og fællesskab og folkelighed. Og det er også gode bud, der allerede er kommet ind på sms'en. Tusind tak for dem. Vi har blandt andet fået en her. Jeg synes helt klart, at Rasmus Seebach mere end kærlighed skal på listen. Det er en sang, som jeg mener, de fleste kan koble følelser på til. Jeg elsker den sang, men også fordi det er en sang, der viser, at kærlighed kan gå op og ned. Men hvis man tror på det, og selv tror på det, og vil være, blive ved med at være sammen med sit livs kærlighed, så skal det nok gå, skriver Maria fra Holm Olstrup.
0: Og Tom fra Amager, han skrev mit bud til Brutu-playlisten med Rasmus Seebach. Det må helt absolut være sang Millionær, da sangen nærmest siger, at succes ikke handler om penge. Derfor er det mit bud. Hils Rasmus at sige tak til ham for netop den sang. Hvis Rasmus lytter, tak for den sang.
1: En stor åndelig tak.
0: Fra Tom.
1: Fra ja, os. Der er mange gode bud. Ødø igen her fra Lykke fra Helsinge. Ubetinget det bedste Seebach-nummer. Så positivt og optimistisk, og man bliver glad i låget, hver gang man hører det. Der er plads til dit bud også, kære lytter, hvis du har lyst. P4 Mellemrum til 12.12. Vi laver en Rasmus Seebach-sprint. En speed dating, hvad skal man kalde det? Ja. Hvilket bud er det Rasmus Seebach-nummer, vi skal skyde ind i den her store brutoliste.
0: Ja, så altså, hen imod, når vi nærmer os klokken et, så har vi måske et bud på, hvad der kunne være en god sang.
1: Skal ikke sidde fedt med det derhjemme? Afsted med den sms.
0: Ja, simpelthen. Og her, lad os lytte lidt til Medina-sang, der hedder Vi To.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der svarer rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Det her er Top 100 på B4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.

0: Julia.
1: Julia. Endnu en gedigen dansk popklassiker var det, vi fik her fra Liga. Jo, altså Julia. Der var jo også en sang, Rasmus Seebach skrev, der handlede om Olivia.
2: Ja.
1: Kan jeg vide, om den kommer med på vores lille liste her, eller hvad vi skal kalde det?
2: Du kan i hvert fald få dit bud med, kære lytter, hvis du har lyst. Vi er i gang med at få det afgjort. Hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med i den her pulje? På 4 mellemrum til 12.12. Der er kommet masser af gode bud allerede, ja. Og vi afgør det om...
1: Ja, om 4 minutters tid, tror jeg, så er vi klar. Men først, den er med Layback.

0: Så fik vi også lige listet lidt gode sommervibes ind i top 100 her den her torsdag eftermiddag. Det var selvfølgelig Laid Back og deres sommerklassiker Sunshine Reggae.
1: Og nu er det neglebidende spændende, fordi vi skal have fundet ud af, i hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med på den store brutto-liste. Med god hjælp fra dig, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er på Rasmus Seebachs sange. Det er jo umuligt at vælge nærmest, fordi der er et bagkatalog så stort, ikke? Men nu har vi forsøgt at sætte spotlight på. Der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud. Blandt andet her, Bettina fra Låsby, hun skriver, jeg vil gerne indstille Den jeg er af Rasmus Seebach. For mig er det en af de sange, der bare rammer noget helt særligt. Teksten er ærlig, sårbar og utrolig menneskelig, og man kan mærke følelserne helt ind i hjertet. Det fortæller om savn, familie, om at finde sig selv, noget mange af os kan spejle os i. Det er en sang, man aldrig bliver træt af at høre, og som jeg stadig kan få gåsehud af selv mange år efter den udkom. Den fortjener, efter min mening, en helt klar plads på top 100-listen, altså begrundelsen herfra.
0: Mm. Så det er jo spændende, om den er kommet med.
1: Det må man altså sige. Vi har været nødt til at hente hjælp udefra.
0: Ja, og det er Jamset, som er ham, der holder os i ørerne, så får vi huske alle de ting, vi skal huske her i programmet. Han er kommet ind i studiet her, fordi han har nemlig talt stemmer sammen.
2: Ej, men jeg har jo siddet ude bagved og fulgt godt og grundigt med på alle de mange sms'er, der er kommet med alle de forskellige navne. Man kan virkelig godt mærke, at Rasmus Seebach, altså det føles jo som i går, at vi alle sammen sad og skreg på engel. Mm. Men der er jo alligevel gået en del over mængden,
0: mange år.
2: Og mængden af hits, der er kommet. Så jeg synes godt nok også, at vi har været bredt omkring. Man kan godt mærke, at folk har nogle forhold til nogle helt forskellige sange.
1: Ja. Det er som om, der er sådan nogle små tidskapsler, han har fået skabt, som siger så meget om folks liv og så videre. Ikke?
0: Det må man sige.
3: Ja, virkelig.
0: Nå, Jamset, vi er meget spændte.
2: Men altså, så lige så vel, så der er kommet mange bud ind, så er der altså også et bud, som simpelthen slår alle sammen.
0: Okay.
2: Det er virkelig en af dem, hvor man kan mærke, der er et nummer, som folk har et ekstra nært forhold til.
1: Ej, jeg håber, det er 2017. Er det den?
2: Det er det ikke.
1: Nej, det er det ikke. Okay.
2: Andrew, har du et bud?
0: Hvad kan det være?
1: Jamen, så må det være Engel næsten, var.
0: Engel?
2: Nej, det var det heller ikke. Venner, det er Øde Ø.
0: Ja, det er Øde Ø.
1: Oh my god, det var fedt. Okay.
0: Jamen, så skal vi da høre den sang.
1: Direkt ind på den store brutto-liste.
0: Her kommer Rasmus Seebach og Øde Ø.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: der er altså også en banger, den her, må man sige, fra Rasmus Seebach. Så måske ikke så meget at sige til, at han vandt vores lille uhøjtidelige afstemning her med Øde Ø.
1: Den skal direkte ind i den store brutto-trup, som vi stemmer om i næste uge. Mm. Og vi åbner en ny afstemning, og det gør vi lige på den anden side af radioavisen.
0: Det gør vi nemlig, så bare hæng på.
1: Det bliver om Tina Dickow.
0: Det gør det. Lige præcis, så det glæder vi os også til at præsentere for dig. Lige nu, der præsenterer vi os der for Carl Wilhelm her med Blady.

0: til P4.
1: Der er flere anholdelser på vej i den kriminelle konflikt, der har sat Herning og Ikast på den anden ende de seneste uger. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
2: Oven i de otte varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
1: Sagen handler om en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches. Der har været både brandattentater, skyderier og sprængninger med håndgranat i Midtjylland, og så mange sager, at Midt- og Vestjyllands politi har bedt om hjælp fra andre politikredse for at håndtere konflikten. Og i Herning var folk, vi mødte på gaden i dag, glade for den forstærkede indsats mod kriminaliteten.
3: Det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt. Så der skal flere mere mandskab til.
4: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grov nu.
1: Lød det her fra Karen Margrethe Skov og Åse Christensen. Et nyt datacenter, der kan blive et af landets største, kan være på vej til Faxe på Sydsjælland. Byrådet skal i aften tage stilling til, om de skal gå videre med planerne. Og selvom borgmester Mikkel Dam i Faxe Kommune vil stemme for det, så mener han, at Christiansborg må på banen med retningslinjer for datacentre, for strømbruget, forbruget er enormt, siger han.
5: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
1: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg. For det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det generer naboerne.
6: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Der er en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske kæmpevirksomhed Temu. Bøden lyder på et beløb svarende til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver Ritzau. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad sikrer deres produkter, de produkter, der sælges på online-platformen. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkterne, og deres vurderinger er ikke baseret på solid dokumentation. Og på den måde risikerer kunder i EU at stå med varer i hånden, der ikke lever op til EU's standarder. Så nu er det på tide, at Temu overholder loven, siger EU-kommissær Henna Virkkunen. Og her fortæller jeg så, at solen skinner, og termometeret viser mellem 13 og 21 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mit navn er Camilla Markvartsen. Jeg vender tilbage om en lille time med mere nyt.
0: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Private var det her. My Secret Lover.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og kære lytter, velkommen indenfor. Det er time 2, dag 4 af et vanvidsprojekt, vi har kaldt Top 100, hvor vi vil prøve at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Man bliver helt svedt ved tanken, men altså... Ja,
3: fuldstændig rundt
2: også. Det skal lade sig gøre, og det gør det også med din hjælp, kære.

0: På B8 lige netop nu.
1: Og der er meget stille. Kan vide, om de er faldet i søvn.
2: Det er teknikken, der er gået ned.
1: Ja, det kan da godt være. Vi ser jo lige nu. Ja, der var de. Er der noget lidt jazz, må man sige?
2: Fedt. Okay. Hvordan lyder det på B5'eren?
1: Det skal jeg sige dig.
2: Sådan. Ja, da.
1: Ja.
2: Der er der også radio i din radio.
1: Det må man sige.
3: Radio!
2: Ah! Yo! Oh my god. Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johansson. Ja, da.
1: Ja.
2: Og det er ikke... Ja, undskyld, Willy.
1: Ja, vi afbryder lige.
2: Afbryder dig. Dennis, det er ikke første gang i den her, eller ikke sidste gang hedder det, i den her time, hvor du kommer til at kunne høre det samme radio, uanset om du lytter til P4 eller til P5, fordi om et kvarters tid, der spanner jeg over i P5-studiet til Dennis. Ole ja. Jacobsen kommer herover til dig.
1: Ja, og han har en musikalsk gave med. Jeg er meget spændt på, hvad det er for en sang, han medbringer, som vi skal lytte til fra P5-studiet.
2: Det er jo det, vi kalder et radiofonisk partnerbytte, og det bliver meget spændende at høre, hvordan det udfolder sig i dag.
1: Ja, og så er der jo også nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager en god gammel checkliste nedtælling og lytter til en sang, som ikke var en klassiker, da den gik nummer 1 på checklisten, men som så er blevet det senere. Jeg kan fortælle, vi skal tilbage til 2006.
2: Ej, det bliver spændende. Og om en sangs tid, så åbner vi en ny afstemning.
1: Ja.
2: Og der skal vi altså, skal vi til, vi skal til Aarhus, vi skal til London, vi skal til Island.
1: For hun er over det hele, ja. Tina Dikov, det er hende, vi skal til selvfølgelig, nemlig.
2: Vi skal have hjælp til at finde ud af, hvilken sang skal vi tippe ind med til den her brutoliste, når det gælder Tina Dikov.
1: Ja, så der sker masser i den her time frem til klokken, det bliver 2. Velkommen tilbage til...
4: Top 100!

0: var gang i den der, det må man da sige. Det var selvfølgelig Day Sleeping My Day Away.
1: Vi åbner igen et gigantisk bagkatalog af et Lademanns leksikon under navnet TD. Tina Dickow selvfølgelig, fordi en artist, der har været en del af vores musikalske univers i de seneste, jeg har været, Andrew, 3-4 årtier. Kan du huske, da hun kom frem?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske nogle af de første sange, jeg i hvert fald havde med i checklisten, hvor hun var en populær artist, og det er hun så sandt i stedet, selvom checklisten er væk for længst. Men ja, uden at jeg lige kan give dig en titel nu på checklisten, men det skal jeg godt lige, det kan jeg godt lige grave frem.
1: I hvert fald så er det så stor en kunstner, at vi er nødt til at have noget hjælp, kære lytter, fordi hvordan dalen vælger man mellem de store sange, der er. Vi har brug for dig, men allerførst, lad os lige først tage et lyt tilbage på nogle af de store, store sange, der er blevet skrevet.

0: Ja, der er i hvert fald nogle klassikere der, må man sige. Det var Tina Dickow og et lille udvalg af de mange sange, hun har givet os i årets løb.
1: Og jeg ved ikke, om der er flere end mig, der har det sådan her, men for mig har hun i hvert fald lige fået sådan en fuldstændig... Jeg har altid lyttet til hende, men fordi jeg har set Toppen af Poppen hos vores venner på TV2, ja, så er jeg sådan nærmest sådan nyforelsket i hende.
0: Ja, det er rigtigt. Det kan man godt blive.
1: Ja. Ja. I det gamle og det nye og alle derimellem. Ikke?
0: Når man pludselig får alle de sange igen.
1: Ja,
0: ikke?
1: Det altså, det.
0: Welcome Back Color. Det var jo i hvert fald en rigtig fin sang, hun lavede engang. On the Run og You Wanna Teach Me to Dance. Der er simpelthen så mange at vælge imellem. Ikke? Så jeg håber, at vores lyttere kan hjælpe os med at finde det ultimative Tina Dickow hits, ja, hvis det kan lade sig gøre.
1: Du tager, kære lytter, du tager hånden ned på dit lår. Så stikker du hånden ned i din lomme, og der fisker du din telefon op, og så åbner du en sms, og der skriver du P4 og laver et mellemrum, og så sender du sms'en, som du kender det til, 1212, og skriver, hvilken sang vi skal vælge ud i det her kæmpe Tina Dickow bagkatalog.
0: Det kunne også være Nobody's Man, det kunne være Open Wide, det kunne være Sacre Coeur, ja.
1: Pigen ud af Aarhus.
0: Ja, jamen det er det. De er der bare, ja, alle de der, ja, sange. Ja. Nå, lad os høre, hvad I har at sige derude.
1: Og mens du sender din sms ind, så er der en radiofonisk kanalrundfart på vej til dig. En kulturudveksling. I mandags havde vi besøg af P6. I tirsdags, der spillede vi en salme her på P4, fordi vi havde besøg af Mathias Hammer fra P2. I går var turen kommet til P8, og lige om lidt, så kan du altså høre det samme, uanset om du lytter til P4 eller P5. Fordi jeg stormer ud af studiet over til P5'erne, og du får besøg her.
0: Ja, Ole Jacobsen fra P5, så det skal nok blive hyggeligt. Men først får du her Jacob Dinesen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver set kunder. Vi husker.
2: Det her er Top 100 på P4.

0: 7 years var det, vi fik jer med, Lucas Graham. Og dermed skal jeg have lov til at byde varmt velkommen til min gode kollega Ole Jacobsen fra P5 her i P4-studiet. Velkommen
1: tak
0: til,
1: for det. Det er ligesom at komme hjem igen, det
0: ja,
1: her.
0: Ja, du har været her før.
1: Ja, det har jeg. Det må jeg sige. Men de sidste mange år på P5, og vi laver nøjagtigt det samme som jeg i øjeblikket.
0: Ja, vi har faktisk smuglyttet lidt til jer.
1: Ja.
0: Vi var lige på en lille kanalrundfart lidt tidligere, hvor vi var inde i jeres studie. Det lyder rigtig hyggeligt, det I havde gang i der.
1: Helt sikkert, ligesom det gør hos jer. Men vi har jo den her med, at vi skal komme på besøg hos hinanden og have en gave med.
0: Ja, det er rigtigt. En lille musikalsk gave.
1: Ja, og jeg tænkte, da jeg skulle komme med en sang til P4, så tænkte jeg, altså, P4 var jo, skal vi sige, for 15-20 år siden, så var det jo et sted, hvor nogle store navne boede og blev spillet meget.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi lavet lidt om på det igennem tiderne, og de så måske i virkeligheden kommet til at bo lidt mere over hos os.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, kunne man finde en sang, hvor mange af dem var med? Og det kan jeg jo godt.
0: Det kan du godt.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Så jeg har taget Afrika med.
0: Ah, den gamle...
1: Støttesang, ja. Som blev lavet af Nana tilbage i 1985.
0: Det er mange år siden, ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Fordi der er jo, altså, ud over hende, så der er Helmi, der er Peter A.G., der er Søs Finger, der er Frede Fup, der er Allan Mortensen, Gitte Naus, Anne Salomonsen, Bamse, Anne Dorte Michelsen, Michael Falk, Elisabeth, Lars Huck, Sev Jørgensen, Steffen Brandt, Lars Muhl, Lis Sørensen.
0: Ja. Det var
1: det alle sammen navn, som bliver råspillet på B5.
0: Kræm af dansk musik dengang.
1: Ja.
0: Tilbage i 85.
1: Har du husket den?
0: Ja. Jeg kan sagtens huske den. Det var jo en kæmpe sang dengang.
1: Og den store koncert inde i parken bagefter.
0: Hvor
1: de fleste af dem stillede op, og man lavede den igen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så, og jeg tror faktisk også, det er en sang, som har en ret stor chance for at komme med, i hvert fald i bruttotruppen.
0: Mm-hmm.
1: Altså de 400 numre, der skal stemmes på mandag.
0: Mm-hmm.
1: Om det så kommer med i top 100, det vil så vise sig.
0: Det må tiden vise.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så det er min gave til jer.
0: Jamen tusind tak. Skal vi lytte til den nu?
1: Det synes jeg.
0: Ja, okay. Her kommer så god gammel sang her fra en masse gode danske artister. Men Anna i spidsen jo, for det er hende, der skrev den, som sagt.

0: Skønt at høre alle de gamle stemmer, Ole, der. Ja. Gang.
1: We are the world. Vi kan også lave en i Danmark.
0: Ja.
1: Hun vandt en konkurrence, Nana. Jeg tror, hun vandt lige over Thomas Helmi.
0: Eller Sebastian, tror jeg faktisk.
1: Og Sebastian også, ja. Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og vi ved godt, den er skrevet i 1985. Det er 40 år siden.
0: Ja, der har været lidt debat om teksten her de senere år, men ja, 85. Altså,
1: det er nostalgien, der må vinde over det, fordi der er også noget rigtigt i den der debat, der har været omkring, at den har We Are The World jo også været igennem, og Band 8 har også været igennem det der.
0: Ja. Men det var en anden tid.
1: Det var en anden tid,
0: sådan er det jo.
1: Ja. Så det var en lille gave til jer.
0: Jamen, tusind tak for den, Ole. Den var vi glade for, og vi har jo også en gave med til jer. Det er Nana, der er over hos Dennis Johannesson og afleverer den, men jeg synes da også, at vi måske skulle lytte til den her hos os.
1: Og den skal vi have fire lønner også af.
0: Ja, det vi, eller som Nana har haft med over til jer, er en sang med Burhan G og LOC, og det er jo noget en kombo.
1: Ja, det hedder bank med en god sang.
0: Det er altså. Ja, nemlig Karma.
1: Ja,
0: ja, så
1: det kan jeg godt forstå. Det er en gave, jeg er glad for.
0: Ja, vil den falde godt hos B5-lytterne?
1: Det kunne jeg godt forestille mig hos nogle af vores lyttere, ja.
0: Ja, okay, der er i hvert fald gang inden, må man sige.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men de er også, P5-lytterne er også med på noderne.
0: Ja, det ved jeg godt,
1: de nye,
0: ja. Det ved jeg godt,
1: så, og Burhan G, han, er der nogle kanaler, hvor han ikke kan gå på en eller anden måde?
0: P2.
1: Ah, måske P2, ja. Det ville måske være lidt svært.
0: Ja, okay.
1: Så lad os høre det.
0: Ja, det gør vi. Så her er Burhan G og LOC og vores gave til P5.

0: P4 og P5 har udvekslet musikalske gaver. Det her var altså vores gave til P5-lytterne. Karma er med på NG og LOC.
1: Kæmpe nummer. Jeg er tilbage hos dig,
0: ja, dejligt
1: Andrew.
0: At se dig igen, Anna.
1: Efter vores lille kulturudveksling. Jeg er pandaen, der er retur hjem igen. Lige nu har vi, mens det hele kører, også gang i et lidt, en lille Tina Dickow-sprint, eller hvad skal man sige? Vi skal have fundet ud af, hvilken Tina Dickow-sang. Det er umuligt at vælge mellem, og derfor har vi haft brug for din hjælp, kære lytter. Hvilken Tina Dickow-sang skal vi tippe ind til den her store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge? Og dermed ikke sagt, at der ikke kommer mere end en Tina Dickow-sang med på den liste. Dermed heller ikke sagt, at den, vi vælger her,
2: kommer med.
1: Vi indstiller den, og det gør vi med hjælp fra dig. Og der er allerede kommet så mange sms'er ind på, hvilken Tina Dickow-sang det skal være. Count to 10 er en af dem. Saga Køre bliver der også skrevet om. Pigen ud af Aarhus, selvfølgelig.
0: Ja, Nobody's Man. Der er, ja, der er simpelthen så mange, jeg kan nærmest ikke overskue det, så mange sms'er, der er kommet der.
1: Men jeg synes, vi kører den lige, vi sætter den lige over koge en enkel omgang til, ikke?
0: Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Og så gør vi det, at vi lige om lidt tager en nedtælling til en klassiker, synes jeg.
1: Det er jo en lille tur tilbage i tiden til et program, du lavede i 90'erne og 00'erne på B3, der hedder Checklisten, som er ren nostalgi, i hvert fald for mig, som jeg havde optaget på mit lille kassettebånd og lyttede til igen og igen og igen. Og det er din stemme, Andrew, der stadigvæk er synonym med musik her på DR. Og derfor så skal vi en tur tilbage i tidsmaskinen for at finde ud af en sang, der var helt ny dengang, som er blevet en klassiker nu.
0: Men det er altså først lige om lidt. Fordi her kommer Søren Torbegård Lund, og han vil gerne synge en sang, som er ganske ny.
3: Min krop, den

0: Det gik jo rigtig godt ved Eurovision Song Contest her jo med den der sang, før vi går hjem. Søren Torbegård Lund var det jo, og så er det nu, Nana, vi skal til vores lille indslag her, som vi snakkede om før, nedtælling til en klassiker. Og det er jo en god gammel nedtælling fra checklisten. Vi skal have et lille genhør med, der var mig, der havde fornøjelsen af at præsentere listen, som var en lytterbestemt liste, der kørte på P3 fra 1994 til 2010.
1: Hvordan foregik det egentlig dengang? Fik du brevstemmer ind, eller hvad?
0: Ja, man skrev sin stemmer ned på bagsiden af en kuvert, eller på et postkort, som vi sagde dengang, og så var det bare afsted ind til checklisten med stemmerne der. Fem stemmer fik man, eller fem sange fik man lov til at stemme på dengang.
1: Og så sad du og talte op manuelt, analogt, ja, med pen og papir.
0: Jeg brugte det meste af en dag på det.
1: Wow.
0: Ja, det var helt vildt.
1: Det var en anden tid.
0: Ja, det må man sige, det var. Men det er måske lidt sjovt at høre, hvordan det lød dengang i radioen. Og i dag, der skal vi tilbage til 2006. Den 16. april er vi landet i, og det vi skal høre, altså en sang, som ikke på det tidspunkt var en klassiker, men det synes jeg roligt, man kan sige, den er blevet siden. En sang, som man vel nok i dag kan kalde et af de største danske sommerhits, der var i hvert fald der i 2006. Så lad os lige spole tiden tilbage. Vi er altså tilbage i 2006, og sådan lød jeg dengang.
2: Efter tre uger som nummer et på listen, så er det altså i dag her på plads nummer to. Han befinder sig anden med FAQ. Så han måtte altså forlade førstepladsen, men der var fire nummer, der helt måtte forlade checklisten i denne uge, og det var Special med Mew, Sorry med Madonna, We Are Not Your Friends fra Veto, og efter bare en enkelt uge, så tog vi også afsted dengang med The Fallen fra Franz Ferdinand. Nummer 20. På listen i dag måtte flip sig tre pladser ned med Happy Birthday. Make a wish. 19. Det her var en nyhed fra Rihanna, SOS. 18. Ned 8 pladser Pink og Stupid Girls. 17. En enkelt plads tilbage gik det i dag for The Streets med When You Wasn't Famous. 16. Ham her måtte 4 trin ned i dag, Gavin DeGraw og Follow Through. 15. En nyhed på listen fra Mary J. Blige og U2, One. Tilbage i tre pladser gik Morrissey med You Have Killed Me. 13. Op en enkelt plads, Lale og Liz.

0: togpladser ned i dag. Magtens Korridor med Nordhavn Station. En søndag i
1: december.
0: Et nyt hit fra Car Park North. The Beast. Op ad listen 4 pladser. Peter Sommer, man hamrer løs på en åben dør.
2: Hører jeg dig sige, det hele var forgæves.
1: 8.
0: Det her var den højst placerede nyhed på checklisten i denne uge. Homeless Heart fra Brian Rice.
1: 7.
0: Tilbage i nækkelplads gik Ufo Jepper med Op med håret.
1: 6.
0: 2 pladser frem i dag. Tina D.

0: 4.
1: Ned i en TV2 og Sporløs. Et fald på en enkelt plads blev det til i den uge også for Spleen United med Spleen United. Og så altså ned fra førstepladsen, Anden og FAQ.
2: Så spørger du bare mig.
1: Og så har vi altså fået os en ny nummer et på checklisten. Kommer fra en fyr, der sidste søndag gik ind på en fjerdeplads som ugens højst placerede nyhed. Rasmus Nør er det her med Sommer i Europa.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana.

Lige før, der var det jo altså checklistens nummer 1, den 16. april 2006. Du fik med Rasmus Nørs Sommer i Europa. Så bagefter her, Tobias Rahim og Mookie Bar. Og så nu, der er det Tina Dickow, der skal handle om.

0: Den lille brøkdel af alle de mange rigtig fine sange, vi har fået fra Tina D.H. gennem årene. Og vi har jo haft gang i en lille afstemning om, hvad der måske kunne blive. Det er sådan lidt ultimativ hit, hvis man kan tale om det, fra Tina D.H. Og til at fortælle os, hvad det måske kan være for en sang, der har vi fået jamset ind i studiet igen. Vores gode venner og kollegaer, som hjælper os med det her program, for der er så mange ting at holde styr på.
1: Jamen altså, jeg skulle lige love for, at Tina D.H.-beskeder var ingen undtagelse.
2: Nej.
1: Der har virkelig, kommet mange for at finde, hvad man kan jo vælge for at sige P4-lytternes favorit. Tina D.H.-nummer.
2: Ja, lige præcis. Mm. Det bud, vi sender ind til den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge. Ikke dermed sagt, at det kun er det ene, der kommer. Der kan jo sagtens være endnu flere Tina D.H. Men nu har vi i hvert fald forsøgt at finde det ultimative. Lene, hun skriver, Tina D.H.'s Count to 10 kan bare noget helt specielt. På næste fredag, der er jeg så heldig at være blandt de 350 topfans, der skal opleve Tina D.H. til en fankoncert, ja, hvor vi på forhånd har haft mulighed for at ønske sange og stille spørgsmål, og jeg glæder mig. Wow, der er også kommet denne her fra en Tina-fan, kalder hun sig Henriette her, pigen ud af Aarhus, fordi den er så omfavnende, at selv ikke Tina D.H.-fans elsker den, kan relatere til den og de følelser, der er i teksten. Og så er den sang, det der giver mening for os alle sammen, en sang skrevet langt hjemmefra, men som har sin hjemstavn dybt funderet i hjertet. Man glemmer aldrig, hvor man kommer fra, skriver Henriette.
1: Hold da op!
2: Ja, det er godt, Jules!
1: Ej, wow! Og så er det vel ved at være tid til
2: at få det afsløret.
0: Ja, nu er vi meget spændte.
2: Du har din blog med, du har talt og talt og talt.
1: Men altså.
0: Ja. Skal vi have lidt stilhed sådan for at maksimere spændingen?
1: Lad mig sige det på den her måde. Jeg har en rigtig, rigtig god nyhed til Henriette.
2: Ja,
1: fordi okay. Det er pigen ud af Aarhus.
2: Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt, altså. Skal vi ikke så høre den, altså?
0: Vi skal have et lille bifald.
2: Jo, sådan. Et lille bifald.
0: Ja, det skal der til.
2: Og der er noget Aarhus-magi for tiden. Jeg ved ikke.
1: Ja, det er der.
2: Er det noget med en fodboldklub også? Jeg ved det altså, ikke.
1: Aarhus er der virkelig.
0: Der er noget i luften. Og nu er der også Tina D.H. i luften her. Med vores lille vindersang, Pigen ud af Aarhus.

0: som P4-lytterne rigtig godt kunne lide. Det man, må man sige, pigen ud af Aarhus med Tina Dickow. Der vandt vores lille uhøjtidlige afstemning i dag, altså.
1: Direkte ind på bruttolisten, som vi skal alle sammen skal stemme om i næste uge i jagten på de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi fortsætter i morgen.
0: Det gør vi nemlig, fordi vi kan ikke nå mere i dag, men vi er tilbage samme tid og samme sted, altså 12.15 her på P4 med mere top 100. Og lige straks på kanalen, der er det vores gode kollega Poulsen, der er klar med lidt underholdning til dig. Er det godt så længe? Hej.
1: Tak for det.

0: lytter til P4.
1: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at familiefaren opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
2: Det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
1: Den 31-årige mand er det andet uskyldige offer i forbindelse med interne bandeopgør på bare en uge. I søndags blev en 68-årig kvinde brandskadet i Ikast. Den er gal igen med det nye boligskattesystem. En boligejer har nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
3: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Den her type fejl berører i omegningen af 300.000 boligejere. Og så kunne man tro, at skattevæsenet automatisk ville sende deres betalte renter tilbage til alle berørte, men det er stadig uvist. For Skatteministeriet vil ikke besvare på spørgsmål om sagen, før der kommer en ny regering, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse misæren for alle 300.000.
1: I fremtiden skal flere læger og sygeplejersker fra Danmark på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler, der er landet en ny aftale mellem Danske Regioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Og den aftale skal sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde sidste år. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland, hvilket blev afvist. Solen skinner, termometeret viser 13 og mellem 13 og 21 grader. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen indenfor.
2: I varmen.
0: På en dejlig
2: som også
0: dag.
2: Varmt udenfor.
0: Ja, ja. Det er en skøn dag. Vi har som altid brugt en del af vores dag, den der er gået, på at fokusere på nogle gode ting ved lige præcis i dag.
2: Ja, og i, lad os bare starte i Aalborg Zoo, ikke?
0: Jo.
2: Vi har jo tidligere programmet snakket om den her unge orangutangmor Ruti, som fik en unge. Hendes allerførste unge.
0: Og den, der ikke...
2: Hun kunne ikke amme.
0: Det er det.
2: Hun kunne simpelthen ikke få det til at fungere. Det kan være farligt, hvis man så vil hjælpe, og så gå ind til dem som dyrepasser. Så går de amok, orangutanger. Ja. Så det kunne man ikke. Og så var det jo så, at de sagde, nå, så lad os prøve noget andet. Og så var der så en kvindelig dyrepasser, der sagde,
0: ja,
2: at hun havde set noget fra USA, hvor man bare skulle vise sin bryster til orangutanger.
0: Ja, så vise dem, hvordan man gør. Og så tager en menneskebaby og siger, sådan gør vi i vores verden, som du også er en del af. Var det noget for dig?
2: Ja, og derfor startede man med en dyrepasser, der lige flashede.

0: Noget andet, der er vi jo lidt over i krimi-genren her. Vi har jo også talt om, der har været en del af de her falske 20 kroner i omløb.
1: Ja.
0: Og man har simpelthen, hvem er det? Det er jo super umoderne at være falsk mønter.
1: Ja.
0: Og så altså møntner mønter på den måde. Men altså, sent i går aftes, der blev en 19-årig mand anholdt på sin bogpæl i Herning og sigtet på falsk mønteri. Politiet fandt 4.100 styk 20 kroner. Flere af dem er falske. Man ved ikke, om der har været flere i spil med det her. Men det er da en god ting, at nu har man fanget helt i sin egen tidslomme.
1: Ja. Så er du færdig med at tage gratis indkøbsvogn i Bilka, hva'?
0: Åh, ja. Det, altså, udover den straf, du følger med, så er der også en, hallo, vi er i 2026.
1: Ja, det er ikke lige... Det er politiet, der gjorde det.
0: Ja, de har også fået nyt, eller de får nye ID-kort.
1: Ja.
0: Og det bliver en fest. Der er jo mange, der er nysgerrige på at se det.
1: Ja.
0: Hvad er ændringen? Problemet er, at man skal jo bringe sig selv i en lidt dum situation for at få sin nysgerrighed stillet.
1: Men det er stadig med den der læderklap, der lige ryger til siden.
0: Ja.
1: Der kan rystes med en hånd.
0: Tillykke. Det er også godt for dem. Der skal også ske noget nyt der en gang imellem.
1: Vi kan også lige nå forbi godt nyt for Norge. Dronning Sonja er på vej hjem fra hospitalet. Hun var jo indlagt.
0: Hende?
1: Ja. Lidt hjerteflimmer.
0: Nå.
1: Ikke noget alvorligt, men da hun lå derop, var det sådan, at både kongen og kronprinsen var på opgaver.
0: Ja.
1: Så der var ikke rigtig udsigt til besøg. Men så hun så alligevel åbne øjnene på hospitalet og ned ad gangen. Er der kommet en englevisker?
0: Mertha Louise? Du er ikke med?
1: Den første. Jamen, jeg tænker, hvis han er kommet danser ned til reptil i Kimono, så man...
0: Nu tager vi den med trommedans. Så er du ude herfra om en halv time.
1: Så tjekker man lige, hvor meget morfin var det, de kørte i mig?
0: Men selvom det er ens datter, bliver man sådan rigtig glad, hvis man ligger der på et sygeleje, og så kommer en englevisker. Det er jo da ildvarsen.
1: Helt ikke? Forkert signal.
0: Ja.
1: Ja, det er godt, hun er datter også.
0: Ja.
1: Så er det nok derfor, hun er kommet.
0: Det er en familieomstændighed. Nå, det er godt, det er end godt. Den sidste gode ting ved dagen i dag er, det vi har plukket ud. Det er lillefredag, det er snart sommer, og så har vi verdenspremiere på den store Prutte-quiz.
1: Yes.
0: Og hvis du allerede nu tænker, det er lige mig, så bare ring 70 25 26 00.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: King med Yes and Yes. Kom, nu slår vi lige døren op til vores hverdag, dagen i dag. Og ja, god hverdag til alle.
1: Rigtig god hverdag til alle, ja.
0: Jamen, vi sidder i dag, så tænker vi, at vi skal lave en verdenspremiere.
1: Ja.
0: Vi vil gerne lave en quiz i en verdenspremiere, noget vi ikke har kastet os over før. Og så starter vi med, at nu er vi helt inde i motorrummet her.
1: Ja,
0: nu så starter vi med op, at sige, skal vi ikke prøve at lave en quiz med den bredeste fællesnævner? Mm. Hvad kan flest læne sig ind i, hvor alle er lige store eksperter, og alle lige store noviser?
1: Ja.
0: Og det er der, vi starter. Og så...
1: Det er fordi, vi vil godt være samlende jo.
0: Ja, det. Ja. Altså, hvad er den mest samlende quiz?
1: Ja.
0: Og så går vi jo logisk til værks, og så kan man sige, at den store fællesnævner er luft. Den luft, vi indånder, men så sandelig også den luft, vi skiller os af med.
1: Ja.
0: Og på den måde, så tænker vi, jamen, det kan da godt være, at vi skal lave den store prutte-quiz.
1: Ja.
0: Så er der en kollega, der er en grund til at nævne navn her, der siger, at det bliver bare dumt og plat.
1: Ja.
0: Og så bliver vi provokeret, for selvfølgelig kan vi lave en saglig prutte-quiz. Vi kan endda kalde det luftafgang.
1: Ja.
0: Hvis det er det, det handler om.
1: Det vil jeg gerne bakke op.
0: Fordi...
1: Ja, luftafgang, det er et godt ord.
0: Ja, du har jo i den forbindelse udnævnt dig selv til redaktør.
1: Ja, men det er jo fordi, der ligger jo meget under, men det kan vi jo komme ind på lidt senere i forhold til det her. Men jeg sad og tænkte på det. Jeg synes, tiden er moden til, at vi måske også parkerer den her tøhø af en brutlyd.
0: Fuldstændig.
1: Der er også meget, vi har grinet i 90'erne op gennem 0'erne, som er parkeret, som ikke er sjovt mere.
0: Som ikke er sjovt mere.
1: Og det er prutter heller ikke. Det er, meget, det er faktisk videnskab.
0: Og det er to tabu, vi giver videre til vores børn.
1: Tænk, som man har solgt puder, man kunne sætte sig på, der sagde,
0: det var en anden tid. Det virker tåbeligt nu.
1: Fuld.
0: Ja, det gør
1: det.
0: Så derfor så har vi tænkt, hvis nogen kan lave en saglig og fornuftig quiz, uden at folk fniser sig igennem den, så er det der også.
1: Ja.
0: Så det skal du lige have med, når du ringer 70 25 26 00 til... vi kører med en stor brutte-quiz. Vi er forbi at grine af ordet. Ja, det er bare, hvad det er. Det er jo sådan, at vi spiller tre audiooptagelser af luftafgang. Du får to muligheder til hver lyd, og du skal have to rigtigt ud af tre mulige. Kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm.
1: Ja.
0: Det, altså, så er der lidt forberedelse til den. Vi har jo også, man har jo luftafgang 32 gange om dagen.
1: Ja.
0: Det er jo seneste
1: forskning.
0: Forskning, der viser det. Og der er vi jo også alle sammen vokset op med en skrøne om, at det er 14 gange.
1: Ja, og man har jo gået og tænkt, at der var noget galt, når man kom over 14.
0: Men nu har teknologien ført os frem til de her smarte underbukser, der kan lytte efter.
1: Ja.
0: Og så er svaret altså 32.
1: Yes. Og de kommer jo større og mindre mængder.
0: Ja, og det er jo alle mennesker. Så det vil sige, okay, vi har fat i bredeste fællesnævner her. Dyr også.
1: Mm-hmm.
0: Blåvalen står den største brudt.
1: Yes.
0: Fordi den har... Ja, det giver sig selv, ikke?
1: Gat, ja.
0: Men, og ærenprutter også, det er sikkert sådan en lille ting.
1: Ja, det tænker jeg også. En smut.
0: Fugleprutter ikke, men de fleste pattedyr gør, dog med undtagelse af dovendyret. Det går for langsomt.
1: Ja.
0: Så den udånder det i stedet for, og måske er det derfor, han har det der lidt halvsøvnige, døsige udtryk, og ikke rigtig kommer nogen vejen.
1: Ja.
0: Men vi mener godt, vi kan lave en fornuftig, ikke? Vil du være fisk også?
1: Ja, jeg har godt...
0: Prøv lige at... Altså med det... Nu bliver det lige lidt faglig her, og det skal der jo også til. Med den mængde luftafgang, en gennemsnitlig person har om dagen, der kan du fylde to balloner. Så det vil sige, at vi ville kunne sende 10 millioner balloner til værs dagligt. Hvis vi så lægger alle dyrene oven i, alle fiskene, svenskerne sejlede rundt og lidt efter russisk ubåd, indtil de fandt ud af, at det var sildestimer, der pruttede.
1: Det var dengang, der var mange sild.
0: Ja. Men bare lige for at vise, at der er ikke noget at grine af.
1: Nej, det er sgu... alle gør det, og det er helt naturligt. Altså, jeg vil også sige, det hvor jeg voksede op, man har aldrig grinet.
0: Nej,
1: man brudt. Det er bare noget, man gjorde.
0: Selvfølgelig er det lidt sjovt. Altså, min hund brudte engang og blev forskrækket. Ha, ha, ha. Og så var det ikke?
1: Ja, sjovt, det ved jeg. Det er igen naturligt, det er jo...
0: Men det er meget godt at kunne navigere
1: i kroppen på en hund også, ligesom det sker i mennesker. Og...
0: Den, som fisen lugte, kan og alt det der. 70, 25, 26, 00. Der er selvfølgelig en flot, guldfarvet medalje. Hvis du har to rigtige ud af tre mulige, kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm. Og vi smider også en pose balloner oveni.
1: Yes.
0: Det gør det, så kan man lige prøve
1: skal op efter og flyve.
0: Med de der to. Nå jo, men altså, vi
1: ikke griner posten.
0: Nej, det var ballonen.
1: Okay.
0: Det synes jeg er meget sjovt, præmie.
1: Ja.
0: Det er derfor,
1: jeg
0: smiler. Ja, og når du ringer 70 25 26 00, gør lige op med dig selv. Kan du lige, uden småfniseri,
1: det er krav,
0: så afblæser vi det, så gør vi det aldrig mere.
1: Nej.

0: Madonna og Material Girl. Ja, vi kaster den store
1: Brudekvist.
0: Ja. Ude i ukendt farvand. Om et øjeblik 70 25 26 00. Det er telefonnummer, du kan ringe på. Der er en flot guldfarvet medalje, som også er selvtillidsemblem til dårlige og rå dage. Så kan man lige vende den og sige, jeg er en vinder. Og en postballon oveni.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo simpelthen også for at komme det lidt... jeg har læst mig til under researchen.
1: Ja.
0: I Kina, der har de jo pruttedufter.
1: Nå.
0: Ja, altså det er jo et erhverv.
1: Nå.
0: Hvor at, så bruger man den her fine næse til at diagnostisere patienter.
1: Ja.
0: Ud for det.
1: Altså, det kan man selvfølgelig
0: også.
1: Det er
0: der også. Ikke meget grin af.
1: Nej, det er der ikke.
0: Det er jo et erhverv.
1: Ja.
0: Bare lige for at tage...
1: Jo.
0: Tror jeg ikke.
1: Og der er jo mange måder at bruge en prut på også. Det skal man huske. Det er jo ikke bare at slippe den. Det er jo også, der er jo mange, der... kravler ned under dynen, eller...
0: Ja, der,
1: det, der er mange, der finder på... Ja.
0: Den kaster vi os over om et øjeblik. Ja. 70 25 26 00. Du skal bare have to rigtigt ud af tre mulige.
1: Ja.
0: Det er der til at overkomme. Til gengæld så kan vi jo også konstatere, at når vi er tilbage på mandag, så er det sommer.
1: Det er det.
0: Så er det en ny måned.
1: For alvor.
0: Så vi skal lige sige farvel til mange måneder og finde ud af, om det er noget, vi bare ruller på arkivet, eller om den skal ikke lade sig ramme.
1: Ja.
0: Så skal vi lige bare tage et par på højdepunkter, vi har været omkring i løbet af måneden.
1: Ja.
0: Der var jo hende der, Caroline Leavitt, talsperson, det hvide hus.
1: Ja.
0: Vanvittig. Dygtig person til at stå ved sine påstande.
1: Ja.
0: Og meget lojal medarbejder. Hun har gået på barsel.
1: Nå.
0: Og tænkte, men så falder det hele.
1: Der er fred så længe.
0: På. Ja, og det var da også, det er måske også godt med en pause for det.
1: Ja. Men godt, jamen, så lærte vi også, kan jeg huske det her med, at sædkvaliteten ser ud til at være bedst om sommeren.
0: Det er rigtigt.
1: Det her studie, der har fundet ud af, at sædceller for mænd. Altså, er mest mobile, producerer, leverer bedst?
0: Hvor skulle det ellers?
1: Ja, det er også det, jeg tænkte på. Skulle jeg også tage for et æsel? Men altså, det er der ingen grund til at sidde og
0: bo i. Nej. Hvis de skal bruge sig noget fornuftigt, så
1: er det om sommeren.
0: Så er det sommermåneden.
1: Ja.
0: Så er der også alle de her, der har jo været sådan et, fordi der er jo deadline her den 31. for indlevering af 1000-kronesedler.
1: Ja.
0: Og der har været meget stille indtil denne her uge. Så finder folk pengene frem, og så, de skal afleveres og så videre. Og vi har undret os meget over, hvor er de blevet af. Det lader til, at folk har fundet nogle af dem, men hvorfor det så skal være sidste øjeblik, det er stadig en gåde.
1: Og så var det jo i Amsterdam, at de blev forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
0: Nå, det er rigtigt.
1: Simpelthen, fordi det er ikke særlig klimavenligt.
0: Det er ikke klimavenligt, så er det kommunale rum. Det kan I glemme.
1: Ny regel der. De har jo også et sted, hvor man kan lave regler og love. Det har vi jo ikke. De bor i et land, hvor man ikke kan lave den slags.
0: Nej, det har måneden jo også været.
1: Ja.
0: Så nogenlunde.
1: Ja.
0: Så var der Met Gala. Det er der, hvor alle de store kendtiser, og det blev simpelthen, der besluttede vi, at vi er slet ikke et Met Gala-program.
1: Nej,
0: altså, som jeg overhovedet,
1: nej, vi kan ikke, Nå, men det har også været Østersdag jo, det er det jo,
0: det
1: den
0: 5.
1: maj, ja. Den skal vi lige forbi
0: det,
1: også.
0: Det er rigtigt, og det var også, Sting fortalte også, at hans børn skulle i hvert fald ikke afbænge.
1: Det er rigtigt.
0: En mishandling. Det er altså et misbrug, som han aldrig var skyldig i. Du behøver ikke arbejde, det skal ikke ramme mine børn.
1: Ja. Ud at arbejde. Og så var det også... Det var da også måneden, hvor man besluttede, at i Vejle Kommune skulle der være tre steder, hvor man lige skulle huske at sige hej til hinanden.
0: Nå ja, hejzoner, vinkezoner, eller... Ja,
1: det synes jeg var fedt, ja.
0: AGF, hvis det skulle være gået nogen snæse forbi, vandt Superligaen.
1: Det er rigtigt.
0: Der blev festet i Aarhus.
1: Hvad er de så nu? Semifinalen i Champions League, eller hvad?
0: Det er tæt på.
1: Ja.
0: Og fandt også ud af, at myg, det er særligt gravide kvinder og øldrikkere, de går efter.
1: Nå, ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Så Knuttenborg var udredet 6 asiatiske sortbjørn, som har været tvunget ind i et bur, bare fordi man skulle tabe af dem.
0: Ja.
1: Det var fandme også en god historie.
0: Og det kom også frem af P-vagter, der skulle have kropskamera, og der forudser vi en dokumentar meget snart.
1: Ja.
0: P-vagterne, og så er festivalsæsonen skudt i gang. Så hvad synes vi om maj måned? Skal den i arkivet eller glas og ramme? Jeg synes egentlig, den har været god.
1: Ja.
0: De her ting?
1: Ja. Vi tager den med. Altså, vi... Og det er også sige farvel til Michael.
0: Nå ja.
1: Nåede jo lige at ryge med.
0: Det er rigtigt, ja.
1: På landsholdet, ikke?
0: Ja.
1: Men ud over det.
0: Vi smider en glas og ramme.
1: Ja.
0: Og kaster os over quizzen om lidt. Her er det Christoffer. Har med guitar.

0: Podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Taylor Swift og Love Story. Maiken, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Ja, hej. Tak.
0: Hej, hvordan har du det?
1: Mm. Jeg har det skønt. Solen skinner jo.
2: Ja, så. Er du ude i den?
1: Jeg har lige trukket mig ind, fordi det blev lidt varmt i den lille have.
0: Alle de problemer.
1: Oh. Ja, det er hårdt. Ellers så går jeg og ordner møbler, derude havemøbler.
0: Ja, for du har en fridag. Du havde fødselsdag i går.
1: Ja.
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tak.
0: Var det en god dag?
1: Det synes jeg bestemt. Det var solen skinnede jo, og jeg blev fortalt med det, jeg nu har lyst til at lave som piknik og hygge med familien. Så det var stille og roligt.
0: Og det er godt at høre, fordi man skal jo huske, at fødselsdag er og
2: bestemmer dag.
0: Ja.
1: Nemlig.
0: Så det skal man bare holde fast i.
2: Og så en fridag i dag?
1: Yes. Ja. Så jeg arrangerer til de næste kommende fødselsdag og gør klar.
0: Ja.
2: Nå. Og hvad 25? 27? Jamen, altså, hvor gammel er du?
1: Jeg plejer at sige 27.
2: 27? Okay.
1: Ja.
0: Og så er vi oppe i 40'erne. Så. Ja, ja.
2: Nå.
0: Det er fint.
2: Okay. Hvor er vi henne?
1: Hvor vi henne?
2: Ja.
1: Hvad tænker du? I verden?
0: Ja, hvor du er.
1: Vi befinder os i Nordsjælland i Allerød.
2: I Allerød? Ja, ja, okay.
0: Dejligt sted. Dejligt sted.
2: Skønt sted.
0: Nå, Maiken, det er jo meget vigtigt for os, at denne her protokvist, det er jo den største fællesnævner, vi har, stort set. Det er derfor, vi er grebet fat i det. Det er bare vigtigt for os, det ikke bliver plat og dumt. Synes du, brutter er sjove?
1: Ja, jeg synes, det er hyggeligt sjove.
0: Ah.
1: Og lidt ulækre.
2: Ja, det kommer jo an på, hvad for sjov det kommer ind.
1: De værste, det er, når man står i indskolingen med børn.
0: Det er meget præcist.
1: Jeg har det lidt med et problem med at gagge nogle gange, og det synes børnene er jo sjovt. Så de skal jo gerne samle på dem op i nærheden af mig. Så jeg er lige ved at kaste op.
0: Og de bruger det som våben mod dig simpelthen?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvis du,
1: det er sådan, så der kommer tår i øjnene, ikke?
0: Ja, men det er faktisk 99% af den gas, der kommer ud i forbindelse med en brud, lugter ikke. Den ene procent derimod, det er den, der kan
1: karate. Det er pæses.
0: Ja.
1: Ja, det er de der små partikler med lort.
0: Ikke? Det er den, der slår til. Ja, det er jo der er noget svogl eller noget.
2: Men det er jo alle samfundslag, der gør det. Og det synes jeg er vigtigt. Det er jo alt. Altså, du kan jo nu have kongen lige at fødselsdag. Han gør det sgu også.
0: Ja, nok mindre end andre.
2: Ja, jo.
0: 32 gange i døgnet. To hele balloner kan vi sende til værs med det.
2: Ja.
0: Det er det.
1: Jeg tror nogen mere end andre.
0: Ja. Har du et godt øre for en brud, hvem der har fiset dig, mand?
1: Eller så har jeg en god snude, ikke?
0: Jo. Ja.
2: Har du nogle trick, du selv bruger, når du skal? Altså det der med at smække en dør, eller hoste, eller?
1: Ja, så hoster man, eller skramler man noget, eller også så satser man på, at der ikke er lyd på, og så skynder man sig væk fra gerningsstedet, hvis der er, og håber på, at den ikke sidder fast på.
2: Ja, okay, yes. Ja.
0: Og der har vi jo indrammet tabuet.
2: Ja.
0: Og det er det, vi skal have nedbrudt.
2: Det er det, vi skal nemlig.
0: Med en god quiz.
2: Det er jo bare kroppen. Det er jo kroppen, der fungerer, ikke?
0: Ja. Det er jo meget nemt.
2: Ja.
0: Det er jo lyd, der skal ud igennem en lille åbning.
2: Meget snæver passage.
0: Og det er det, den der knurrende eller pivende lyd.
2: Yes.
0: Og så er der ikke mere til det.
2: Nej,
0: godt.
2: Det er jo bare det.
0: Ja.
1: Men en sjov lyd og en speciel død. Der kommer, ikke?
0: Ja. Jo. Nej, men nu, Maik, vi kaster os over quizzen lidt, så må du lige samle det op, så vi holder en nogenlunde faglighed, ikke?
1: Jo.
0: Er det godt?
1: Ja,
2: det er godt.
0: Jamen, vi gør det samme her. Der er det Rune Rask og Niklas med Giv dig det.

0: Rune Rask og Niklas med Giv dig det. Disco Maiken.
1: Ja,
0: nylig.
1: Det er mig.
0: Fødselar.
1: Ja.
2: I løverne. I løverne.
0: Ja, i løverne.
2: Og nu er vi meget tæt på en verdenspremiere af Brutte-quizzen, og der er det vigtigt for mig lige at gå ind som, jeg er jo Brutte-redaktør, at sige, lad os prøve at holde den, den saglige tone.
0: Ja, af mig. Tænk, vi sad bare luftet ideen, og når vi siger luftet ideen, så er det ikke mere end hvad der er i ordene der. Så man kunne ikke sige, det kan I ikke, fordi det bliver bare dumt og plat. Der bliver vi provokeret, og måske også lidt hakket på den faglige stolthed. Selvfølgelig kan vi det.
2: Ja, vi
1: det er jo noget, alle levende væsener har til fælles, tænker jeg. Jeg ved ikke lige med insekter, men...
2: Men det er et godt spørgsmål.
0: Jo, ved du hvad? Nogle af dem, der prutter mest her i verden, dyreverden, det er jo faktisk køer og termitter.
1: Ja.
0: Køerne slår store prutter, termitterne små prutter, men mange.
1: Ja. Så, jamen, så lærte jeg da noget nyt om dyrelivet i dag. Jeg vidste godt på køerne. Det hører man jo om.
0: Ja, men altså, kunne du være udstyret med fire maver, så er der altså gang i udstyret.
2: Det er et stykke public service, du også er vidne til, Maiken. Det er ikke bare en quiz.
0: Nej. Og vi vil også gerne gå lidt klogere herfra.
2: Ja.
0: Alle sammen.
2: Ja.
0: Nå.
2: Men ja. Tre forskellige af slagsen, ikke?
0: Jo, tre kategorier. Er du klar? Og det skal lige... Selvfølgelig er vi nødt til at tage en brudlyd, og vi har ikke været den pyntet eller gjort noget på det. Vi har bare taget, hvad det er. Og det er det.
2: Det er det.
0: Og så er der ikke mere haha. Godt. Er du klar, Maiken?
1: Ja, totalt klar.
2: Har du grinet af, Maiken?
1: Nej. Det kommer sikkert igen, når jeg hører lydene.
0: Og Maiken, ikke sådan noget med, at når du hører den første om, og siger, må jeg lige få den igen? Må jeg lige få den igen? Må jeg lige få den igen? Der er mange brudlyde. Vi vil helst bare have én.
2: Ja.
1: Jamen, det er også sjældent, at jeg beder om det, når det kommer til brud, og beder om flere.
0: Men okay.
2: Godt, vi prøver.
0: Så. Nummer 1. Lyt godt efter.
1: Ja.
0: Ja. Er det... Ja, det er jo flot og ren
1: luftafgang.
0: Men er det en mand, eller er det en dame?
1: Det er en mand.
2: Kaldte du det en farbrud?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og der er godt med lyd på, og den er lang. Og altså, den er godt nok lidt lang, som det godt kunne være en svinde, men der er godt med lyd på.
2: Den er meget ren, synes jeg.
1: Volume. Ja.
0: Ja. Det er faktisk en dameprut.
2: Ja.
0: Det er simpelthen en dame, der slipper den flotte kanonade inde i et
1: prøverum. Ja, du er også lidt tvivl i og med længden af den.
0: Ja.
1: Den var lidt smooth.
0: Ja, den er,
2: hun er dygtig.
0: Men jeg siger faktisk, altså det er meget tæt. Det der med, at mænds prutter lugter mere end kvinders, det er ikke rigtigt. Det er faktisk lige omvendt, at der er en større tendens til, at kvindeprutter har en højere koncentration af hydrogensulfid. Og det er jo det, der indeholder
2: organiske
0: forbindelser.
2: Så det kan vi jo godt sidde og diskutere.
0: Så får en brud til at lugte.
2: Det er jo de kolde facts.
1: Men det er jo smag, så er jeg også, hvad der lugter og hvad der dufter, ikke?
2: Nu tager du den langt ud, Maiken. Det er der jo ingen grund til.
0: Nå, du skal have de næste. Og den kommer her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det skulle være en kænguru eller en kat?
0: Er det en kat eller en kænguru?
2: Ja.
1: Det er en kænguru.
0: Er du sikker på det?
2: Du skal tænke dig godt.
1: Overhovedet ikke.
2: Maiken.
1: Jeg synes bare, at kænguru, den lyder ret stor i forhold til en kat. Og jeg tænker, at en kænguru er større jo, så...
0: Der er også store katte. Sådan der.
1: Ej, det skulle være... Nu kommer jeg til at være usagelig stor. Jeg tror altså, det er en kænguru. Jeg holder på kænguruen, det kunne være sjovt.
0: Ja, men det er en kat.
2: Det er sgu... Det er en kat.
1: Nej.
2: Maiken.
0: Det er en kat.
1: Ej, det er skuffende.
0: Ja, og det, jeg kan godt forstå, at du er i tvivl, fordi ofte så er det løs og lugtfrit, når de giver sig i kast med det.
1: Ja, altså katte, det er sådan en sniger, synes jeg. Jeg har selv en kat, og så lige pludselig lugter der bare fælt.
0: Men det,
1: det er sådan, de gør det. Ja, det er sådan, jeg ikke hørt ham lave mig lyd på.
2: Lad os lige prøve. Lad os lige tage nummer 3.
0: Ja. Den kommer her.
2: Arm eller tarm?
0: Arm eller tarm?
1: Arm.
0: Ja, det er det da.
1: Ja, for søren.
0: Ja!
2: Det er godt.
0: Ja, det er nok. Det er nok. Niveauet var højt.
2: Ja, og det var en
0: premiere. Vi går med det ene point.
2: Det var en premiere, det her.
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan ikke engang selv lave dem arm. Jeg har øvet mig hele livet, men
2: ikke.
0: Nå, det kan jeg heller ikke.
2: Ej, det skal man da ikke sidde og indrømme på landsdækkende radio, man ikke kan lave en armbrud.
1: Ej, jeg må øve mig.
0: Og har øvet dig i hvert fald 20 år.
1: Lyver 20 år, ja.
0: Ja, lyver 20 år.
2: Men man skal også svede lidt, før det kan lade sig gøre.
0: Ja. Maiken, jeg synes, vi klarede det godt, og jeg synes, vi holdt solen sober, og vi lærte noget alle sammen.
2: Ja, vi går herfra klogere.
0: Vi har været med til at nedbryde et tabu, også takket være dig.
1: Tak.
0: Så vi sender dig en flot guldmedalje om pokusballoner,
2: ja, det gør vi sgu.
0: Eksperimentere, ikke?
1: Det gør vi.
0: Ja, det manglede der bare. Så kan du også se det som en lille fødselsdagsgave.
1: Ja, det kan jeg nemlig.
2: Ud i solen igen i Allerød med dig.
1: Ja, det gør jeg så.
2: Okay.
1: Og god dag til jer.
2: Jo, tak lige meget.
0: Tak skal du have. Ja, der er det Doja Cat med Say So.

0: Doja Cat og Say So. Jeg vil da godt indrømme, at jeg var da lidt spændt.
1: Det var jeg også.
0: Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, den blev holdt pæn. Men det er jo også, når der er nogen, der siger, det kan man ikke, så siger vi, hold vores øl.
1: Ja, selvfølgelig kan vi det.
0: Ja, jeg synes, det var...
1: Det kræver selvfølgelig også fokus og ekstra hårdt arbejde, men sådan er det jo.
0: Ja, det gør det da. Det gør det da.
1: Vi arbejder jo trods alt kun 57 minutter om dagen, er der nogen, der siger.
0: Ja.
1: Så må vi jo tage sammen der.
0: Ja, og der er jo måske også nogen, der ikke sidder med den samme succesfølelse af at være lykkedes med noget. Og der har vi jo selvfølgelig en løftesang, som er en skål for alle os med glasset halvfyldt, alle med glasset halvtomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja, og i anledning af, at vi her på Fabrikken på tværs af alle kanaler er i gang med at samle de 100 bedste danske sange nogensinde på tværs til en ultimativ playliste, der sidder vi jo også og lytter med på. Og det er et stærkt felt. Der kommer mange ting, forskellige kanaler og programmer. Det hele bliver skovlet ind, og uanset hvad, så skal det nok blive en god top 100, når det kommer så langt.
1: Men det er lidt vigtigt, at vi også sætter de lavtryk.
0: Det er vigtigt, at vi også hiver noget af fat i det. Jeg har ikke hørt nogen som helst andre overhovedet nævne DJ Freedom.
1: Nej.
0: Og det skal der også være plads til. Det er vigtigt, og den bør som minimum ligge ind på en top 100. Ja. Og det kan du hjælpe med. Det er det god. Der kan du gå ind og stemme. Det er en perle.
1: Nu danser og trommer vi. Lige om lidt synger vi. Ja. Det kører jo.
0: Dagens løftesang. Freedom. Og...

0: 25 år tilbage.
1: Nej.
0: Så var det her en af vores bedste koncertoplevelser.
2: Absolut.
0: På Midtfyn det år.
1: Yes.
0: Så vi har ikke glemt Hans Henning.
2: Det
0: har heller ikke, når vi skal samle sammen til den store top 100.
2: Husk lige, når du ender at stemme på DR.dk.
0: Ja, Freedom. Hang on.
2: Yes. Vi skal også lige forbi en rigtig Hopegård-historie, inden vi slutter.
0: Ja, det vil erklæres.
2: Og det skal handle om det grå guld, de ældre borgere her i samfundet. Fordi at rejselskaberne melder om heftig interesse for enlige ældre, der vil ned til solen. Det kunne for eksempel være Mallorca. For at finde kærligheden. Finde sig en partner. Og det skyldes jo selvfølgelig, at...
0: Ned til et varmt land?
2: Ja. Ja.
0: Er det der, de er?
2: Ja. Nå. Altså, Hotel Romantik, det er jo DR's program, det, ikke?
0: Okay, ja.
2: Ganske populært. Det er faktisk så populært, at Sørine Godfredsen, hun har været nødt til at forholde sig til det, for at få lidt opmærksomhed.
0: Nå, for delen.
2: Ja, men den boks er så lukket igen. Og det, der bare er godt, er jo, at de ældre, de vil ned og mærke kærlighed.
0: Ja.
2: Og de flyver gerne udenlands, og de ældre... Nu kan vi tale om klimaet og alt muligt andet.
0: Ja.
2: De ældre, nej, de har betalt til det her samfund. De skal bare fyre den af.
0: Ja.
2: Og det gør de. Så der er... altså, de vil afsted, de vil opleve kærlighed, de vil have drinks, de vil i hytten, som man siger.
0: Ja.
2: Når man kommer op i den alder, skal vi gå i hytten.
0: Skal vi gå i hytten.
2: Så ja. Det synes jeg bare er en dejlig nyhed.
0: Det er en fantastisk nyhed.
2: Og det program har så endnu en gang sat sig ind i den kasse, der hedder Public Service. Flueben med den.
0: Ja,

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Danske Bank svinger sparekniven og nedlægger 262 stillinger. De 199 af dem er her i landet, og de 63 andre i udlandet. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse. Årsagen er blandt andet, at bankens kompetencebehov har ændret sig, lyder det. Det er kun 3 måneder siden sidst, at Danske Bank meldte ud, at man ville nedlægge stillinger. Dengang blev 230 danske ansatte berørt. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Thisted, Lars Vestergaard, er blevet ekskluderet. Det sker efter, at han i aftes stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går ikke, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen.
1: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var der heller ikke nogen let beslutning, lød det fra politikeren i går.
2: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet. Klubber for børn i skoleværing, drevet af frivillige, hvor der er plads til at mødes uden krav til danskopgaver og matematikopgaver, de er begyndt at dukke op i nogle nordjyske kommuner. Lotte Winter Kappel fra Aalborg har selv 2 børn, der stort set ikke har været i skole i over 3 år, og nu har hun etableret Klub Fristedet i Aalborg.
3: Formålet det er at give de her børn, som sidder hjemme i skoleværing, et sted at komme, som ikke handler om, at de skal noget fagligt, at der er faglige krav til dem, men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
0: Klubben mødes 2 gange om ugen, hvor 40 børn kommer fast, hvor de blandt andet laver bål og kreative sysler til stor gavn for dem, siger hun.
3: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for 2. gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem, de ikke kan honorere.
0: Også i Jammerbugt Kommune er der lavet et lignende tilbud. Solskinsvejr og mellem 13 og 21 grader. Mest koldt er det ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Denne udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.
6: 7 cifre, lyset

0: dit hjerte.
1: Joey Moe og millionen 6 minutter over 3.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag
2: med Hanna Madsbjerg.
1: Velkommen indenfor på en torsdag. De sidste par dage, der har det handlet meget om trafikken på Amager. Der er en amerikaner, der på sociale medier har sammenlignet trafikken på Amager med et escape room. Og lad os lige få tjekket op på både Amager-trafikken og alt den anden trafik. Det er Katrine Barslund, der har overblikket i dag.
4: Og myldretidstrafikken, den er startet for længst, og I møder derfor rigtig meget trafik mange steder. Det gælder blandt andet motorring 3 i sydgående retning, hvor I kører tæt stort set fra top til bund. Og ja, så en tur til Amager, for igen skaber forskellige vejarbejder kø flere forskellige steder. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der møder I lige nu køen fra omkring Lufthavn Vest. Og på Vejlands Allé, der kører det meget, meget langsomt i begge retninger frem mod vejarbejdet ved Center Boulevard. Turen over Langebro mod København, det foregår også i de lave giver igen i dag. I kører tæt på både Amager Boulevard og Ørestads Boulevard.
1: Tusind tak for den melding, Katrine. Ja, vi har jo altså talt rigtig meget om trafikkaos i løbet af den her uge. De seneste par dage, der har bilister jo altså tilbragt helt umanerligt meget tid på vejene på Amager, både i morgen og i eftermiddagstimerne. Og ja, sådan er det jo altså også i dag. Og Ida Schmidt, du er på vej ud i trafikken for at spred lidt god stemning. Måske pep turen lidt op for dem, som skal sidde i kø i dag. Hvad er det, du har planlagt?
5: Jamen, jeg ved ikke helt endnu, hvordan vi skal sprede god stemning. Men til en start, så vil jeg lige have at se og opleve det her trafikkaos på egen.

der har valgt at arbejde hjemme for at undgå trafikken. Måske er en af dem, der bor i områder af hovedstadsområdet, hvor der ikke er noget trafik. Ja, så kan man jo nyde det næste. Det skal nemlig handle om en ny, eller ikke ny, men en ferieform, som virkelig hitter. Mere om det lige om lidt efter Sombra og Homebreaker.

0: Sombra og Homewrecker. Der er rigtig mange af os, der er vilde med at følge med i DRTV-programmet Hotel Romantik uge efter uge. Naturligvis for at se, om der skulle være noget kærlighed, der spirer. Og den der interesse kan de faktisk også godt mærke i rejsebranchen, hvor Spies blandt andet mærker en markant stigning i efterspørgselen fra seniorer, som gerne vil på soloferie for at møde andre. Og de mener altså, at det er TV-programmet, som kan være det, der inspirerer. Jeg har fået gæst i studiet, det er Sofie Foldenlund, kommunikationschef hos Spies. God eftermiddag, Sofie.
1: God eftermiddag.
0: Hvorfor er det, at I tror, at det er Hotel Romantik, der står bag den her udvikling?
1: Jamen, vi har bare her hen over de seneste uger, hvor programmet jo har kørt i weekenden, set en ret stor stigning i efterspørgselen på de her rejser. Jeg skal skynde mig at sige, at vi har jo haft rejserne i omkring 10 år, og det er gået stødt opad. Men især det seneste år, og nu her de seneste uger, der har vi altså set, det er gået meget stærkt.
0: Er det noget med, I simpelthen kan se om mandagen, at der er nogen, der tænker, at vi skal ud og rejse?
1: Lige præcis. Det er faktisk om mandagen, og det var derfor, vi kom til at stusse over det. Min kollega gik op til mig og fortalte det her forleden dag. Jeg sagde, der er et eller andet underligt. De seneste uger, så har vi bare set en kæmpe efterspørgsel mandag på de her seniorgrupperejser. Så der er jo noget, der tyder på, at der er en vis inspiration at hente.
0: Og så er det jo sådan, at I sender sådan nogle spørgeskemaer ud til folk, når man kommer hjem fra de her rejser her. Hvad er det, I oplever, folk de fortæller på de her spørgeskemaer?
1: Jamen altså, det vi arrangerer, det er jo de her grupperejser for seniorer, hvor man rejser ud i en samlet flok, lærer hinanden at kende. Der kan være nogle forskellige udflugter og middag sammen, men det er jo ikke en scoretur, så man tager ikke afsted med det ene formål at få sig en kæreste. Så det vi hører, det er, at folk får rigtig gange gode venskaber, relationer, de begynder at rejse med, og det er det, de egentlig rapporterer tilbage til os. Men det vi også oplever, det er faktisk, at der er en lille stigende tendens til,

0: at man også skriver til os, at man har fundet kærligheden, og det bliver vi jo enormt glade for at høre.
1: Sådan lidt hurtig hovedregning viser, at de 65-plus-årige, som er dem, I henvender jer til med den her rejseform, de var unge i 60'erne og 70'erne. Tror du, det her det handler også om, at vi har at gøre med en generation, som simpelthen bare er vant til at rejse, og det er ikke noget, de har tænkt sig at lægge på hylden, bare fordi dåbsattesten, den måske er blevet lidt støvet?
0: I høj grad. Altså, vi ser, at seniorerne plus 65 er derop efter, der er en stigning bare inde hos os. Vi sender jo omkring en 250.000 danskere på ferie om året, og omkring nogle 50.000 af dem er seniorer over 65, og det har vi set en stigning på. Jeg var inde og kigge bare de sidste 3 år, det faktisk stedet med 16%, så der er ingen tvivl om, at folk rejser mere og mere og længere og længere hen i livet, og det er helt tydeligt tendens.
1: Det kan være, at I skal til at arrangere bryllupsrejser for seniorer som det næste.
0: Det kan være. God idé.
1: Sofie Foltenlund, kommunikationschef for Spis. Tusind tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Husk, at du hver lørdag kan hoppe på DRTV for at se det nyeste afsnit af Hotel Romantik. Klokken er blevet 3:15. Her får du The Human League og Don't You Want Me.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Jylland til København.
1: Mumle og fra Jylland til København.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Har du lagt mærke til det? Vi har været alene hjemme ret længe. Kan man vel sådan godt sige det? 64 dage, 18 timer og 21 minutter har vi været alene hjemme, som jeg kalder det. Altså, det vil sige, vi har 64 dage, 18 timer og 21 minutter uden en regering. Og der bliver altså stadigvæk forhandlet på livet løs lige for øjeblikket. Der er det på Marienborg. Det foregår, og den færøske Sjúrður Skaale, han er lige ankommet til, til forhandlinger på Marienborg. Forhandlingerne mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, skulle være startet kl. 17, men de er nu blevet udskudt til kl. 18.30. Hvorfor? Ja, det ved vi altså ikke noget om. Men hvis du har lyst til at følge med i de her regeringsforhandlinger, som ja, jo altså stadigvæk foregår, så er det lige nu i en efterhånden meget, meget lang liveblog, som vi har liggende på DR.dk. Du kan også bare vælge at blive hængende her på P4 Eftermiddag, hvor jeg lover, at vi nok skal holde dig orienteret, hvis der skulle komme et gennembrud eller ske noget som helst i den her meget lange regeringsforhandlingssaga. Her, der er det Eagle Eye Cherry.

0: Eagle Eye Cherry og hans Save Tonight. Og med den, så er vi kommet til trafikken. Det er Katrine Barslund, der har overblikket i dag.
1: I er fortsat rigtig mange på vejene, og I samler jer mange af de klassiske steder. På Motorring 4 kører det langsomt af flere omgange i sydgående retning. I første omgang gennem motorvejskryds Tostrup og senere forbi Vandsbæk og ud på Køge-Bugt Motorvejen. På Øresundsmotorvejen kører det fortsat rigtig langsomt fra Lufthavn Vest og frem til Kalvebodbroerne. Og det samme gælder på Vejlands Allé, hvor I samler jer frem mod Center Boulevard. Køen her, den har bredt sig til Ørestads Boulevard, hvor trafikken snegler sig afsted. Vejarbejdet efter Langebro skaber også stadig problemer i trafikken for jer, der kører mod København lige nu, der møder I kø på alle veje frem mod Langebro.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Tårnbys socialdemokratiske borgmester reagerer nu på de seneste dages kaos i trafikken på Amager. Nynne Vog har mere om den historie i de regionale nyheder lige om lidt efter Coldplay og Sky Full of Stars.

0: Coldplay og Sky Full of Stars. Så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den 31-årige mand, der har mistet livet efter en eksplosion på Amager i mandags, var formentlig ikke mål for angrebet. Det siger Jonas Vybrandt, der er leder af nærpolitiafdelingen i Københavns Politi, til os her i DR. Vi efterforsker stadig sagen, og vi er stadig på et tidligt stadie, men der er lige nu ikke noget, der umiddelbart indikerer, at han har været mål for det her angreb, siger han. Jonas Vybrandt fortæller, at politiet efterforsker bredt. Indtil videre er 4 personer anholdt og varetægtsfængslet i sagen, og politiet vil ikke udelukke flere anholdelser. Vi vil på ingen måde acceptere, at sådan noget som det her sker. Derfor vil der også blive lagt kræfter i efterforskningen, siger han. Der skal være mere og bedre koordinering mellem kommunerne og byggeaktører. Så lyder det fra Tårnbys socialdemokratiske borgmester, Allan S. Andersen, om det trafikkaos, der er havet Amager over de seneste 2 dage. For der er flere byggeaktører i gang samtidig på Amagers trafikkort, og de projekter er ikke blevet koordineret godt nok, siger borgmesteren.
3: Stund og Bælt fra staten er ved at udvide motorvejen samtidig med København og ved at lægge nyt asfalt på hele Amager Strandvej. Det giver altså nogle problemer, der kører 15.000 biler på Amager Strandvej om dagen. Plus der kører rigtig mange på motorvejen. Så sådan nogle store projekter, de skal altså koordineres bedre.
2: Sammen med Dragørs konservative borgmester Kenneth Gytterup og Københavns klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod fra Enhedslisten, skal der nu lægges en plan for, hvordan man i fremtiden undgår for meget vejarbejde i samme områder på én gang. Det skal ske sammen med byggeaktører som Energinet og Sund & Bælt, som lige nu har gang i dele af vejarbejdet, lyder det fra Allan S. Andersen.
3: Vi vil prøve at finde en løsning på de projekter, som allerede er sat i gang, og se, om nogle af dem kan ændres.
2: Hele weekenden kan du blandt andet se på store maskiner, heste, griser og køer, når der afholdes det årlige dyreskue i Roskilde. Men de mange besøgende ventes også at kunne mærkes på vejene omkring dyreskuepladsen. Det fortæller Pau Kaltoff, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Vi forventer helt klart, at der kommer til at være pres på vejen ind mod Roskilde Dyreskue. Det er jo en populær begivenhed, så der kommer mange folk fra nær og fjern.
2: Derudover skal bilister være opmærksomme på, at afkørslen fra motorvejen vestgående ved Roskilde S er spærret i forbindelse med dette års dyreskue, det siger politiinspektøren.
4: Vi har valgt, at i år så bliver afkørsel 12, den bliver spærret fredag og lørdag formiddag, cirka i tidsrummet fra klokken 9 til klokken 13 i vestgående retning. Altså hvis man kommer fra København, så vil afkørsel 12, som hedder Roskilde Syd, den vil være spærret. Og det gør vi for at undgå ophobning på motorvejen og deraf farlige situationer og færdselsuheld.
2: Vi skal også nå et lille kig på vejret, fordi igen i dag, der kan vi altså nyde godt af solrigt og flot eftermiddagsvejr med op til 21 grader. Der blæser en svag til jævn vind omkring nordvestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Medina og klokken 10, og nej, klokken er ikke 10, klokken er 4:07.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Det har været udfordrende dage, og det er stadigvæk udfordrende dage for trafikanterne i det københavnske omkring Amager. Og blandt andet på ruten over Langebro, der har der været meget køkørsel, og det er åbenbart ikke alle, der synes, at så gælder reglerne for dem. I hvert fald, så er der nogen, der begynder at opfinde egne smutveje, og det kan altså ses på bødeblokken hos Københavns Politi. Tirsdag der udstedte Københavns Politi 38 bøder på Langebro, og igen i går der udstedte de på under 2 timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse det, der hedder optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Og alle, der er vant til at køre på Langebro, ved udmærket godt, hvad det er for en lille smutmanøvre, der jeg taler om her. Derfor så opfordrer politiet nu bilisterne til at udvise tålmodighed, følge afmærkningen og i øvrigt også tage hensyn til hinanden i trafikken. Det siger Peter Weje, der er politikommissær hos Københavns Færdselspoliti.
3: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så hvis man er lidt mere hensynsfuld over for hinanden, så kan det også hurtigere komme til at glide, og så kan alle hurtigere komme hjem eller komme på arbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: Ja, politiet kommer i øvrigt også til at være til stede ved Langebro her igen til eftermiddag. Så er du advaret, at de har bødeblokken med, siger Peter Weje.
3: Med mindre der kommer et eller andet alvorligt, så vil jeg love, at vi vil være til stede på Langebro igen i dag. For det ser sandsynligt ud til, at der er nogen, der har lidt svært ved at forstå, hvordan og ledes det hele hænger sammen. Så det gør vi. Og vi tager også bødeblokken med, det vil jeg love.
0: Ja, så er du altså advaret, hvis du skulle føle dig fristet til at lige at lave den der ulovlige smutvej op over Langebro. Og nu vi er ved det der med trafikken på Amager, så har jeg en god kollega, der hedder Ida. Hun satte sig for en halv times tid siden ind i vores sendevogn i garagen her i DR-byen, og vi skulle se, hvor langt hun egentlig kunne nå her på en halv times tid. Og ja, jeg kan se, at hun er logget op på vores sendeudstyr nu, så jeg tænker, at lige om lidt, om små 3 minutter, så finder vi ud af, hvor langt Ida egentlig er kommet i trafikken. Det er efter Lasse skriver og banedag.

Vi har nu fået en opdatering på uheldet, der er sket på Motorring 3, for selve uheldet er sket i sydgående retning, mens en bilist er holdt ind til siden i nordgående retning. Det betyder altså, at der er et spor spærret i hver sin retning.

0: Lasse skriver det her nummer, der hedder Band-Aid. Band-Aid, det betyder plaster, og jeg tænker, der skal mere end et plaster til at reparere trafikken på Amager i det her dag. Det er jo altså en ting, der bliver talt meget om, fordi der er mange, der sidder fast derude. Og vi har sendt Ida Schmitz ud i eftermiddagstrafikken på Amager. De seneste to dage, der har trafikken været massivt udfordret på grund af forskellige vejarbejder. Ida, du havde besluttet dig for, at du vil lige starte med at tage temperaturen på, hvordan det stod til i dag. Du kørte fra DR-byen for en halv times tid siden. Hvor langt er du nået?
1: Yes, jeg er på... jeg har kørt i lidt over en halv time, Hanna, og jeg er nået cirka 2 kilometer væk fra DR-byen. Jeg startede med at trille ud på Amagerfælledvej, og der kørte det sådan, du ved, jeg holdt i kø, men vi kom fremad, og så snart jeg drejede ud af Amager Boulevard, så går det virkelig, virkelig langsomt. Så det kan godt være lidt hårdt for dem, der kører bil i dag, så jeg tænker, at det næste, jeg gør, det er at se, hvornår jeg kan køre fra her næste gang, og så finder jeg på en eller anden måde, jeg kan peppe livet lidt op for alle os, der holder i kø.
0: Og hvordan har du egentlig tænkt dig, at du skal gøre det?
1: Jamen, jeg har ikke lagt en helt færdig plan endnu, men det, jeg ligesom sidder og brainstormer på, det er, man kan jo godt blive lidt dårlig humør af at sidde i kø. Hvad hjælper på dårlig humør? Måske kunne noget godt musik hjælpe, så måske kan det være, at der er nogen, der sidder ude i bilerne med et meget specifikt ønske til noget musik, vi kunne sætte på. Og så tænkte jeg også, det kan godt være, solen skinner, måske kunne man have lyst til noget koldt at spise, noget is måske, kunne jeg dele det ud?
0: Ja.
1: Det er lidt de tankebaner, jeg er i.
0: Jamen, jeg kan lide, hvor du er på vej hen. Altså, det første, du skal gøre, det er, at du skal have parkeret bilen et eller andet sted, fordi det hjælper jo ikke, du sidder fast i trafikken også, så kan du ikke gøre så meget. Vel, så hvis nu du prøver, når du kan, at køre ind til siden, så vi får dig parkeret. Og så tænker jeg, så skal du have finde et sted, hvor du kan få investeret i nogle små sodavandsis eller lidt vand eller et eller andet, som du kan dele ud. Er det sådan en plan for dig?
1: Jo, noget af den stil, tænker jeg. Jeg kan se, at jeg kan dreje af hernede om sådan noget 200 meter, så lad os lige se, hvor mange... Der kan jo godt gå lidt
0: der tid, før jeg er dernede. Der kan jo gå et par timer, inden du kommer dernede, tænker jeg. Og ved du hvad, så i mellemtiden, så tænker jeg, at det der med musikken, det kan jeg jo tage mig af. Nu er det jo sådan, at man må ikke sms'e, når man sidder i bilerne, så det her, det er jo så til alle dem, der sidder sammen med nogen i bilerne. Altså alle jer, der sidder på passagersædet et eller andet sted i en bil, hvis I har noget, som I kunne have lyst til at høre. Så tænker jeg, så skal man sende en sms til mig på 1212. Man skal skrive KBH, lave et mellemrum, og så afsted med sin besked. Altså 1212, KBH, mellemrum, og afsted med et musikønske til mig. Og så ser vi, om ikke Ida og jeg, vi sammen kan peppe stemningen lidt op, ikke? Hvor langt er du kommet nu, Ida? Hvor lang tid er der, til du kan køre fra?
1: Jamen, der vil jeg sige, der er stadig 200 meter. Jeg tror, jeg har rykket mig en halv meter, siden jeg lige sidst var igennem til dig, Hanna.
0: Alright,
1: jamen, prøv at snakke med mig om 20 minutters tid, og så ser vi, hvor langt jeg er kommet i projektet for at købe noget is til nogle bilister.
0: Det er så meget en aftale.

0: Ja, jeg kan se, at der er mange, der gerne vil have forsøget deres køretur med lidt ekstra musik. Jeg gør vi bedste for at få fundet noget frem til jer. Jeg arbejder på højtryk, skulle jeg hilse at sige. Her der var det i øvrigt Nick & Jay og Hot. Og så er det Katrine, der styrer på trafikken.
1: På Motorring 3 i motorvejskryds Gladsaxe er redningen nu kommet frem til uheldet, og der er lige nu to spor spærret i sydgående retning. Til gengæld er der ikke længere et spor spærret i nordgående retning, så her kan der forhåbentlig komme skub i den lange kø, som hurtigt er kommet. I sydgående retning på Motorring 3, ja, der er der masser af kø frem mod uheldet her, og lige nu der møder I den omkring Nybrovej. Der er også stadig masser af kø på Vejlands Allé frem mod Center Boulevard, Øresundsmotorvejen frem mod Avedøre, og det er lige nu fra Lufthavn Vest, og selvfølgelig frem mod Langebro, hvor trafikken triller meget langsomt frem mod broen.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

Miles Mister og Niall Horan Drive Safe. Man skulle tro, at det var noget, jeg havde bestemt. Det er faktisk et tilfælde, at det her nummer det lige dukkede op i playlisten nu her. Fordi det kan jo gå ud til alle, uanset om I sidder i den tætte trafik på og omkring Amager i København, eller i Hillerød for den sags skyld, hvor der også er kø lige nu, kan jeg se inde på sms'en. Så husk nu at køre sikkert. Drive safe. Jeg har jo været så lidt sindig at sige, at jeg vil prøve at forsøge noget af tiden til alle jer, der sidder i kø derude med musikønsker. Alle jer, der sidder ved rattet, I kan jo altså ikke skrive, fordi det må I ikke, når I kører bil. Men det kunne jo være, at I havde en passager i bilen, som kunne hjælpe jer. Der er kommet virkelig mange gode bud ind, der er en, der foreslår Toget med Tobias Rahim. Der er Thomas, der hænger i kø ved Hillerød, som gerne vil høre Beatles med Don't Let Me Down. Men valget lige nu, den er gået til Katrine, som synes, at vi fortjener lidt lækkert her i køkørslen, når hun foreslår Casey med Blå Himmel.

0: Katrine sidder i køkørsel og synes, vi havde fortjent lidt lækkert til at forsøge køturen. Og derfor så foreslog hun, at vi skulle høre Casey og her Hans Philip og Blå Himmel. Du kan også byde ind på sms'en, ikke hvis du kører bil, men hvis du sidder ved siden af den, der kører bil, og sende en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked, hvis du har et bud på noget, der sådan lige kan forsøge køkørselen lidt her til eftermiddag.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: Fire.
2: Sproget vokser med mini-chan.
3: Først skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre. Mini-chan. Mest for det mindste.
0: Camilla Markvartsen er klar med en radioavis til dig lige om lidt, efter vi har været forbi Sabrina Carpenter, og det er nummer, der hedder Please, Please, Please.

0: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, fordi han stemte ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Det går bare ikke, når vores politik er modstand mod jernmarker og vindmøller på land, siger partiets politiske ordfører Susie Jessen.
1: Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Da Thisted kommunalbestyrelse i aften stemte om projektet, blev Lars Vestergaards stemme afgørende, for da han havde trykket på den grønne knap, gik projektet igennem med 14 ja'er mod 13 nej'er. Lars Vestergaard kaldte det i går for sit livs sværeste beslutning.
2: Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller, og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Lars Vestergaard vil ikke kommentere sin eksklusion i dag. Og vi bliver som end ved historien om Lars Vestergaard, så velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, DR's politiske analytiker. Hvor ondt gør det på et parti som Danmarksdemokraterne, at et byrådsmedlem pludselig går ud og stemmer ja til et vindmølle- og solcelleprojekt, og så ligefrem ender med at være den, der sikrer, at det bliver til noget?
3: Jamen, det gør jo ekstremt ondt, fordi modstanden mod vindmøller og solceller, den flyder jo nærmest i årene på Inger Støjberg. Så når man går imod det, så går man jo imod et helt centralt punkt hos partiet. Og så har det også haft betydning, at der har været den her vejledende afstemning, hvor der også blev sagt nej til projektet.
0: Og hvor almindeligt er det for et parti at reagere så hårdt og hurtigt, og så ligefrem ekskludere et byrådsmedlem, når man træder ved siden af partilinjen?
3: Det kan jo godt synes ret ekstremt, men for Danmarksdemokraterne, så er det også konsekvensen, hvis man ikke holder sig inden for partilinjen. Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side.
0: Lød det fra Pia Glud Munksgaard. Israel har sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon de seneste dage, efter premierminister Benjamin Netanyahu bad dem træde på speederen for at få ramt på den militante Hezbollah-bevægelse. Og her til eftermiddag er mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del blevet ramt. Med mig har jeg nu udlandsjournalist Selin Tyrker, som jo løbende dækker krigen i Libanon. Hvad ved vi om omfanget af angrebene?
4: Det her, det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Under våbenhvilen har Israel primært angrebet i det sydlige og østlige Libanon, så det er jo opsigtsvækkende, at man nu bomber i hovedstaden. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon. Hezbollah oplyser ikke på samme måde deres dræbte, men de libanesiske myndigheder melder dagligt om dræbte rundt omkring i landet. Så det er nogle af de mest omfattende angreb siden våbenhvilen.
0: Og officielt er der jo netop våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvorfor bomber Israel i så stort omfang?
4: Talsmanden for den israelske regering, han holdt faktisk et pressemøde her for en times tid siden, hvor han blev spurgt ind til, om Israel stadigvæk mener, der er en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Og her svarede han, at Hezbollah har altså brudt våbenhvilen flere gange, og man derfor fra Israels side bomber i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah jo, at det er Israel, der bryder våbenhvilen. Og udover de her begrundelser, så ved vi også, at der er et voksende pres internt i Israel på Netanyahu, fordi der er ministre i hans regering, som ønsker, at Israel genoptager krigen og ikke bliver dikteret af det, som de siger, amerikanernes ønske om en våbenhvile,
0: fortalte Selin Tyrker fra vores udlandsredaktion. En bøde på svimlende 1,5 milliarder kroner er nu på vej til den kinesiske handelsplatform Temu på internettet. EU-kommissionen straffede i dag virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af såkaldt farlige produkter.
5: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
0: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, så skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at man er uenig i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Til sidst en vejrudsigt, der lyder på sol og mellem 13 og 21 graders varme, koldest hvis du er ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk, og mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Barslund, der har overblikket.
1: På Motorring 3 i sydgående retning er der fortsat to spor spærret i motorvejskryds Gladsaxe på grund af et uheld. Det giver en del kø frem mod stedet, som I allerede møder på Helsingør Motorvejen ved Jægersborgvej. Og det er ikke kun uheld, der fylder på Motorring 3, for myldretiden har altså også godt fat her, og I møder kø i begge retninger. På Øresunds Motorvejen mod Avedøre er køen blevet en smule mindre, og I møder den nu omkring Tårnby. Vejlands Allé og Ørestads Boulevard er også stadig præget af kø og langsom trafik, og det gælder altså også alle veje frem mod Langebro. Her kører det meget langt for jer, der kører mod København. Generelt er der masser af trafik på vejene her til eftermiddag, og I møder kø mange steder.
0: Tusind tak for den melding, Katrine. Ved du hvad? Det er noget med i morgen. Der bliver det lidt anderledes med trafikken omkring Roskilde. Kan vi ikke lige snakkes videre om det lige om lidt?
1: Jo, lad os aftale det, Hanna.
0: Det er så fint, Katrine. Vi snakker videre om trafikken omkring Roskilde i morgen lige om lidt. Men nu er jeg så spændt på at høre, hvad vores reporter Ida Schmidt, hun har fundet på, for Ida, du er jo taget ud i den der meget omtalte trafik på Amager, der de seneste dage har været præget af massiv køkørsel og også kræver lidt tålmodighed i dag. Du har besluttet dig for at prøve at gøre køreturen lidt mere udholdelig for nogle af dem, der lige nu holder i kø. Hvad er din plan?
2: Jamen, jeg fik parkeret bilen, Hanna. Jeg kom ud af det køkørsel, jeg selv sad fast i, og så har jeg lige været tur ind i supermarkedet. Kan du høre, hvad det her er?
0: Det lyder af en sodavandsis, eller hvad?
2: Det er lyden af 8 filuris og 6 astronautis.
0: Nej.
2: Og jeg kan se, at de holder i kø hernede af Ørestads Boulevard, ned mod Amager Boulevard. Så nu tænker jeg, lige om lidt, så står jeg sådan og flagrer lidt langs vejen. Og hvis man så sidder i en bil og godt kunne spise en filur eller astronautis, så kunne man jo lige, rulle vinduet ned, give et dyt.
0: Ja.
2: Så skal jeg prøve at se, om jeg ikke kan få delt nogle is ud, og det skal gå hurtigt, fordi de har du med at smelte sådan nogle is,
0: lige
2: og der er høj sol.
0: Jamen altså, ved du hvad, her med en opfordring givet videre. Prøv lige at gentage lige, hvor er det, du står?
2: Jeg står altså i krydset her mellem Nalsgade og Ørestads Boulevard, og jeg bevæger mig ned mod Amager Boulevard lige om lidt, når jeg kommer over på den anden side af vejen her.
0: Alright, jamen altså, spejt efter en smuk om dagene med hænderne fyldt med sodavandsis, så kan det være det Ida, du finder, hvis det er en anden, kan det også være, at du får en is ud af det, ikke? Ida, jeg glæder mig til at høre, hvordan det går med dit projekt, og så har jeg jo også budt ind med, at jeg vil sådan set gerne forsøge ventetiden med lidt musik, og sagt, hvis du sidder derude i en bil og godt kunne tænke dig at høre noget bestemt musik, ja, så prøv at møde ind på sms'en. Nikolaj Farmer, han siger, han sidder i kø på Vejlands Allé. Han er ved at bande over alt det vejarbejde og køer. Bande langt væk, så lige for at få tankerne lidt på glæde og nyde det smukke vejr, så vil han gerne høre Minds of 99 og alle skuffer over tid. Jeg ved ikke, om det er en hilsen til nogle af de sådan, trafikplanlæggere, eller hvad det er, hvorom alting er. Værsgo, Nikolaj, den her, den er til dig.

0: The Minds of 99. Alle skuffer over tid til Nikolaj, som sidder fast i kø på Amager og banner og svogler over det. Og jeg har en kollega, som er ude for at prøve at forsøge det der med at sidde i kø en lille smule. Jeg skal lige sige, for lidt siden, der kom jeg til at sige, at man kunne dytte, hvis man havde lyst til en sodavandsis fra Ida. Men nu har jeg fået en sms fra Anders, der skriver, at det må vi ikke opfordre til, fordi det er ulovligt at bruge hornet. Det er ulovligt brug af hornet, så det synes han, vi skal stoppe med. Så det har jeg slet ikke sagt, altså. Men man kunne jo for eksempel blafre ud af forruden. Ida, du er ude. Hvordan går det med, du skulle have delt de der is ud?
1: Det går sådan, at der er to søde mennesker her i en bil, som gerne vil have en is. Hej med jer.
2: Hej.
1: I sidder i kø her. Hvor er I på vej hen?
2: I sommerhus.
1: Og I kunne godt tænke jer en filur eller en astronaut. Jeg stikker dem lige ind i ruden her. Filur til den ene,
2: og også til mig,
1: ja. Og også til dig. Må jeg bare lige stille jer et par spørgsmål, mens jeg lige har jer?
2: Ja.
1: I skal i sommerhus, altså hvor lang tid har I været på farten?
2: Kvarter.
1: Okay, og hvor langt væk er sommerhuset?
2: En time væk.
1: I skal
3: normalvis.
1: Hvor lang tid estimerer I, det kommer til at tage i dag?
2: Halvanden.
3: Ja.
1: Halvanden, okay. Det er sådan meget positivt. Jeg håber, at isen den kan mundre jer lidt op. Jeg skal se, I skal videre her. Tak for det. Hanna? Første to, det is og delt ud.
0: Ah, hvor er det fremragende. Det håber, du finder nogle flere, der har lyst til at få is. Og ja, vi taler jo rigtig meget om trafikken på Amager i København i disse dage. Men har du din daglige tur rundt om Roskilde, så skal du altså også være opmærksom på at pakke tålmodigheden i morgen og lørdag. For der er nemlig Roskilde dyreskue. Det kommer altså til at give trængsel på Holbæk Motorvejen. Og Katrine Barslund, du skal lige hjælpe os her. Hvad er det generelt, man skal forberede sig på?
4: Jamen, man skal forberede sig på ekstra trafik på vejene i og omkring Roskilde, og særligt om dyreskuepladsen. Vi plejer især at se meget trafik på rute 6 Køgevej og rute 14 Hovedvejen ud af Roskilde. Og det er altså specielt lørdag, at man skal forvente at møde meget trafik, og det er særligt mellem kl. 10 og 14, hvor der altså forventes rigtig mange besøgende.
0: Og det er også noget med, fra kørsel 12, den der hedder Roskilde S, den bliver faktisk spærret i år. Det plejer den ikke at være. Hvornår sker det, og hvad skal man så gøre, hvis man plejer at tage den fra kørsel?
4: Jamen, det er for at mindske noget kø på Holbæk Motorvejen og særligt Køgevej, at politiet sammen med andre myndigheder har besluttet at spærre frakørslen her ved Roskilde Syd, og det er så jer, der kører imod Holbæk. Frakørslen her, den vil være spærret fredag fra kl. 9 om morgenen til kl. 12 og igen lørdag mellem kl. 9 og 13. Så det, man skal gøre i stedet, hvis man kommer fra Københavnsområdet og plejer at benytte den her frakørsel, det er, at man skal køre fra ved Flyng. Herfra er der så nogle skilte, der kan vise sig på vej til parkering tæt på dyreskuepladsen.
0: Og er der generelt nogle anbefalinger omkring trafikken rundt om Roskilde i morgen og lørdag, når der er dyreskue?
4: Jamen, jeg vil selvfølgelig anbefale jer, der kører i området her, og lytte til P4 Trafik for nogle trafikopdateringer, og så ellers følge den skiltning, der er opsat, hvis man skal mod dyreskuepladsen. Men min største anbefaling er nok at lade bilen stå, hvis man har mulighed for det, og så i stedet tage toget til Roskilde Station, for på den måde, der undgår man både kø og bøvl med at finde den helt rigtige parkeringsplads. For fra Roskilde Station, der bliver det muligt at tage nogle shuttlebusser ud til dyreskuepladsen. De kommer til at køre fra bagsiden af stationen, som er tæt på hospitalet, og så vil de køre direkte til dyreskuepladsen. Og det er altså både fredag og lørdag, de her busser kører derfra om morgenen og til om aftenen.
0: Rigtig gode anbefalinger fra Katrine Barslund i Trafikken. Tak for det. Du skal have mere musik, skal du. Her får du August Højen og kaster mig ud i det.

0: August Højen og kaster mig ud i... Min gode kollega Ida, hun har kastet sig ud i at være et sødt menneske her til eftermiddag. Hun nemlig besluttede sig for at forsøde køkørslen på Amager med lidt sodavandsis, og du har lige haft en shandis forbi, har jeg hørt.
1: Ja, jeg kan da godt lige give et skud ud. Det var faktisk Oliver Bjerghus og en søn, der lige fik en is ind gennem ruden, og der er også flere, der kan få det. Hvis man nu vinker til mig, lige tager ruden ned, så kigger jeg her, og så er jeg altså klar til at give de her is, før de smelter.
0: Ja, så, og hvor er det, at du er henne?
1: På Ørestads Boulevard på vej ned mod Amager Boulevard.
0: Ørestads Boulevard på vej ned mod Amager Boulevard. Hvis du sidder der i den der kø og ser en kvinde stå inde på kantstenen med nogle is, så stik lige en arm ud af ruden og vink, så kan det være, hun har en sodavandsis til dig, ikke?
1: Netop.
0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale, de magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Alphabet og The Spell. Klokken nærmer sig 4:05, og det er Katrine, der har det trafikale overblik.
1: Der er sket et uheld på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning før Ishøj Strand. Det venstre spor er spærret, og I møder noget voksende kø fra omkring Vandelsbæk Syd. Til gengæld er der nu blevet ryddet op efter uheldet på Motorring 3 i sydgående retning, og alle spor er derfor igen farbare i motorvejskryds Gladsaxe. Køen er stille og roligt ved at blive afviklet, men det går altså noget langsomt, og I møder den fortsat på Helsingør-motorvejen. Trafikken på Amager er fortsat presset af forskellige vejarbejder, og særligt kører I langsomt på Vejlands Allé, og det gælder altså også Amager Boulevard frem mod Langebro. På Øresundsmotorvejen kører det en smule bedre mod Avedøre, men I slipper altså stadig ikke helt for kø. I kører tæt fra Tårnby til Kalvebodbroerne.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Den massive køkørsel hen over Langebro har fået flere bilister til at tage en ureglementeret omvej. Og det har altså betydet gang i bødeblokken hos Københavns Politi. Det er en af de historier, som Nynne Våg kun er med til dig i de regionale nyheder lige om lidt. Efter Santana og Maria.

0: The Project DNA, undskyld, G&B and Free, sammen med Santana, var det her på Maria Maria. Så gør vi plads til nyheder til dig. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns politi opfordrer nu bilister til at udvise større hensyn i forbindelse med vejarbejdet på Amager. Det sker efter, at politiet de sidste 2 dage har måttet have bødeblokken frem. For siden tirsdag har der været trafikkaos og massiv kø på Amager på grund af flere vejarbejder. Tirsdag udstedte Københavns politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under 2 timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Derfor opfordrer politiet nu til, at bilisterne udviser tålmodighed, følger afmærkningen og tager hensyn til hinanden i trafikken. Det siger Peter Veje, der er politikommissær hos Københavns Færdselspoliti.
3: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så hvis man er lidt mere hensynsfuld over for hinanden, så kan det også hurtigere komme til at glide, og så kan alle hurtigere komme hjem eller komme på arbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
2: Og politiet kommer da også til at være til stede ved Langebro igen her til eftermiddag med bødeblokken klar, siger Peter Veje.
3: Med mindre der kommer et eller andet alvorligt, så vil jeg love, at vi vil være til stede ved Langebro igen i dag. For det ser sandsynligt ud til, at der er nogen, der har lidt svært ved at forstå, hvordan og ledes det hele hænger sammen. Så det gør vi, og vi tager også bødeblokken med, det vil jeg love.
2: Greve Kommune vil nu sætte flere pavilloner op til ukrainske flygtninge. Kommunen modtager fortsat løbende flygtninge fra Ukraine, og de nyeste pavilloner på Godsvej i Hundi er allerede fyldt op. Og da kommunen forventer at modtage omkring 40 flygtninge i det kommende år, har byrådet altså nu besluttet at sætte flere pavilloner op. Det fortæller Claus Jensen. Han er formand for Trafik- og Miljøudvalget valgt for Venstre.
4: Vi har simpelthen ikke nogen boliger til at kunne huse så mange, der kommer til Greve Kommune. Vi har 30% af vores boligmasse, almen byggeri, men vi kan ikke huse flere. Så derfor tyr vi til pavilloner. Det er de løsninger, vi har arbejdet med.
2: Byrådet vil først og fremmest arbejde videre med at opsætte pavilloner i 2 områder. Og så skal det også undersøges, om der er flere lokale muligheder for privat udlejning, om det er muligt, at flygtninge med fast arbejde og hjemmeboende børn kan leje en lejlighed i de almene boligselskaber, fortæller Claus Jensen.
4: Det vi har tiltænkt, det er, at familier med børn, at vi prøver på at få dem ind i noget almen byggeri. Men vi ved også, at det bliver umuligt at kunne tilbyde det til alle, så derfor så prøver vi på at prioritere dem med børn, så vi måske kan gøre en lille forskel for dem i forhold til at sætte dem pavilloner. Men det er en svær opgave.
2: Solen holder fast i sit gode humør igen i dag, og det kan vi også, for eftermiddagen byder på op til 21 grader. Det er dog køligst ved kyster med pålandsvinden. Vinden er svag til jævn og kommer fra nordvestlig retning. De regionale nyheder var læst og redigeret af Nynne Vog.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: DNC og Toothbrush.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Jeg ved godt, Holstebro, det er noget uden for vores senderområde, men det er faktisk den by, jeg stammer fra, og derfor så bliver jeg nødt til at læse en historie, der lige nu er på DR.dk. Jeg skal skynde mig at sige, at der var ingen, der kom til skade, men der har været drama i Holstebro. Det er et vanvittigt drama, der vil blive bygget om. Der ligger sådan et stort center, der hedder Nørreportcenteret, midt i byen, eller ret centralt i byen. Det er blevet bygget om, og der skulle være rejsegilde, og der havde man så besluttet sig for, at der skulle være pølsevogn til rejsegildet. Og af en eller anden grund, historien melder ikke om hvorfor, men af en eller anden grund, der skulle den her pølsevogn altså op og stå op på første salen og skulle løftes derop med en kran. Men ak, der var åbenbart virkelig meget gods i de her vestjyske pølser, fordi kranen knækkede og tabte pølsevognen. Drama, og jeg gentager, der var ikke nogen som helst, der kom til skade. Det var ren materiel skade. Oprydningen tog timer, fordi man skulle skaffe en anden kran og fjerne den forulykkede kran og naturligvis den smadrede pølsevogn. Men, spørger du så dig selv, hvad nu med rejsegildet? Betyder det, at de skal holde rejsegilde i Holstebro uden pølser? Det kan man da ikke. Nej, bare rolig. Der var nemlig nogle kvikke, der fik ringet til Vibeke. Hun ejer en anden pølsevogn i byen. Hun sad godt nok lige ved frisøren og var ved at få ordnet lokkeren, ikke også? Men hun var da frisk, så hun rykker ud med sin pølsevogn, sådan så at der faktisk kan komme pølser til rejsegildet i Holstebro. Stor drama i det vestjyske her til eftermiddag i min gamle hjemby. Det er dejligt at høre, at de kan få et godt rejsegilde derovre. Om lidt, så skal vi ud trafikken på Amager.

0: Olivia Rodrigo har lavet det her nummer, der hedder Drop Dead. Er man trafikant på eller omkring Amager i København, så har man altså været rigeligt udfordret i de seneste dage, fordi der er flere vejarbejder rundt omkring på Amager, som altså betyder, at trafikken på Amager, der jo normalt er ganske tæt, den er altså ekstraordinært tæt i de her dage. Og derfor så ville min søde kollega Ida, hun ville ud og forsøge den her køkørsel en lille smule. Løfter stemningen lidt for de bilister, der sidder i kø. Ida, du har købt nogle sodavandsis, som du vil dele ud. Hvordan er det gået med at være sådan sodavandsis-englen ude i trafikken?
1: Jamen lige pludselig, Hanna, så kom der virkelig go i de her is. Jeg havde 16, nu har jeg en tilbage. Jeg har delt ud til nogle børn, nogle voksne og nogle unge mennesker. Jeg har en is tilbage, og der var nogle piger, som stak hånden ud og vinkede til mig. Og derfor først lige hoppet ind på bagsædet af bilen hos Olivia og Vida. Hvor er I på vej hen, piger? Du kan lige svare måske, Olivia.
2: Ja, jeg er på vej hjem til Harskoven, men jeg skal lige sætte Vida af på Nørreport, hvilket tager lidt længere tid, end vi lige troede.
3: Ja, der er rigtig lang kø. Nemlig.
1: Ja, der er sindssygt lang kø. Hvordan holder I egentlig stemningen op, Vida?
2: Vi hører musik. Vi har lige Casey's nye album. Det er det bare meget.
1: Det er godt. Det kan hjælpe med noget god musik. Og ved I, hvad der også kan hjælpe? Det kunne den her filuris, min aller sidste. Nu har jeg kun en tilbage. Det. Tror I, I kan dele?
3: Ja, det kan vi sagtens.
2: Det er mega lækkert.
1: Det er godt. Så forærer jeg den til dig, Vida, som lover at dele med Olivia. Hanna, jeg fik uddelt alle mine 16 sodavandsis og fik et lille lift med de to søde unge damer her.
0: Og jeg så godt tænke mig at vide, hvad gør du så nu? Altså, kan du overhovedet komme ud af bilen? Står den stille, sådan, så du kan komme afsted, eller hvad?
1: Altså, vi holder i sådan lidt trillekø, og jeg tænker, at hvis nu er jeg smooth, så kan jeg stille og roligt hoppe ud af bilen her lige om lidt, uden at der sker noget ved det.
0: Jamen altså, ved du hvad, du har bestået din mission.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen på 3 live hver morgen i DR Lyd.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Level 42 og Lessons in Love. Klokken nærmer sig 8 minutter i 5, og Katrine Barslund har overblikket over trafikken.
1: Der er blevet ryddet op efter uheldet, der var sket kort før Ishøj Strand, og trafikken kører derfor igen i alle spor på Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning. Nu skal køen frem mod stedet afvikles, og I møder den allerede på Motorring 3. Så har vi fået melding om et alvorligt uheld på Amager Landevej. Politiet melder, at de spærrer vejen i begge retninger mellem Cirkusvej og Spikas Allé, og I skal altså finde en alternativ rute for at komme udenom uheldet. Og vi bliver på Amager, for flere vejarbejdere skaber fortsat kø flere steder. På Øresundsmotorvejen kører I langsomt fra omkring Tårnby til Kalvebodbroerne, og på Vejlands Allé, der møder I kø på centrumforbindelsen på Vejlands Allé og Ørestads Boulevard.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

over 1000 timer. En af de nye stemmer i dansk pop. Hun kan i øvrigt opleves på den nye festival, der hedder Festegnen her til juni. Om lidt så er der radioavis, og der kan du høre, at nogen mener, at det er tæt på en 100 års hændelse, at skat har givet en boligejer medhold i en sag om restskat. Faktisk er der en skatteekspert, der mener, at det ligefrem burde være flag på busserne i dag. Mere radioavisen om lidt.

0: Det er intet mindre end historisk, at skattevæsenet nu har givet en boligejer medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører i omegnen af 300.000 boligejere. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i landet, Henning Bøje fra revisionsfirmaet BDO.
1: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
0: Sammen med 100.000-vis af andre boligejere fik Alexander Mustafa Sethi fra Amager for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Det skyldtes en regnefejl hos skattevæsenet, og han endte med at betale et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter. Men renterne var urimelige, mente Alexander Sethi, der derfor klagede, og nu har han altså fået medhold.
2: Det er jo en fejl, som skat har lavet. Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet.
0: Efterbetalingen af renter er historisk, fordi den sker efter regler i en lovparagraf, der giver mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige, det siger Henning Bøje.
1: Og det er det, der gør det så helt usædvanligt, fordi det er normalt kun i de situationer, hvor folk ikke kan betale deres skat, at man får eftergivet noget. Det er meget, meget, meget sjældent, at det sker i sådan en situation som her.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. En 31-årig familiefar var tilsyneladende et helt uskyldigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde sine kvæstelser. Københavns politi arbejder ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod den 31-årige, der opholdt sig i sin gårdhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end et tilfældigt offer, fortæller Jonas Vibrand fra Københavns politi.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Og episoden har da også sat sig hos dem, der færdes i området, hvor eksplosionen fandt sted.
4: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor, og man har meget familie her og så videre.
5: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
0: Lød det fra Ahmad Mohammed, der bor i området i København, og fra Danny Andersen, der arbejder der. Det er ifølge DR's oplysninger anden gang inden for en uges tid, at et tilfældigt offer bliver ramt af bandekonflikter. I Ikast blev en 68-årig kvinde svært brandskadet i en formodet påsat brand, og i forbindelse med bandekonflikten i Ikast og Herning har Midt- og Vestjyllands politi nu bedt om hjælp fra andre kredse. Her har der i løbet af kort tid både været brandattentater, skyderi og sprængninger, forklarer politiinspektør Hans Rost.
6: Vi har haft en virkelig intens uge med 7 alvorlige gangsteder med 8 anholdelser, så vi kan se, at vores kompetencer og ressourcer, jamen vi skal have supplement, og derfor har vi bedt om assistance udefra.
0: I politiets Nationalt Center for Særlig Kriminalitet forstår politiinspektør Michael Kjeldgaard godt, at borgere kan blive bekymrede over den seneste tids voldsomme episoder. Jeg kan sige, at vi på tværs af dansk politi har et enormt fokus på at imødegå konflikter og forhindre angreb både i og uden for de kriminelle miljøer, lyder det. EU-kommissionen har i dag sendt en kæmpemæssig bøde afsted til den kinesiske virksomhed Temu. 1,5 milliarder kroner skal netbutikken nu hoste op med, fordi de ifølge EU sælger alt for mange varer, som er mangelfulde eller direkte skadelige.
7: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
0: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. Og selvom bøden de facto ikke forhindrer virksomheden i at fortsætte, er det en vigtig sejr, fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
8: 1,5 milliard kroner i bøde er rigtig stor bøde, men det skal jo ses i lyset af, at Temu har tjent rigtig mange milliarder igennem de sidste par år og gør det hver eneste dag. Så derfor er det også så vigtigt, at vi fortsætter arbejdet. Så vi fejrer den store bøde i dag, men vi fortsætter også med at få lukket det lovgivningsmæssige hul.
0: I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at de er uenige i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Mellem 13 og 21 graders varme. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ella Henderson og Ghost.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Ja, men jeg er heldigvis ikke alene på arbejde. Jeg har gode Katrine Barslund siddende i trafikken. Lad os lige få en opdatering fra hende.
3: Der er stadig gang i myldretidstrafikken, og I samler jer blandt andet på den nordlige del af Motorring 3. På Amager spærrer et alvorligt uheld fortsat Amager Landevej mellem Spikas Allé og Cirkersvej. Det

0: rejser for seniorer. Det siger Sofie Foltenlund, som er kommunikationschef ved Spis. Hende talte jeg med tidligere i programmet. Hun sagde blandt andet sådan her.
1: Det er faktisk om mandagen, og det var derfor, vi kom til at studse over det. Min kollega sad, gik op til mig og fortalte det her forleden dag. Jeg sagde, der er et eller andet underligt. De seneste uger, så har vi bare set en kæmpe efterspørgsel mandag på de her seniorgrupperejser. Så der er jo noget, der tyder på, at der er en vis inspiration at hente.
0: Ja, mandagen, der er der åbenbart en del, der tænker, det kunne da være, at jeg skulle tage på sådan en seniorgrupperejse. Så deltagerne i Hotel Romantik, de er jo blevet sådan en slags trendsetter, og hvad tænker de så om det? Jeg har talt med en af dem. Han hedder Kurt. Han bor i Kastrup. Ham kan du høre fra lige om lidt. Efter skabt til at være to fra søndag.

0: med dig.
1: Mens vi uge efter uge følger med i datingprogrammet Hotel Romantik på DR og hæpper på, at der opstår gnister mellem deltagerne, så mærker rejsebranchen nu en tydelig effekt uden for tv-skærmen. Hos Spis der ser man en markant stigning i interessen fra seniorer, som pakker kufferten alene og gerne vil på soloferie for at møde andre. Og de peger på det tv-programmet, som måske nok inspirerer folk til at komme afsted. God eftermiddag, ja. Kurt Grilles. Ja. Du er med i det her års Hotel Romantik og bor i Kastrup, og lige nu er du faktisk ude og rejse, men det er ikke den rejse, det skal handle om. Til gengæld kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan føles det, at du og alle de andre deltagere har været med til at starte en trend?
2: Altså, det synes jeg er spændende, og jeg er da også en lille smule stolt af det, fordi jeg synes, at jeg er sikker på, at det bliver en rejseform, der vil gribe om sig. Og hvis det er romantik, der har givet stødet til det, jamen, så kan jeg kun være glad og stolt af det. Og jeg har selv været på solorejser, og har haft stor glæde ud af det at møde venskaber,

0: og bekendtskaber, som har holdt i meget, meget lang tid. Så det er godt.
1: Spies peger på, at især flere mænd i seniorårgangene nu også booker solorejser. Kvinder har tidligere været ganske flittige til det, men mændene er altså også kommet med. Hvorfor tror du, at seniormænd i højere grad har fået mod på at kaste sig ud i det her?
0: Jamen altså, som du siger, det kan være romantik, der har givet stødet til det, og så bliver vi flere mænd, og vi snakker sammen, og når vi får nogle gode oplevelser med det rejsebureau, med, for mit vedkommende, jeg har rejst rigtig meget med Nadana, jamen så bliver man mere glad for det, og så tør man godt at rejse. Og det er et rigtig godt koncept, fordi det er små grupper, og det er dansk rejseleder, og der er meget af det praktiske, som måske nogen mænd, vi er lidt tilbage for. Det er arrangeret, og der er fælles med, der er busture, og så videre.
1: Men tror du også, det har noget at gøre med, at det måske efter, at Hotel Romantik er kommet, er blevet lidt mere sådan, det er ikke så pinligt som, som single mand at sige, jeg har lyst til at komme ud og møde nogle nye mennesker og få nogle nye bekendtskaber?
0: Ja. Jamen, det er jeg meget sikker på, at det er, at det har fået mod til det, fordi det er jo, som da jeg meldte mig til det i sin tid, Hotel Romantik, så ved man jo godt med det med røven i klaskehøjde, men hvor intet våger, intet vinter, som er et af vores mottoer i Hotel Romantik, og nogen vandt kærligheden, og nogen vinder kærligheden, og vi ved ikke, hvad der sker.
1: Hvis der nu sidder en senior herre eller dame derude, som sidder og overvejer måske at tage afsted på sådan en soloferie inden her til sommer eller senere, men måske er lidt i tvivl om, det er noget, man skal kaste sig ud i. Hvad vil så være det bedste råd til ham eller hende?
0: Ja, det er simpelthen at afsøge, hvad hedder det, der er, ja, jeg ved, der er over 10 forskellige rejsebureauer, som udbyder de her rejser, og det er, altså jeg har, kan det godt anbefale, men man må ind og undersøge, og så ser man, og de prøver at gør det sådan lige, så der er lige mange af hver køn på de rejser, de laver der, for netop, at der skal være dynamikken. Og så kan man være heldig at komme i nogle gode grupper, og man skal selv være indstillet på også at give, hvad hedder det, at bidrage til festen. Det er det vigtige.
1: Ja, den opfordring kom altså fra Hotel Romantik-deltager Kurt Krillis. Husk, at du hver lørdag kan hoppe ind på DRTV og se det nyeste afsnit af Hotel Romantik. TLC, No Scrubs.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Countrymusikken, den sniger sig ind overalt for tiden. Og sørme om ikke også Lucas Graham har fået øje på den, så her der fik du det nyeste udspil fra ham, inklusiv banjo. Her var det Lucas Graham og To Know a Girl. 23 minutter over 5, og det er Katrine, som har overblikket over trafikken.
1: Det kører efterhånden pænt langt de fleste steder, og det er kun enkelte steder, I møder kø og tæt trafik. På Amager er der fortsat spærret ved uheldet på Amager Landevej, og det ser ud til, at I benytter Løjtegårdsvej og Tårnbyvej til at komme udenom her. Vejarbejderne på Amager giver fortsat knas i trafikken, og I samler jer blandt andet på Vejlands Allé, Ørsteds Boulevard og Amager Boulevard.
2: P4. P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

Molly Sandén og hendes trophy. En 31-årig mand var tilsyneladende et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aften støde af sine kvæstelser. Nynnevåg har mere i de regionale nyheder lige om lidt efter The Cure og Friday I'm in Love.

0: Så gør vi plads den regionale nyhedsoversigt til, da klokken er nemlig blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt, der er leder af nærpolitiafdelingen i Københavns Politi, tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
2: Lige på den anden side af gaden fra der, hvor eksplosionen i mandag skete, ligger både et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu utryghed efter hændelsen.
4: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man har meget familie her osv.
5: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
2: Lød det fra Ahmed Mohammed, der bor i området, og Danny Andersen, der arbejder i området. Politiet har indtil videre anholdt 2 mænd på 19 og 20 år. De er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. 2 kvinder på 22 og 26 år også anholdt, og sigtet for at have overdraget håndgranaten, der blev brugt. Alle 4 personer nægter sig skyldige i sagen. Københavns Politi opfordrer bilister til at udvise større hensyn i forbindelse med vejarbejdet på Amager. Det sker efter, at politiet de sidste 2 dage har måttet have bødeblokken frem. Siden tirsdag har der været trafikkaos og massiv kø på Amager på grund af flere vejarbejder. Tirsdag udstedte Københavns Politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under 2 timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Derfor opfordrer politiet nu til, at bilisterne udviser tålmodighed, følger afmærkningen og tager hensyn til hinanden i trafikken. Det siger Peter Veje, der er politikommissær hos Københavns Færdselspoliti.
6: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så hvis man er lidt mere hensynsfuld over for hinanden, så kan det også hurtigere komme til at glide, og så kan alle hurtigere komme hjem eller komme på arbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
2: Og politiet er der også til stede ved Langebro igen her til eftermiddag med bødeblokken klar, siger politikommissæren.
6: Med mindre der kommer et eller andet alvorligt, så vil jeg love, at vi vil være til stede på Langebro igen i dag. For det ser sandsynligt ud til, at der er nogen, der har lidt svært ved at forstå, hvordan og ledes det hele hænger sammen. Så det gør vi, og vi tager også bødeblokken med, det vil jeg love.
2: Det her lækre og flotte solskinsvejr fortsætter ind i aftentimerne, og i nat bliver vejret klart. Temperaturen falder og kommer ned et sted mellem 7 og 9 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest mellem syd og vest. De regionale nyheder var med Nynne Vuk.
1: P4
7: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Pihl og Andreas Odeberg og omvendt.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: I morgen tidlig, når klokken slår 05, så er der godt nyt til dig i DR Lyd. Der vil nemlig lægge en ny podcast klar til dig. Den hedder Sommeren 86. Det er 4 afsnit om dengang Danmark var med til fodbold-VM for første gang nogensinde i Mexico. Og det er de helt store stjerner, der er med. Det er Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og mange flere. Og jeg har fået lov til lige at dele et par klip med jer. Det første handler om Preben Elkjær, som i sin tid på 80'er-landsholdet gik fra at være landstræner Sepp Piontek's nemesis til faktisk at være en nær ven af den nu afdøde landstræner. Og faktisk også hele Piontek-familien bedst illustreret ved, da Sepps datter Stephanie blev gift her i sidste weekend.
3: Min far gik bort her, ja. I februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
4: Jeg må spørge om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt, ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Ja, Preben Elkjær, han er altså en gennemgående fortæller i den her podcast. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var også altid i centrum uden for banen på godt, og måske synes nogen også lidt på ondt. Det næste klip, det er efter nederlaget i 1/8-finalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som altid er i godt humør, trods de triste omstændigheder, han beslutter sig for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, der ikke er i helt så godt humør.
4: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom, Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint, kigger han på mig. Så sagde han, er du klar over, at min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kigger han på. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, okay, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Preben Elkjær, der er en af de gennemgående fortællinger. Du finder alle afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR Lyd. Men det er altså først fra i morgen tidlig. Ja, der får du Louis Henderson og Gør det hele forfra.

0: Vi taler rigtig meget om trafikken på Amager i København i disse dage, men hvis du har din daglige vej rundt om Roskilde, så skal du altså være opmærksom på lige måske at pakke lidt ekstra tålmodighed de næste dage, fordi der er Roskilde Dyrskue fra i morgen, og det kommer altså til at give trængsel på Holbæk Motorvejen. Og Katrine Barslund skal lige hjælpe os her. Hvad er det, man skal være forberedt på?
1: Jamen, man skal forberede sig på ekstra trafik på vejene i og omkring Roskilde, og særligt om Dyrskuepladsen. Vi plejer især at se meget trafik på rute 6 Køgevej og rute 14 Hovedvejen ud af Roskilde. Og det er altså specielt lørdag, at man skal forvente at møde meget trafik, og det er særligt mellem kl. 10 og 14, hvor der altså forventes rigtig mange besøgende.
0: Og det er også noget med, fra kørsel 12, den der hedder Roskilde S, den bliver faktisk spærret i år. Det plejer den ikke at være. Hvornår sker det, og hvad skal man så gøre, hvis man plejer at tage den fra kørsel?
1: Jamen, det er for at mindske noget kø på Holbæk Motorvejen og særligt Køgevej, at politiet sammen med andre myndigheder har besluttet at spærre frakørslen her ved Roskilde Syd. Og det er altså jer, der kører imod Holbæk. Frakørslen her, den vil være spærret fredag fra kl. 9 om morgenen til kl. 12 og igen lørdag mellem kl. 9 og 13. Så det, man skal gøre i stedet, hvis man kommer fra Københavnsområdet og plejer at benytte den her frakørsel, det er, at man skal køre fra ved Flyng. Herfra er der så nogle skilte, der kan vise sig på vej til parkering tæt på Dyrskuepladsen.
0: Og er der generelt nogle anbefalinger omkring trafikken rundt om Roskilde i morgen og lørdag, når der er Dyrskue?
1: Jamen, jeg vil selvfølgelig anbefale jer, der kører i området her, og lytte til P4 Trafik for nogle trafikopdateringer, og så ellers følge den skiltning, der er opsat, hvis man skal mod Dyrskuepladsen. Men min største anbefaling er nok at lade bilen stå, hvis man har mulighed for det, og så i stedet tage toget til Roskilde Station, for på den måde, der undgår man både kø og bøvl med at finde den helt rigtige parkeringsplads. For fra Roskilde Station, der bliver det muligt at tage nogle shuttlebusser ud til Dyrskuepladsen. De kommer til at køre fra bagsiden af stationen, som er tæt på hospitalet, og så vil de køre direkte til Dyrskuepladsen. Og det er altså både fredag og lørdag, de her busser kører derfra om morgenen og til om aftenen.
0: Rigtig gode anbefalinger fra Katrine Barslund i Trafikken. Tak for det. Ja, så skal I sige, at Roskilde Dyrskue åbner i morgen tidlig. Der er jo Dyrskue både fredag, lørdag og søndag. God fornøjelse til dem, der skal derud. Dua Lipa får du her med Houdini.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sunge og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Det er begyndt at køre lidt bedre igen på Amager Landevej frem mod uheldet, der er sket lige syd for Øresundsmotorvejen. Det skyldes, at trafikken igen kan passere i det udadgående spor. På Vejlands Allé frem mod Center Boulevard kører det fortsat langsomt på grund af vejarbejdet, og det samme er gældende på Amager Boulevard mod København, hvor I triller frem mod Langebro. Ellers kører det efterhånden godt på regionens veje. P4. P4 Trafik. Kom.

0: Mathias Rank og hans en stor lykkelig familie, om man kan sige om dansk politik, at det er en stor lykkelig familie. Det ved jeg ikke, men jeg ved, at der er regeringsforhandlinger for øjeblikket, og på Marienborg, der fortsætter regeringsforhandlingerne i dag, der har folketingspolitikere fra Færøerne og Grønland været forbi. Mette Frederiksen og en lang aften venter formentlig for de fire partier, der prøver at danne en regering, Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og De Radikale. De skal mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen for bordenden her til aften. Du kan høre mere om regeringsforhandlingerne i Radioavisen, når klokken bliver 18. Det er Camilla Markvartsen, der giver dig det. Og efter Radioavisen, ja, så har vi sørme 4 timers P4 aften klar til dig. Det er Torben Møller, der bestyrer det.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, den hilsen den kom altså fra Torben Møller, som giver dig P4 Aften efter Radioavisen. Kan du nu have en rigtig god aften? Her der får du Cindy Lauper.

0: Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliances og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage, også selvom de klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medhold i, at han ikke skal betale renterne af restskatten. Men boligejeren fik først sine penge tilbage, efter han havde klaget. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
1: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
0: Og de konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
2: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Og netop de langstrakte forhandlinger om en ny regering fortsætter i dag. Det kan gå hen og blive en lang aften for Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som er hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Her til eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen. For den færøske politiker Sjurdur Skaale havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
0: Ja, men det var ikke is og hygge det hele. Sjurdur Skaale havde også ønsker med. Blandt andet, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed også kommer færøerne til gode. Og Therese Rockær Birk, du er ved Marienborg og holder øje med, hvad der sker. Hvorfor forhandler Mette Frederiksen nu også med folketingspolitikere fra færøerne og Grønland?
4: Ja, vi kunne i hvert fald høre, at der havde været god stemning på møderne, og den kongelige undersøger Mette Frederiksen er selvfølgelig interesseret i at sikre så bred opbakning til en kommende regering som muligt. For vi kunne også høre på Sjurdur Skaale, den færøske politiker, at det kan godt være, at de godt ved, at de ikke er afgørende lige nu, men matematikken kan også blive sådan, at støttepartier kan falde fra, og så kan man pludselig blive afgørende. Så der blev altså lyttet til dem, og Mette Frederiksen er også kun interesseret i at have et så godt samarbejde som muligt med de nordatlantiske mandater.
0: Og hvad kan vi ellers forvente os af dagen i dag?
4: Ja, om en halv time, så forventer vi, at SF, Radikale, Moderaterne, de vil ankomme her til forhandlinger i samlet flok til Marienborg. Egentlig skulle det have været kl. 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister. Og så skal de altså i samlet flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger. En intensiv fase, vi nu er i.
0: Lød meldingen fra Marienborg. Timelange bilkøer i København har de seneste dage betydet, at politiet har haft gang i bødeblokken. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen, skabt massiv kø og trafik. Og det har altså fået en del bilister til at glemme, hvad de lærte, da de tog kørekort. Tirsdag udstedte Københavns Politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under 2 timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Så politikommissær hos Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, opfordrer bilisterne til at vise lidt mere tålmodighed.
5: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi her til eftermiddag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, de havde dog fundet tålmodigheden frem. Men der var ikke tvivl om, hvad de syntes om lange køer. Og jeg skal beklage, der var lidt rod med lyden der. Vi fortsætter med en vejrudsigt her i radioavisen, og den lyder på fortsat sol og i nat klart vejr, men vestpå så kan der komme lidt dis og tåge. Vi får mellem 3 og 9 grader i nat og en svag til jævn vind. Fra forskellige retninger, og senere så kan vinden så skifte, så den kommer fra syd og vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Radioavisen, den blev redigeret af Frederik Sundby.
6: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: I can't feel my face. Det er heldigvis ikke mig, der siger det. Det er kanadiske The Weeknd. Jeg har skam gang i både øjne og ører for at finde ud af, hvad I mener, vi trænger til at høre de kommende timer. Send en sms til mig, hvis du har et forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12. Det koster en krone. Alternativt kan du maile til p4aften@dr.dk. De ryger ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre den ene ting. Husk at fortælle, hvem og hvor du er undervejs. Jeg hedder Torben Møller, og jeg sender fra DR i Holstebro. Velkommen.

Christine fra Kolding havde både fornavn og by med i sin sms til 1212. Tak for det. Det blev til Mathilde Falk og 1000 kroner. Og skal vi ikke tage en mere af dem fra jer med det samme? God aften, Torben. Jeg har haft en rigtig god og hyggelig dag i mit eget selskab. Vil du ikke spille Harry Styles med Sign of the Times, ligesom for at gøre en god dag endnu mere god? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Hannas forslag, Sign of the Times, Harry Styles. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så kom bare med alle de gode idéer til, hvad der kan gøre din majaften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller mail til, eller sms til 1212. Begynd med P4 og så din besked, fornavn og by.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk,

Der var mellemlanding i Paris med Lord Siva og Vera, og så var det jo Rosa, der tog skyklapper på stort hit fra sidste år. Det er ikke så tit her i P4-aften, at vi hører musik på virkelig fremmedartet sprog, men det næste her er et mix af engelsk og koreansk. Det er Brita i Esbjerg, der skriver god aften P4. På sådan en flot forårsaften kunne jeg godt tænke mig at høre Inner Child af BTS.

Jeg har nogle enkelte linjer på engelsk, men ellers er den ikke nem at synge med på, medmindre man er koreaner, han har sagt. Hvis du søger på BTS Inner Child Lyrics, så får du alle skrifttegnene. Det ser ret fantastisk ud. Det her er lidt nemmere at have med at gøre, vil jeg tro. Taylor Swift, You Belong With Me.

Husk, at det er her i timerne frem mod 22, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal have på playlisten. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk med dit forslag til musikken. Eller en sms, det er til 1212, og det koster en krone. Der skal du skrive P4 et mellemrum og så din besked. Og husk lige at fortælle, hvem og hvor du er, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Jeg tror så ikke, du skal spørge Erika Jane, hvad vi skal høre. Hun er lige så ligeglad.

stærk lyd i den her, ikke også? Lige så ligeglad fra Erika Jane. Det er lidt mere over i den klassiske popafdeling, det her. Did You Run, Duran? Oh. Ordinary World.

0: Producer kommer med en sang med et par år på bagen, Another Love Song. God aften, vil du ikke spille Å Boulevarden med Skins? Så håber jeg, Christina lytter med og ved, jeg tænker på hende. Venlig hilsen, Charles, E45, Jylland Fyn.
1: Jeg kan ikke

0: jeg går her og tænker på.
1: Charles er undervejs ude på motorvejen og skulle lige bruge denne her Åboulevarden med Skins. Og vi bliver lidt i det danske og også dansk sproget, for det her er Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en lige nu. Klokken er 19.
1: Klokken har igen ringet ind til regeringsforhandlinger på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og De Radikale for en halv time siden igen er mødt ind hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og det kan gå hen og blive en lang aften, forklarer vores reporter Therese Rockkjær Birk, der er ved Marienborg.
2: Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
1: I eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen, og for det færøske, den færøske politiker Sjordur Skåle havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt fra Københavns Politi, så tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Lige på den anden side af gaden, at der hvor eksplosionen skete, ligger et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man er meget familie her og så videre.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det her først fra Ahmed Mohammed, der bor i området, og fra Danny Andersen, der arbejder i området på Amager. Politiet har indtil videre anholdt to mænd på 19 og 20 år, der er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. Selvom nordmændene står i den dejlige situation, at de skal spille VM i fodbold her til sommer, endda for første gang siden 1998, så er det ikke noget, de norske fodboldfans står i kø for at skulle over og se. Flere norske rejseselskaber siger til Norsk P4, at der kun er en svag efterspørgsel på fodboldrejser til slutrunden i USA, Mexico og Canada. En leder i rejseselskabet Ekspertrejser siger til P4, at de mener, at kunderne synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte Donald Trump. Norge skal spille deres første VM-kamp mod Irak den 16. juni. Der kommer fortsat en del sol her til aften og i nat. Klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 9 grader.
7: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: One Republic, I Ain't Worried. Jamen, der er heller ingen grund til bekymring. Forslagene til aftenmusikken flyder ind fra jer i en bred strøm, du kan springe på hovedet i og være med, hvis du har lyst.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej Torben, min svigerfar på 90 år er desværre faldet igen. Heldigvis er intet brækket, men lidt forslået er han dog. Så mens min mand henter ham på skadestuen, og jeg forbereder aftensmad, vil jeg gerne høre Tobias Rahim med "Jeg elsker, når du smiler", da den, hvis man lytter efter teksten, fortæller, hvad ægte venskab handler om. Hilsen Linda i Stenløse.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Det er jo noget skønt forårsvejr, vi har for tiden, og det smitter selvfølgelig også af i indbakken. Jeg synes, vi skal høre The Boss med Sunny Day. Det er sådan et dejligt nummer, synes Lone i Odense. Og Charlotte er enig. Jeg vil gerne høre Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Minder fra mine koncerter med ham.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, foreslået i forsolen af både Charlotte og Lone. Og vi hopper frem til i dag igen med Sissal. XOXO.

P4 Trafik med en kømelding, der har samlet sig en del kø på Amagermotorvejen i retning mod Amager. Køen den starter efter Kalvebodbroen, og så fortsætter den hen til 20 København C. Og det er altså på grund af det her vejarbejde, at det går så langsomt på strækningen her. Så her skal man altså lige væbne sig med lidt ekstra tålmodighed.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Vi rundede lige Malte Ebert inden Roxette her med The Look og en sms. Et perfekt valg denne aften er Portugal med Benjamin Hav. Jeg arbejder på Rigshospitalet, hvor kolleger i Glostrup optræder i hans nye video. Og til sommer går ferien for første gang til Porto i Portugal med mand og børn. Så en god start på snart sommer og sommerferie sydpå. Hilsen Dorte i Roskilde og god aften derude til alle.

Scarlet Pleasure Deja Vu. Indbakken er åben for dine gode idéer til musikken. Du kan mail til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Chapel Roan ønsker good luck, babe.

går den lige så stille i stå. Good luck, babe. Chapel Roan. Og så har jeg fået en kort og klar besked fra Henrik Jels. Jeg vil høre Ud af mørket med Medina og Chaka Loveless.

Hej, jeg har brugt min fridag på at få noget sol lidt for meget. Au, kan du ikke spille Sheryl Crow med Soak Up The Sun, så vil aftenen blive perfekt. Hilsen, Flemming fra Liseleje.

Flemming fik lidt for meget sol hjemme i Liseleje i dag. Der skal nok smøres. Og vi fik Soak Up The Sun med Sheryl Crow. Nu er Jonathan på vej med den, der hedder Alle Mine Tanker.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Vi fik Benjamin House, Portugal, lidt tidligere. Det her var bandet Portugal The Man med Feel It Still. Frem til radioavisen, Bon Jovi, It's My Life.

0: I eftermiddag er flere mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del er ramt. De seneste dage har Israel sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon, og det på trods af, at der egentlig er en våbenhvile i stand. DR's udlandsjournalist Celine Tyrker siger om omfanget af de israelske angreb.
1: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon.
0: Angrebene i Libanon sker samtidig med, at USA og Iran forsøger at lande en rammeaftale om fred. Men det kan virke som, at Israel er utilfredse med sådan en aftale. Det siger tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Krigene i Mellemøsten og det dyre flybrændstof får nu SAS til at aflyse flyafgange i sommerferien. Blandt andre alle afgange i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalic.
3: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig, for det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
0: Dalila har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flystræk. Også skolelærer Adis Herak fra Holbæk har fået aflyst turen til Sarajevo. Han har sagt ja til en ombukning, som byder på 5 timers ventetid i Warszawas lufthavn.
4: Det er ærgerligt. Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er på grund af en krig, som vi ikke rigtig har en indflydelse på. Men så gør jeg den der mellemlanding til en del af min rejse. Altså, det er jeg nødt til. Så må jeg håbe, at jeg kan komme hjem med dem.
0: SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Snart kan du også snuppe en omgang Arla-mælk i tyske og hollandske supermarkeder. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DUC. Det vil skabe Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd. Og det vil ske under Arlas navn, ligesom hovedkvarteret fortsat vil ligge i Viby J ved Aarhus. Stadig lidt sol, og det holder også klart i nat, men mod vest er der efterhånden risiko for dis- eller tågebanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Torben Møller.
2: Dansk, japansk, Amina Aarkoppe, Every Second, lige her efter radioavisen. Vi er noget, der ligner halvvejs i dagens P4 Aften, og det betyder sådan set bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til P4 Aften, snabla.dk, hvis du vil være med. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone.

Casey Musgraves og Dry Spell. Yellow Bike med Jonah Blacksmith står der her og videre. Hej Torben, vi har fået ældstesønnen hjem fra Solskinsøen Bornholm i dag, og med det her skønne vejr betyder det yndlingsretten. Stegt flæsk med persillesovs på Gyrstinge Skovkro, så vil vi gerne høre brødrene synge om den gule cykel på vej derud. God aften til dig og alle P4-lyttere. Tak for det. Og det er med venlig hilsen Thomas Krøyer fra Sorø.

En sang, der oser af livsglæden ved at komme ud på den der gule cykel og bare suse derudad. Og skal vi ikke blive lidt i den danske musik? Du kan høre det allerede. Det her er Nordstrøm, Berlin.

Hej, jeg kom da lige i tanker om Love Runs Out med One Republic. Er det ikke lang tid siden, vi har hørt den, spørger Erik Christoffersen i Mørkø. Det kan da egentlig godt være, lige præcis det nummer, men så gør vi noget ved det nu.

One Republic og en af deres helt store Love Runs Out. Nu bliver det fransk. Dizis fra Frankrig og Theodora fra Schweiz giver os Melodrama.

0: Nørderne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Darling, gjort hvad jeg kan. Jeg står og kigger på nogle fine forslag til musikken, som jeg rigtig gerne ville spille. Der er for eksempel noget med The Chicks, men der står ikke et ord om, hvem der har sendt det, og så kommer det altså ikke med. Er det ikke ærgerligt? Prøv igen med fornavn og by. Ja, til den næste her, der er det så med efternavn, men det er også i orden. Vi er på vej til Vesterhavet for at overtage vores nykøbte sommerhus. Vil derfor gerne høre hjertestarter med Nephew. God aften til jer. Kærlig hilsen, Jensen i Roskilde.

Jensen har lige købt sommerhus ved Vesterhavet, så kan jeg godt se, at vi skulle have den her hyldest leveret af Nephew under titlen Hjertestarter. Nu er det St. Clara.

Gosh, I Love It hedder den her fra St. Clara. P4 Aften, snabla.dk, det er den velkendte mailadresse, hvis der er en sang, du gerne vil dele. Ellers kan du sms'e til 1212, begynd med P4. Shabuzi har brug for nogle good news lige her.

Jeg har fået en sms med en vigtig tilføjelse. Nu står der nemlig på vej hjem efter en lang, men god dag på job. Heldigvis foregår de 20 km på cykel, så jeg når at nyde det skønne vejr. Jeg vil rigtig gerne høre The Chicks med Not Ready to Make Nice. Fantastisk sang, der lige netop har 20 år på banen. God aften fra Anna i København. Tak.

Not Ready to Make Nice med Dixie Chicks, står der her på min skærm. Det hed gruppen nemlig, da de indspillede nummeret her, men som Anna helt rigtigt skrev, så hedder de nu The Chicks. Det her er David Guetta og Jennifer Lopez' nye musik fra dem, Save Me Tonight.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez. Hende kender vi jo ganske udmærket, og hendes måde at synge på os, det er fine stemme osv. osv. Jeg synes bare alligevel godt, man kan høre, der sker noget ekstra, når der så kommer en ja, superproducer, som han jo er, som franske David Guetta ind over. Som altså her på Save Me Tonight. Søren skriver, hej P4 Aften, er på vej hjem til Ribe efter en gang hundetræning. Den sidste del vil gå lidt hurtigere, hvis du vil spille Katy Perry med Band Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

bifald og sætter alt på spil. Vi har en time endnu med P4 Aften, hvis det var noget. Vi skal lige have en radiovis. Den kommer efter Adele. Og Can I Get It?

0: So can I get it right now? Mm.
1: Klokken er 21.
2: USA og Iran er ifølge flere amerikanske medier blevet enige om en aftale, der forlænger våbenhvilen mellem parterne med 60 dage. Ifølge mediet Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Også nyhedsbureauerne Reuters og AFP bringer de oplysninger på baggrund af, hvad de skriver er kilder tæt på forløbet. Men ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, så er Iran ikke enig i, at der er nogen aftale eller forståelse med USA. Sådan lyder det ifølge en kilde tæt på forhandlingerne, skriver nyhedsbureauet. Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, der udover at indeholde en forlængelse af våbenhvilen også skulle åbne for muligheden for en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliance og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage automatisk, også selvom de ikke klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medholder i, at han ikke skal betale renterne af restskatten efter boligejerens klage. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
3: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
2: De konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
4: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering, Naalakkersuisut og Danske Regioner, har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at behandlingerne bliver mere stabile i Grønland, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalsskib til Grønland. Det blev dengang afvist af Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Der kommer fortsat lidt sol her til i aften. I nat klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Det var det engelske band med det fransk klingende navn Bastille, vi hørte lige her. Og de har så ovenikøbet den italienske oldtidsby Pompeji som sangtitel på denne her. Jo, jo. Sådan kom vi i gang med fjerde og sidste time af P4 Aften. Det er Sofie Bobbikoni, der tager over med før natten på P4 efter 22. Du kan maile til P4 Aften, snabla.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 1212. Come on,

Ja, jeg tror, der gik lidt zoologisk have i en fugtig aften på den lokale bar her hos Shakira i nummeret Zoo. Hej P4-aften. Jeg står lige og ordner en god portion rabarber fra haven, og det kunne være hyggeligt at høre lidt god musik til arbejdet, skriver Tine i Fredericia. Så er der et par forslag, og det bliver Pink og datteren Willow Sage Hart, Cover Me in Sunshine.

Christoffer og ham med gitaren, ham kan han ikke lide. Hej P4, min storebror har lige været til eksamen, og han har brug for lidt opmuntring, så kan I spille Clint Eastwood med Gorillaz? Hilsen Ralf fra Sorø, 11 år. Gorillaz laver altid noget ganske specielt, og det svigter de heller ikke her.

Gorillaz og Clint Eastwood, den kom i radioen, fordi Ralf sendte en sms til 1212. Hvis man sætter Damiano David fra Italien, Tyler fra Sydafrika og Nile Rodgers fra USA sammen, så kan det komme til at lyde sådan her som på Talk to Me.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

To stærke danske sangerinder i rap her, Barbara Moleko, Dum for dig, og Berg med den, der hitter lige nu 1000 timer. Og her står, hørte lige, Sue, lad os fortsætte med noget glad musik. Og hvorfor ikke gøre det med Katrina and the Waves med Walking on Sunshine? Så vil jeg scrolle med, mens jeg holder og lader bilen op. Det er Lau Rasmussen i Otterup på Nordfyn, der bidrager med den.

Sapphire hedder den med Ed Sheeran. Tiden går, hvis du lige sidder med en sang i hovedet, som du ikke har fået sendt skrevet herind om endnu, så skal det til at være, så skal du mail til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked, så kommer den lige ind til mig.

0: Katinka, har tømmermand Nils i Farsø er mere frisk på vej hjem efter græsklipning i sommerhuset. Vil jeg gerne høre 18 Till I Die med Bryan Adams. God aften.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no. Try anything twice.

0: hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Ja, den er lidt grum, ikke også? Livsforladt med Annika. Efter radioavisen er der meget mere musik i Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Somber og 12 to 12. Ha' en god nat. Jeg håber, vi høres ved i morgenaften.

0: En aftale om en forlængelse af våbenhvilen mellem USA og Iran ser ud til at være tæt på, det skriver flere amerikanske medier. Ifølge det amerikanske medie Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Men i Iran skriver nyhedsbureauet Tasnim, at den iranske ledelse ikke er enige i nogen aftale med USA. Heller ikke USA's præsident Donald Trump har meldt ud, om han vil acceptere aftalen. Alligevel tyder de mange meldinger ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen på, at parterne nærmer sig hinanden.
1: Men det, man altså angiveligt skulle være blevet enige om, det er at forlænge denne her våbenhvile i 60 dage. Man skulle angiveligt også være blevet enige om, at Hormuzstrædet skal åbnes, sådan så skibe frit kan sejle igennem.
0: Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, men de optimistiske meldinger om en aftale fra amerikansk side virker utroværdige. Det mener i hvert fald tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Der er kommet de her brudstykker af meldinger før om, at man skulle være tæt på en aftale. Og til syvende og sidst, så har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at iranerne giver slip på Hormuzstrædet og lader det være fri sejlads. Og det er et af de sådan store stridspunkter, fordi det er faktisk iranernes trumfkort.
0: Massive bilkøer på Amager har de seneste dage fået mange bilister til at glemme de gode trafikmanerer. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager skabt køer og stærkt forlænget køretid gennem byen. Det har fået bilister til at køre på fortog eller lave uvendinger, hvor den slags er forbudt. Og derfor har politikommissær ved Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, en opfordring.
3: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi i dag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, havde dog fundet tålmodigheden frem, men de var ikke i tvivl om, hvad de syntes om de lange køer.
4: Ikke særlig godt.
5: Ej, det er træls. Ja, når man er på vej hjem, så sidder man her og kan være kommet frem eller tilbage. Men det er jo, hvad det er.
6: Hvad synes du om alt det vejarbejde, de laver?
7: De bliver jo nødt til det, så det er okay, men det er lidt træls, at de rammer nu. Men vi må tage det, som det er.
8: Da vi kørte ud i morges, der vidste jeg godt, der var noget. Ikke på hjemmevejen. Det er min fejl.
0: Klart vejr i nat, men i den vestlige del af landet kan der efterhånden komme dis eller tågebanker. Temperaturer i nat ned mellem 3 og 9 grader. Igen i morgen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
9: P4. Du lytter

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her jo altså frem til midnat. Og jeg vil tage dig med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, der gæster Danmark i næste måned. Vi lige varme op til den koncert. Det gør vi om 20 minutters tid. Og så er der jo fuldstændig, som der plejer at være, en skulderklapsang. Og det er i næste time, vi tager lidt god energi i kroppen. Altså, alligevel ikke, fordi god energi, det håber jeg, at du får masser af ved at lytte til den musik, jeg har puttet i playlisten frem til midnat. Vi skal blandt andet forbi Miles Smith, der er Minds of 99, der er Wham. Og lige her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være to. Velkommen til.

Kylie Minogue hedder hun her, hvor det Can Get You Out Of My Head. Vi skal have musik nu fra Uro. Den er fra 2023. Det var måske den sang, der gjorde ham sådan allermest mainstream kendt lige foruden. Føles godt sammen med Mikdis. Lige her, der skal vi have Godt Håbs Vej.

have Wake Me Up Before You Go-Go, og vi skal selvfølgelig heller ikke have Last Christmas. Det vil være lidt skørt at spille her midt i sommeren, fordi det er da for alvor blevet sommer. Og det er for alvor blevet den tid på året, hvor man har lyst til at feste lidt. Og det kan jo godt være, at man bare har lyst til at stå og rocke lidt i baren med et eller andet rigtig lækkert sommeragtigt at drikke. Og der er den her sang altså fuldstændig perfekt. Selvfølgelig altså som sagt fra Wham! The

0: dig.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Det er Rune Rask og Niklas, der tidligere på året slog sig sammen om denne her kæmpe banger. Den hedder Giv dig det. Lige om lidt, der skal jeg give dig lidt musik fra livescenen. Der er en artist, der gæster Danmark i juni måned. Vi skal høre musik fra ham. Lige efter lidt mere musik, Mille, får du med Dagdrømmer. Det er efter Alicia Keys og Girl on Fire.

0: før natten præsenterer Livescenen.
1: I 2012 blev en britisk singer-songwriter opdaget ved, at han udgav musik på SoundCloud. Han har siden udsendt sit debutalbum, det gjorde han i 18, og nu er han faktisk klar med et nyt album. Han hedder Tom Misch og har også samarbejdet med andre store navne, som blandt andet De La Soul og John Mayer. Og så er også en anden soul-artist, der hedder Poppy Ayuda, og hende skal vi høre sammen med Tom Misch nu. Tom Misch, han gæster Danmark den 18. juni, når han spiller i Vega i København, og derfor skal vi altså lytte til et stykke musik fra ham i dag. Han altså som sagt en artist, der på en eller anden måde blander neo-soul, almindelig soul, jazz, funk, R&B, alle mulige genrer blander han ind i sin musik, og jeg synes, han gør det helt sindssygt godt. Det er også sådan en artist, som jeg ofte bare hører på en eller anden måde i mine Spotify, du ved, når den selv vælger, eller på caféer rundt omkring. Det er sådan noget rigtig dejlig lyttemusik, og så synes jeg, at man bliver i virkelig godt humør af den her, vi skal høre i dag. Den hedder Disco Yes.

Han er ikke bare singer-songwriter, han er også producer. Han er også multi-instrumentalist, den britiske artist Tom Misch, som vi hørte her sammen med Poppy Ayuda på den, der hedder Disco Years. Altså i anledning af, at Tom Misch han gæster København, Danmark. Det gør han altså den 18. juni i Vega i København på Vesterbro. Og så vidt jeg kan se, er der stadig billetter, så slå til, hvis du også skal have dig lidt af en jazzet, soulet, poppet oplevelse.

En god blandet landhandel fik du her, Minds of 99K før ærlighed, og så var der også Teddy Swims med Mr. Know It All, og så var der Shirley Uwe og Jonas Vingeleisner sammen på Don't Look for Love. Og nu tager vi endnu et samarbejde, en duet, det er Miles Smith og Niall Horan, der tidligere på året slog sig sammen om den her, der hedder Drive Safe.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Harry Styles her med American Girls. På vej mod en radioavis her kl. 23. Meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til radioavisen, og det er musik fra Sanne Salomonsen. Vi skal selvfølgelig have et af hendes helt store hits. Det er nemlig den, der hedder Kærligheden Kalder.

0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
1: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, det har overrasket før. Trump har jo tit sagt, det var tæt på, og så lige pludselig så truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
0: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krig mod Iran. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Republikanske vælgere, altså dem, der har placeret ham i Det Hvide Hus, i høj grad stadigvæk støtter Trump og siger, vi stoler på, at han fører os den rigtige vej. Men der er masser af kritik i det øvrige amerikanske samfund af den her krig.
0: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er politiets tese. De mener, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Det fortæller Jonas Vybrand fra Københavns Politi.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid. Og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
4: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
0: På Møllevinget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
5: Du lytter til P4.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna her med Diamonds.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med torsdagsudgaven af Før Natten, og vi skal selvfølgelig også omkring en skulderklapsang. Det gør vi om 20 minutters tid. Jeg har nemlig fundet en helt ny sang, faktisk. I hvert fald så godt som. Som virkelig taler ind i den her sommer, som jo i den grad er over os, men heldigvis også stadigvæk er på vej. Den er lang endnu. Og jeg tror godt, at den sang, vi skal høre som skulderklapsang om 20 minutter, kunne være sådan en, der blev spillet en hel del til sommerens fester. Vi lytter altså på det lidt senere, fordi vi har alt muligt andet, vi også skal forbi. Lige om et øjeblik, ja, der skal du få GF'ernes national melodi, har jeg lyst til at sige. Nemlig Thomas Helmig med Malaga, men det er altså først efter Sombra her og Homewrecker.

Hvis det ikke var en kæmpe banger i forvejen, så blev det det i hvert fald, efter AGF vandt mesterskabet her for et par uger siden. Thomas Helmigs Malaga er blevet sunget igen og igen og igen, særligt i den forbindelse, men i det hele taget også jo bare altid, fordi det er en skøn, skøn sang. Nu skal vi have Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else.

Barcelona hedder de her, var det udsving. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning efter lidt mere musik. Olivia Rodrigo er tilbage. Der er hun med Drop Dead, men det er efter Andreas Oddbjerg og Ida Lauerberg.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen her den næst sidste dag inden weekend. Og på sådan en lille fredag er det jo faktisk, og der er ikke særlig lang tid til det officielt er fredag. Det er jo faktisk lige bare på den anden side af midnat. Så synes jeg godt, at vi kan tage noget lidt fredagsagtig musik i radioen, og i hvert fald som skulderklapsang, fordi sommeren er jo i den grad over os. I hvert fald i den her uge, så ser det vist lidt mere ustadigt ud i næste uge, men skidt nu med det. Nu fokuserer vi lige på det gode og det positive. Og i morgen, der er det noget med, det bliver helt op til 25 grader nogle steder, tror jeg vist nok. Lad os krydse fingre for, at det holder, og jeg tror i hvert fald især det holder, når nu vi skal høre den her nye sang fra Shakira og Burna Boy. Der er altså virkelig fede sommertoner i den her. Den hedder Die Die.

Virkelig et nice nummer fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Die Die. Det var aftenens skulderklapsang, og du er som altid velkommen til at hjælpe med at udvælge skulderklapsang eller komme med din gode idé til, hvad for en skulderklapsang vi burde spille her i radioen. Det gør du ved at sende en mail til den adresse, der hedder natten@dr.dk. Så skriver du, hvilken sang du synes, vi skal høre som skulderklapsang, og også gerne lidt om, hvorfor den gør dig ekstra glad i ekstra godt humør. Altså til natten@dr.dk.

Han har fået sig lidt af et hit med den her debutsingle, Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra. Så skal vi til en, der absolut ikke lige har debuteret. Vi skal have Lis Sørensen med Tæt på ækvator.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Ny single her fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Der er ikke mere for natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, så kan vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en midnatsradiovis, efter den er der natradio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Nu der er det musik fra Texas, vi skal høre. Say what you want.

0: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjúrður Skaale fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politisk reporter Therese Rockkær Birk.
1: Ja, vi hørte jo selv lige De Radikales politiske leder Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier, herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.
0: Ifølge de amerikanske medier indeholder aftalen en forlængelse af våbenhvilen med 60 dage. Derudover skulle den også indeholde en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Hvis det, der har været fremme, står til troende, så opnår USA ikke ret meget af det, man sagde, man ville have ud af krigen mod Iran. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Det handler i stedet om at få Iran til forhandlingsbordet, fortæller han.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering Naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
2: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er, fordi de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være en enighed om et udkast til en aftale. Og i aftes vil USA's finansminister Scott Bessent heller ikke bekræfte, om der er indgået en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aften igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage, og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Paus Gram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
4: Nej, det er jeg ikke rejt for, nej. Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
2: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
4: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle, årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og sprængstoffer.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
2: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, der vil blive fulgt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.